Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Otur Başlangıç Mektep Okuqıcıları yazlıq tətildə qaysı məsələlərgə diqqət qılışı kerek diye məzmunda toxtalıb ötümüz. Yazlıq tətilni xoşal ötküzün, sağlamlıqni dəm ilişkə qoyub bərmən. Bugün biz davamlıq Cungu kesəliklərinin aldını iliş tizgilləş mərkəzi tarqatqan yazlıq tətillik sağlamlıq əskərtmisini sözləyimiz. Yazda kün nurunun tüşüş vaxtı uzun, ultirabin əpşi nurunun küşlüklük pərqi roşen boludu. Oxuş yeşidiki balılarda vitamin D yetişməslik əhvali umum yüzlük məvcud. Tomuz küllərədəmü bir qısım balılarının aptapqı qaqlanış vaxtı yanıla hər günü yetərlik maqtarda vitamin D-ni birikdürüş ehtiyacıqı yetməkdü. Vitamin D kəmçil buluş bütün məmləkətdiki balılarının ortaq sağlamlıq məsələsi bulub qaldı. Birinci, aptapqı qaqlanış usuluğa diqqət qılış. Dərəq sayısıdan çeçilgən quyaş nuri oxşaşlan vitamin D-nin bir kişini ilgiri sürüdü. Aynakdan düşkən aptapqı qaqlanğanda toluqlaş ünümügə yetkili bulmaydı. İkinci, aptapqı qaqlanış bilən aptapdın saqlanışını ilmi dəngsəb görüş. Qısqı vaqtlıq, yuqur ünümlük, altın aptapqı qaqlanıp, qaqlanış elib barğanda, putqolunu içib, aptapdın saqlaş məlhimi sürməslik gerek. Əgər ultirabi nəpşinur küşlük bolsa, vaqtda uzun vaqt sırtı paliyyat qılışqı toğru kəlsə, aldı bilən fizikilik aptapdın saqlanış, yəni kün nurudun saqlanış qalpqi, aptapdın saqlanış kimi və balılar məxsus işlətidigən aptapdın saqlanış məlhimi işlətiş gerek. Üçüncü, vitamin D-ni daimliq toluqlaş. 1 yaşdan 18 yaşqışı bolğan balılar 1 yılda künügə 400 AU'dan 800 AU'ğıca vitamin D toluqlaşı kerek. Şimalda ultraqlaşqan, uzun məzgil öyde turğan, terisi qeyniq rənglik balılar doktorunun yetekçilikide toluqlaş miqdarını muvapıq köpəytib, süt, tuxum, serqi, çonqur deniz beliqi qatarlıq yemekliklerini qoşumcu toluqlaş kerek. Köz işiltiş hərkətini qeyliplaşdırıb, yazlıq tətildəki yıraqını görəlməzliknin tez sürətdə eğrilişib ketişini tosuş gerek. Yığın qeyillardan bu yan, məmləkət boyunca balıları, yaşları, ösmürlərinin yıraqını görəlməzliknin aldın eliş və onu tızgılləş önümü muqim gəvdiləndi. Lekin dəm eliş məzgilədə elektrolluq məhsulatlarını çəkilməsiz işlətiş, sırtdiki təbii nur pəaliyyəti yetərlik bolmasa, balılarının yıraqını görəlməzlik sürəti məktəbdiki öyrəniş basqıçıdakidən körnərlik yuqur boludu. Bunun üçün ilmi köz asraşdiki mühim nöqtələrgə diqqət qılış kerek. Birinci, köz asraş qaydısını qatdıq icra qılış, ekran vaxtını başquruş tizginləş. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin 20-20-20-dən ibarət 3-20-lik köz asraş mizanını əməliləşdiriş. Hər günü yıqın aralıqda 20 minut köz işlətkəndə 5-ni götürüb 20 fut, təxminən 6 metr hiraqlıqqa az digəndə 20 sekund qaraş gerek. Otur başlanğış məktəb oquqıcılarının öyrəniş məqsədində olmağan elektrolluq ekran işlətiş vaxtı 15 minutun eşib getməsliki. Hər günü cəmi vaxtı 1 saatdən eşib getməsliki kerek. Karvatı yetiş ya ki, quva çıraq nuru astıda kitab görüş, yan telefon oynaş mən yıqılınıdı. Bir gəz, bir muşt, bir son, oxuş, yeziş təlifini əstə çın saqlaş.

0: Köz kitabdan bir kez təxminən 33 cm. Kökrək kitab üstülədən bir muşt. Qol qələmnin uçudan bir son təxminən 3 cm yıraqlıqda bolşı kerek. İkinci, sırtdiki yoruqlıqda turuşunu köpəydiş, körüş qubudini qərəllik təkşürüb duruş kerek. Hər günü təbii yoruqlıqda hərəkət qılış 2 saatdən kəm bolmaslıqda çıng duruş kerek. Dərəx sayısı da hərəkət qılışmı oxşaşla közünü asıraş rolunu oynaydı. Su üzgəndə məxsus bollar su üzüş əyniki taqab, kölçək suyunun közünü qıdıqlab yuqumlandırışıdan saxlanış kerek. Yıraqını görəlməslik xəvbi yuqri balılani hər 3 ayda bir qitim körüş qovidini təkşürüdüş, közünü qısıb nərslərini körüş, beşini qıngır qılıb nərslərini körüş, közünü pat-pat uvulaş qatarlıq siginallar körülsə, vaxtıda muntizm köz bölümüge berib, tüzütüb, davalaş kerek. Təbiətni, təbii qucaqlab köprək həmraq bulub, balılanın yazlıq tətildəki psixikli qiyincilikini həl qılış kerek. Dəm iliş məzgili də, balıla uzaq müddət öydə yalğız durğanda həmraqları bilən bolğan alaqısı kəmçil bolğaşqa, asalla işçi titildaş, ruhi düşkülləşiş, diqqəti çeçiləş, ictimai alaqını xalımaslıq, oxuş başlaşqa qarşılışış qatarlıq nacar kəyfiyyatlar payda boludu. Dövlət içi və sırtdiki tədqiqatlardan ispatlanışçə, sırtdiki təbii fəaliyyət balılarının nacar kəyfiyyatını önümlük pəsəytib, ictimai alaqı ixtidarını yuqur götürürdükən. Dövlətimizdiki balılarının yazlıq tətildəki psixikilik yetəkləş ehtiyacıqa intayın maskelidikən. Yaz günləri sudu tuncuqub keliş tövən yaşlıq balılarının beğətərlik xəvb xətri işçidə noxtılıq qoşyarı boluşqı teyişlik tasadı beytür. Yaz bəslədə yuqri temperaturada sıq ötüb keliş, köyüb yarılınış, yol qatnışıda zəxmələniş qatarlıq, əhvalla yazlıq tətildə köp yüz beridigən xətərlik zəxmələnişki təvəb olub, ailə və məktəblər noxtılıq aldını ilişi və tizgilişi kerek.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İşçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İşçideki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə yazda qaysı yeməkliklərdən kesəllik bakteriyası payda boludu deyə məzmunda sözləb birimiz. Hava barğan sırı ısıb, temperatura örləb, nəmlik eşib, bakteriya qatarlıq kesəllik payda qıladığan hər xil mikro canlıqlar canlanış məzgeliği kırıdı. Yeməklik mənbəli kesəlliklərimi köp körlüş məzgeliği kırıdı. Yıqında, Dövlət yeməklik bexətərliki xəvb xətirini bahalaş mərkəzədəki mütəxəssis mündəq əskərtdi. Hər yili 6-cı aydın 9-cı ayıqıcı bolğan məzgil yeməklik mənbəli kesəlliklər köp körlədiğən məzgil bolub, kesəl boluş əhvali və kesəl bolğanlarının sani bütün yildikinin 3-dən 2 qısmını igiləydi. Yeməklik mənbəli kesəlliklərini kəltürüb çıxırıdığan asaslıq amil, yeməklik tərkibindəki kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarının köp maqtardı köp yeşi. Şundaqla, soğuk içimliklərini ziyadı köp istimal qılış, aşqazan üçəy yolladıb ki, qan tomurlarının ciddi tarı yeşini kəltürüb çıxırıdı. Kesəllik payda qılğıcı bakteriyalar tövəndəki bir qançıxıl yeməklikini yaxşı görüdü. Yuqri temperaturalıq, yuqri nəm küllədə alayidə diqqət qilish kerak. Göş, tuxum, sütdə salmonella bakteriyası mövcud boludu. Salmonella bakteriyası asaslıqı göş, tuxum, süt və onundan işlənən məhsulatlarını bulğaydı. Bunun içində göş, toxu göşi, tuxum ən asan bulğunudu. Onundan başqa köktat meyvələr mi bulğınışı mümkün. Yuqumlanış alamətləri. Qusuş, içi sürüş, qorsaq ağrış, immunitet küçü acizraq kişilər topi, məsələn, balıla, yaşanğalla və hamıldarla ayallada yuqumlanış alamətləri bir qədər eğir bolub, titrəş, çöcüş, tartışış və huşsızlanış qatarlıq eğir əgəşmi kesəlliklər görülüdü. Dəniz məhsulatlarında qoşumca qan eritkici yaysıman bakteriya mövcud boludu. Qoşumca qan eritkici yaysıman bakteriya bir xil tuz xumar bakteriya bolub, dəniz suyi, dəniz boyu muhiti, dəniz asti çökündüləri və beliq qululu türüdəki dəniz məhsulatları da mövcud. Yuqumlanış alamətləri könlü ilişiş, qusuş qitimsani köp əməz, kindik ətrapi sancıb ağrış, İçi sürüş, daim sudak tərət qiliş, tövən qızıtma payda buluşu mümkün. Eğir bolğanda susuzlanıdı, qan besimi tövənləydi, hətta şüq bulub qalıdı. Meyvən soğuk sayda kesəllik payda qıladığan çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası mövcud boludu. Çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası turaqlıq temperaturalı qayvallarının üçəy yolu da umum yüzlük mövcud bulub, asaslıqı çoğun üçəy de boludu. Onun üstüge köp sandıkları ziyansız, lakin kısmen tıplıq çoğun üçey tayaqçı bakteriyasının kesellik payda qılış xüsusiyeti küşlük bolub, içi sürüş, qanaş karakterlik üçey yalluğu qatarlıq kesellik alamətlerini kəltürüp çıxırıdı. Şuna kesellik payda qıladığan çoğun üçey tayaqçı bakteriyası dəb atılıdı. Bu xil kesellik payda qılığıcı bakteriyala daim göş, tuxum, süt və onundan yasalğan məhsulatla, meyvə, içimlik və soğuk say qatarlıqlarını bulğaydı. Yuqumlanış alamətləri Eğir tartışıp geliş xarakterlik qorsaq ağrış və təkrar qozğıladığan qanaş xarakterlik iç sürüşünü kəltürüp çıxırıdı. Şunun bilən bilə qızıtması örləş, qusuş qatarlıq alamətləri körlüdü. Eğir bolğanda ciddi xarakterlik börek iqtidarı zayıflaşışını kəltürüp çıxırışı, hətta ölüp geçişi mümkün. Soğuk yeməklikləri türüdə yəki köpüydüğən listeriya bakteriyası mövcud boludu. Yəki köpüydüğən listeriya bakteriyasının hayati küçü küşlük bolub, tonlatqunun soğuk saxlaş bölümçisi də yanına özüb köpüyələydi. Vusanjau qatarlıq soğuk yeməklikler o bir qədər yaxşı görüdüğən yeməklikler bolub, yeni pişlaqının su tərkibi yuqri, kislatalıq dərəcisi tövən bolğaşqa asallı bulğunudu.
Onunın başqa göç, tuxum, öy quşları, deniz məhsulatları, süt məhsulatları, meyvə, köktat qatarlıqlarının həmisi bulğunudur. Yuqumlanış alamətləri. Yuqumlanğandan keyin 3 gündən 70 günəcə tarqılışçan zukamğa oxşaş yenik kesəllik alamətləri görülür. Bəzidə iç sürüş yəki başqa aşqazan üçəy kesəllik alamətləri görülür. Eğir yuqumlanğıcıla mıngı pərdi yalluqağa kırıptar boludu. Hamildarlarının yuqumlanışı, boyudun acıraş, baldır toğuş ya ki yeni toğulgan boğakla yuqumlanış qatarlıq eğir aqıbətlərini kəltürüp çıxarışı mümkün. Yuqur aqsıllıq və yuqur kraxmallıq yeməkliklərdə seyriq üzüm sıman şarçı bakteriya mövcud boludu. Seyriq üzüm sıman şarçı bakteriya aqsıl mol bolğan yeməkliklərini, məsələn, göş, tuxum, süt və onundan yasalğan yeməkliklərini yaxşı görüdü. Mifən, yöbin qatarlıq yuqur kraxmallıq yeməkliklərini mu yaxşı görüdü. Seyriq üzüm sıman şarçı bakteriyanın öldürüş küçü çəklik. Bıraq, navada yeməklikdə köp maqtarda köpəysə, üçəy toksini hasıl qılışı mümkün. Onun sıqı çıdam çallığı inaydı küşlük bolub, 100 Celsiya gradosda 30 minut qızdırsumu pütülləy buzğuncılıqı uçurmaydı. Yuqumlanış alamətləri. Adam tərkibidə üçəy toksini ba yeməkliklərini yegəndən keyin, könlü elişiş, qatlıq qusuş, qorsaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yalluğu alamətləri görülüdü. 5 prinsip yeməklik mənbəli kesəliklərinin aldını alıdı. Yeməklik mənbəli kesəliklərinin aldını ilişdə ən mühimi yeməklik bexətərlikdəki 5 amılğa əməl qılış gərək. 1-ci, pakızlıqını saxlaş. Qol yuğanda nurğun kesəlik payda qılğıcı bakteriyalarını yuyub çıxır vətkili boludu. Tamaqdan burun və tərətdən keyin qol yuyuşdan başqa tamaq ediş cəryanıda bolub mu xam və pişiq yeməkliklərini almaşdırğanda mu qol yuyuşqa diqqət qılış gərək. Aşxana pakızı boluşu, bolub mu qaç quca, tığlıq, əsvab, dəsmal qatarlıqlar pakız boluşu gərək. 2-ci, xam bilən pişiqni ayırış. 2 yürüş tığlıq, əsvab, əmbəl, qaç quçulanı işlətib, xam və pişiq yeməkliklərini ayrım-ayrım bir tərəf qılış gərək. 3-ci, toluq pişiriş. Göş, öy quşları, tuxum və deniz məhsulatları qatarlıq yeməkliklərini toluq pişiriş gərək. 4-ci, yeməkliknin bexətər temperaturusunu saxlaş. Mutlaq köp sandı.

Hürmetli radyoyan loğucuna, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayının məlumat verimiz. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 23-36 Celsiyə qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 17-30 Celsiyə qradus qıcı. Çöcəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 18-35 Celsiyə qradus qıcı. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiyə qradus qıcı. Bortala da hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-35 Celsiyə qradus qıcı. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 26-38 Celsiyə qradus qıcı. Köytündə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-37 Celsiyə qradus qıcı. Şeyxənzədə hava tutuq, temperatura 20-38 Celsiyə qradus qıcı. Sancıda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-37 Celsiyə qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-37 Celsiyə qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-43 Celsiyə qradus qıcı. Qorlada hava bulutluq bulub keyin tutuludu,

0: ұттайшылап, қарқанының тәрәққият өшірін ұқтыдарыны қозғатты. Шеркет ішқанысының мүдірі бәйлей мұндақтыры. Партия әзалыры үлге іш орны, партия әзалыры мәсуліет районы бәр бақылып, егіріш сейхіда тарап бірләшмі ішләп чықырыш, инчки епнің үзіліп кетшіні тізгіләш, көп қыл таланы оралаш егіріш үйнер сән әті қаттарлық жәетлердегі техникілік қиын мәсіліні бүтін күш білән әл қылып, тәрәқиятның ішкі әркетлендіргіт күшіні қозғаттық. Партия әзаларының авангардлық білән үлгі көрістіп етәкліжіде, қарханы қызметчілері іш орныда елтіз тартып, техники жәетті ілгірліді. Әм техники ең лашқа қатнашды. Әм кәсіп дәрежесіні өстіріштін мәнпәтләнді. Шеркет қызметчісі Зорігіл Тұрсын мұндақтыры. Партия әзалары қол-мұқол техника махарат өгетті. Кәмтерлік білән техники өгініп, партияға кіріш ілтимасы яздым. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da partiyanın umum yüzlük rehberliki de çıng duruş ve onu küçeytiş, Cungucu zaman yulaştırışını olgu sürüşünün tüp kapalıdı dep oturgu koyuldu. Şincan, yeni musabıda, Xi Jinping partiya kurulişi ideyasını yetek çıkılıp, partiyanın umum yüzlük rehberliki de çıng durup ve onu küçeytip, xalık tekmu razı boladığan hükümetini bütün küş bilen berba kılıp, Zhonghua milleti ortak gevdesi eğini mustahkemleş, yukarı süpetlik terakkiyatka türtkü bolişini küşlük kapalatki ege kılış üçün, vazife mesuliyetini tekmu yakşı ada kılıp, xalık üçün tekmu yakşı hizmet kılışını nişan.
1: Stansımız xəbri. Şincan bu yıl yezi taş yolunu yaxşılaş yeni növətlik ərkidini çonqır yolu qoyub, yezi yol tovarını əlalaşdırdı, mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazır qəcə yezi taş yolu quruluşıqa 5 milyard 80 milyon yön məbləq siləb, 1694 kilometr yol yasıdı və özgərdi. Avat nahiyəsi 5 eriq bazırının yezi taş yolunu özgərdiş 2026-cı illik türü pat ardı tamamlanıdı. Yolunun dərəcəsi östürülüb, ilgirki tar, ongul-dongul, koni yol, tüp-düz, azade, qarmay yatquzılğan yolu özgərtilib, ər qaysi kənd qruplarıqı çı uzartıldı. 5 eriq bazırı Bostan kəntinin ahalisi Yasin Turğun mındaqdırı. İlgiri paxta, meyve toşma avarcılık idi. Hazır yolda çoğun küçük avtomobillerinin hemisi normal katniye alaydıgan bulup ve kolaylaşıp getdi. Şimali Şincan'ın her kayışçayları yezi taş yolunu özgertip süpüteni östürüş hizmetini mas kademde algı sürdü. Altay şehri yezi taş yolunun derecesini östürüş kuruluşunu köp noktadan ten kademde kanat yaydırdı. Bu yıl 65 kilometrdən artıq yezi taş yolunu yasab və özgərtib, hər tərəfkə ravan tutaşqan şəhər yeza qatnaş mikro ayılınış toru bərpa qilishni planladı. Altay şəhərlik qatnaş transport idarəsi tür işxansının kadri Zhu Yongxiang mındaqdırı. Bu yıl yezi taş yolu quruluşu türdən ikkini yolu qoyub, cəmi 28 milyon 230 min yön məbləq silib, körük, süngüç, remont qiliş, bexatərlik müdafiəsi əsləhələrinin dərəcəsini östürüş quruluşlarına alğı sürümüz. Şincan bu yıl yezi taş yolu quruluşuğa 11 milyard 200 milyon yön məbləq silib, 7 min kilometr taş yolunu özgərtib, ya ki yeniden yasab, ammının səpər duyğusu və erişiş duyğusunu sıcıl aşırışını pilalıdı.
0: Stansımız xəvri. Jongo Quruluş Bankisi Qorğaz Şöbisi yakında Şincan boyunca tuncu bulup, Erkin Soda Sınaq rayonunun taşkı qarız kelişimi imzalaş, tızımlaş kəsbini muvaffaqiyyətlik bicirdi. Buna bilen, Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunda tızımğı ilingan pul muamile karxanalardan başqa karxanalarının taşkı qarız kelişimi imzalaş, özgertiş, tızımlaş hukuki bankağı berilip, Erkin Soda Sınaq rayonunun çegra halkıp məbləq seliş, məbləq yürüştürüşünü kolaylaştırış ıslahatı da yeni bösüş kolga keltirildi. Qorğaz Asiya, Avropa, Soda, Əşya, Obrodi, Qruhi, Çəklik şirkətinin kəsibləri dövlət içi sırtı deyidi. Kəsib kölümünün sicil kengiyişi bilən, karxana çeqra sırtıdaki tövən tənərxilik məbləqdən paydalanıb, ticaret obrodini toluqlaşqa ciddi ehtiyacı düşdü. İlgiri taşqı qarızni tızımlaş, təkşürüb təsdiqlaş tərtibi mürəkkəb idi. Құрылыш банкісі қорғас шөбісі бүтін жарянда ұдылышып мұлазымат қылып, материалны тәкшіріп бекітіш, системіғы кіргізіш, қауіп қаттарыны тәкшіріш қаттарлық бүтін жарянлық қызметлеріні юқыры үнімді тамамлап, қарханыға 802.100 юан қарыз бәрді. Şirket Partiya Komitetinin muavin şujesi baş direktor Fıngcı əhval tonuşturup mundaqdırı. Bu siyaset çegra halkıp məbləq yürüştürüşümüzni zor dərəcədə qolaylaşdırdı. İlgiri çegra sırtıdın tövən tənərxlik qarız almaqcı bolsaq, pütkül tərtibni tamamlaşqa az digəndə 2-3 xizmət künü ketətdi. Bugünkü kündə birli orında beceriş işqa açdı. Dövlət Taşqı Perivot Başquruş İdarisi Şincan Şöbisi Taşqı Perivot sahəsirgi beriş, başquruş, mülazimət qılış ıslahatını sicil çoğunqırlaşdırış üçün 2026-ci yili 5-ci ayda Congo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonadiki bankalarda pul muamilə karxanalardan başqa karxanalarının taşqı qarız gelişimi imzalışı özgərtişini tızımlaş kəsbini yolqa qoyuş təpsili qaydısını besib tarqatdı. Təpsili qaydigə asasən, Ərkin Soda Sınaq rayonadiki qaydigə uyğun ticaret qılıvatqan pul muamilə karxanalardan başqa karxanalar taşqı perivot kəsbi becerişi bekitilgən bankıqa bivasta verib, taşqı qarız kelişimi imzalaş, hesabat etiş, həm də perivotni ayrı başlaş kəsbini beceriş imkan etigə igib oldu. Təpsili qaydada qolaylaşdırış bilən xəvib xətlərinin aldını eliş, tizgilləşkə tən əhmiyyət verişdə çıng durulub, banka aparatlardın iştin burun, işcəriyanda, iştin keyin bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruş mexanizmi ornatıb, çeqra halqıb məbləq yürüştürüşünün bir xətlər tizgilliklə boladığan bolışıqa həqiqi kapalətlik qiliş tələb qilindi. Dövlət Taşqı Perivot Başquruş İdarisi Şincan Şöbisi Taşqı Perivot Başqarmısının muavin başlığı Gou Peng mundaqdırı. Karxanalar bivasta bankıqı berib tızımlatısı boludu. Taşqı qarız məxsus hesabatıqa məbləq kirgüzüş həm işiltişini hazır torda becerişini işqa aşırdıq.
1: Stansımız muhbirleri Gou Peng Hui Yangzhou xəbər qılıdı. 2026 yıllık yaz fəsillik məmliketlik kömür Saudi Ermenkisinin Şərqi Cungar Qumuldiki iki meydan kömürçilik məxsus meydan pahaliyeti 7 ayının 10 günü Ürümçide ötküzüldü. Şərqi Cungar İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonunda məmliket boyunca kölümü ən çoğun, qezi şaraiti ən yaxşı zamani velaşqan təyyar kömürlük bar. Mölçərləngən kömür zapısı 390 milyard tonnu bulub, bütün məmliketinin 7%-ni igiləydi. Növətdə 14 zamani vilaşqan kömür kan qurulub, umumi məhsulat miqdarı 260 milyon tonluğu yetdi. Şərqi Cungar İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Başquruş Komiteti Partiya Xizməti Komitetinin əzası, Başquruş Komitetinin muavin müdiri Wang Dongshan, bu qitim qipaliyyətdə işləb çıxırış, toşuş, setiş obrotidiki tosq nüqtılar ravallaşdırılıb, kömürünü sırtqı setiş yolları kəngaytılıblı qalmay, yana kəsb zəncirini uzartış nişallınıb, yeşil kömür ximiyyə sanati, aqıl kan cabduqları qatarlıq türlərinin makallışıqı nişallıq cəlib qılınqallıqını tonuşdurub mündaqdiri. Tömür yol, taş yol qatarlıq əşya obrotı karxalları bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullışıb, toşuş küçünə bir tutaş tənşib, toşuş layihəsinə əlalaşdırıb, kömürünü sırtqı toşuşdiki qiyin məsillərini əqiqi əl qılıb, umumizlik sırtqı toşuş önümünü östürdük. Yəni, bu meydan pahaliyyətdən paydılınıb, mütəxəssislər, aqıllar ambiri. Sahə başlamçılarının baylıqını qobul qılıb, yeşil kömür ximiyyə sanati, aqıl kancabduqları, kömürçilikdiki qatdıq taşlandıqlardan aylanma paydılınışqı oxşaş, bu xil əla süpətlik kəsb zənciri türlərini Şərqi Cungarğı makallışqı cəlib qıldıq. Qumul kömürçilik tərəqiyyatı yığını məxsus meydan pahaliyyətigə məmliket boyunca kömürçilik kəsb zəncirinin yuqarı tövən iqnidiki təxminən 270 karxana, 470-dən artıq vəkil qatnaşdı. Nəx meydanda 12 türlük həmkarlıq kelişimi imzalandı. Bunun içində Ningxia, Shizuishan şəhri, Qumul şəhri bilən 10 milyon tonlu kömür bilən uzaq müddət təminləş kelişimi bilən 1000 tokluq avtomobil toşuş birləşdirilgən həmkarlıq ramk kelişimi imzalandı. Ningxia, Jishu Asia Obroti Cheklik Şirketinin baş müdürü Yangang muhbirga Gərbi Şimalının tövən bahalıq elektr energiya əvzəllikidən paydalanğanda Asia Obroti tənərxini tövəllitib, uzaqdan buyan saxlınıb kelivatqan toşuş küçi boğma altını buzub daşlıqlı bolduğanlıqını tonuşturup mındaq dedi. Ehtiyacımız izcil eşvatıdı. Toxluq avtomobilinin işiltiləşi

0: Şinjanın kömürünü Şizuyşan şəhərigi kirgüzüş jarayanında tənnərxını 30% təvəllüt əleydi. Qərbi şimalının tövən tənnərxlıq tok bahasının paydalanıp, Qumul Nomdın Şizuyşan geçi bolğan elektr istansı kuruluşıqı türtkü bolup, ölkə alqıqan tokluq avtomobil ticaretini yolu koyumuz. Kelgüsü 2 yılda 1000 tokluq avtomobil seti bilip, şimali liniye çoğun yolu bərpa qılıp, toşuş iktidarını 10 milyon tonnadın köprəkki yetküzmekçi bulu atımız.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonun hər qaysi caylaradaki dehqanlar buğdayını yığvalğandın keyin eñizğa aptap bəräs, dadur qatarlıq ziraətlərini terip, bir etizdin qoş hosil eliş, pəsil atlap eñizğa teriş əndizisi arqılıq, ammının kirimini köpəytiş yollarını keñaytdi. Avat nahiyasının tam toğraq bazırı Lapa kentide endila buğday yığvelinğan etizğa siyalkı bilen aptap bəräs terilip, sulyav yopuq yepiş, temitip suğruş şilankisi yatqızuş, uruq seliş, kömüş qatarlıq iş tertipleri bir qetimdila tamamlandı. Dehqanlar siyalkıga ägişip, kır yüzini çarlap, uruq çeçilip geliş, kır üzülüp geliş, puxtı kömmeslik qatarlıq meselelerini bayqısa, vaxtıda adem küçü bilen tüzürü. Kent ahalısı Musa Enver bu yıl 250 mo eñizğa aptap bäräs terişini pilalladı. O mundaqtıdı. Bir pesillik ziraatni köp terisaq, bir ülüş emeli kirim köp boladı. Aptap bäräsinin keyinki etiz pervişi, kevez, qonaqqa qarğanda köp asan. Adem küçü selinmesi tehmo az. Könes nahiyasi Şingang bazırı Aşil kenti ahalıları buğdayını orup bolğandın keyin eñizğa dadur teridi. Könes nahiyelik yezi igiliki, yezi idarisi, yezi igilik tekniksini umumlaştırış punktinin umumlaştırış tətqiqatçısı Liu Yunxiao, bu yıl nahiye boyunca eñizğa terilgan kölemnin 35 000 moğa yetişi mölçerlengenligi. Bunun içinde dadur 22 000 moğa yetkenligini tonuşturup mındaqdırı. Küzgü buğday bilen eñizğa ziraat teriş birleşken bir yılda iki qetim hosil eliş endizisi de oxşaş bir parça yerdin bir yılda qoş paydı yaratıp hem aşlıq işlep çıkırışını muqimlaştırgılı hem dehqanlarının kirimini köpeytiş yolunu kengaytgılı boludu. Dörbildin nahiyasının Maralsu bazırdaki 840 mo yuqur ölçemlik təcrübe etizi de küzgü buğday silos qonıqı, Köktat birleşken endizi boyunca terilip, küzgü buğdayını orup bolğandın keyin silos konuqi, bəzay, lobo qatarlıq yemxişi qılınadığan otcöp ve köktatlarını teriş yoçıqsız cipsilaştırıldı. Təcrübe etizinin məsuli Liu Tianqi mundaqdırı. Bu yıl yezi iglik texnika mütəxəssisləri bütün jaryanğa ägişip yetekçilik qılğaçqa buğdayının mobeşi husuli muqim yaxşı boldı. Buğdayını orup bolğandın keyin eñizğa dərhal başqa ziraatlarını terimiz. Yerdin paydalanış nisbeti yuqri. İlmi yer terip kirimimizni köpeytip atımız.
0: Stansımız xəbri. Növətə kevez çeçekləş, qozlaş məzgiligi kirdi. Aqsu vilayəti, Sanji oblastı qatarlıq jaylardaki paxtakarlar keveznin uçini üzüş məşğulatını başlap, pən texniki küçü arqılıq mol hosul eliş asasını puxtılıdı. Aqsu şəhri Liu Yuan Baziri Tianhai kentidiki köz yetküsiz kevezlikdə yeşil dolqun mevcurup durgan, rətlik kevez tiplerdə su seyriq güllər bilən yap yeşil qozlar girəlişib ketken bulup, öz əhvali kişini xuşal qıladdi. Kevezlik boşluqda dəl cayda pürük sistemisi orantılgan köpligən adamsız uşqu tövən hava boşluqda təkşi sürətli uçub kevez uçini üzüş doğrusini hər bir tip kevezinin uçuqa təkşi çeçib atatdı. Yerim saat yetmegen vaqtda nəcə onmo kevezlikə doğru pürük iş xizməti tamamlandı. Tianhai kəntidiki deyqan Yangji muxbirgımında axtıdı. Bu yıl 2000 mo yergi kevez deyirgan idim. Adamsız uşku arqılıq kevez uçini üzüş, əmgek sıcılıqını zor dərəcədə tövəllətdi. 2000 mo yerdiki kevez uçini 3 gündəli üzüb bolğılı boludu. Kevez uçini üzüş, paxtının qosuli və süpitini bəlgiləydiğən yadroluq halqa. Aqsu vilayəti Sanji oblastıdaki hər qaysi yezi bazarlardaki texnik xadimlar birinci səpki çonqır çöküp, aval boluq özken, andın bir qədər aciz özken kevez tiplerinin uçini üzüş. Aval teriş zişliqi yuqarı rayonlarda, andın zişliqi bir qədər tövə rayonlarda məşğulat qilishdek, pərqliq məşğulat əndiyisini yolu qoydu. Hem de keyingi

0: سوغرش بلن اوغتلاشن بر گودلاشتروب تنگشش تزگلش، یشلاشتروب تزگلش تدبرلر بلن ارگانیک جپسلاشتروب پختکارلرنن عملی مشغولات قیم بلوش مسلسنی بطن جریالق ازقوغلاب حل قلدی. Manas nahiyalik dehqanchilik chorvachilik texnikasini umumlashtirish markazining mudiri Lü Shaoqing mundaq dedi. Manas nahiyasidagi 860 ming mo'g'i yaqin kevazlikda navbatdagi yuqori temperaturlik havo rayi jarayoni va kevazliklardagi kasallik asharat zinining oldini olish tizginlashga birlashtirib, muvofiq paytda kevaz uchini ximiyalik uzishni qanot yedirib, g'unchilarning to'kilishini azaytib, Мол осыл еліш рамкісі шәкіліндіріп, пақтықарларымызның мұқым осыл елішіға әқиқи капалат қылуатымыз. Аптыным райондекі пән тәтқиқат қадымлары кевәз үшіні химиялік үзіштен башқа, яна лазер нұрыда кевәз үшіні үзішіні тәтқи қылмақта. 7 айның 9 күні Шинжаңда шу ярлик пән техника қарқалары білен бірлішіп, тәтқи қылып яратқан дөләт ішідікі тунжи 3-ші әулат кевәз үшіні лазер нұрды үзіш машина адымы Фуканг шәһірді бүтін жариялық етіз әмәлі сынықыны тамамылды. Шинжаңда шу Джойу инженерлар шөйәні инженерлік мәшіқ мәркізі игілік тіклеш еңілық ярдыш тәрбиәсі ішқансының мудірі Пан Шуэн Кевәз үшіні лазер нұрды үзіш машина адымы 1 сағатта 10 мың ердікі кевәз үшіні үзәләйдіғалықы, әм кеч күндіз үзілдірмей мәшғулат қылалайдіғалықыны тоныштырып мұндақтыны. Бұл машина адамге лазер нұры үскінсідің алтыны орнатқылы болуды. Шинжаңның бір еопық астыда 6 құрлық теріқчілік әндейісіге қарыта, әр 2 лазер нұры үскінесіге бір қош көзлік фото аппарат сәпләйміз. O, kevaz uchi o'rnini har vaqt izg'o'g'lab tekshira oladi. Farqlandirish nisbati 98.9%dan oshdi.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda avtonom rayon kelkundan mudab yalanishning ochqushlik mazkiliga kirdi. Joylar suvchilik qurilishini ilmiy o'rinlashtirib, kelkunni bo'lish, kelkun boshlash tayyorligini oldin yaxshi qilib, yuqori temperatura sababidan kelib chiqadigan kelkun va qurg'oqchilikdan iborat ikki xirizqa butun kuch bilan taqobil turdi. Navbatda Yakan daryosi va Tiznab daryosining suvi tadirchi ulg'aymoqda. Poskam nahiyasi kelkun mezgilidin bexatar ötüş üçün aldın orullaştırıp, kelkundin mudab yeliniş zapas maddi eşyalarını umum yüzlük eniqlap, ademsiz uçku arqılıq, deryalarını aqıl çarlap, derya yoludaki xatarlik böleklerini birmi bir tekşürdi. Poskam nahiyalik suçilik idarisi partiya grupsinin azası kelkundin mudab yeliniş qurgaqçılıqqa taqabıl turuş kapalati merkezinin mudiri Yusuf Qadir Nur Mehmet mundaqdiri. Yomg'ir, suv, kelkunning o'zgarish ahvoliga chiqib qadilib, chorlash, tekshirish qitim sonini ko'paytirib, bu yil kelkun mezgilidan muqim, tartiblik o'tishni butun kuch bilan kapolatlantiramiz. Yaqinda Tarim daryosining yuqori iqinidagi Xotan daryosi, Oqsu daryosining suvi ko'rinarli ko'paydi. Bingtuan 1-chi shisi Oral shahri daryo, ko'l, suv ombori qatorliq joylarda xavf xatar yo'shirin omilini birma-bir cho'nqur tekshirib tugatdi. Tomuz kirgandan buyon Qo'yliq tog'idagi qor muzlar tez erib, Xotan viloyati tavasirgi daryo iqinlarining suvi ko'paydi. Xotan shahri tavasirgi Yo'rinqosh daryosi asosliq kelkun mezgiliga kirdi. Xotan shahri kelkundin mudofiyalanish moddiy ashyolarini oldin to'liq hozirladi. Kadrlar amma birlashib harakatlanib, daryo to'smisidagi yo'shirin xatarni birma-bir tekshirib, tugitish xizmatini doimlashtirib qanot yaydirdi. Lop nahiyasi, Keriya nahiyasi kelkun boshlab sug'urish, ekologiyalik suv to'liqlash mashg'uloti, kelkun suvidan yuqori unumda foydalanib, qoqasliq yepinchi o'simliklarni sug'urishni ilmiy qanot yaydirdi. Keriya nahiyasining bu qitimliq ekologiyalik suv boshlab sug'urish umumiy ko'lami 225 ming 400 mo bo'lib, navbatda 150 necha ming mo yer sug'urildi. Lop nahiyasining sug'urish doirasi 6 nuqtalik ekologiya bo'lak rayonini qoplab, navbatda 30 ming mo o'rmonlik kelkun suvi bilan sug'urildi. Lop nahiyalik davlat o'rmonchilik maydonini boshqurish punktining muavin boshlig'i Alinur Ahmad mundaq dedi. 50-60 santimetr egizlikdagi bu yulg'ullar bultur kelkun boshlab sug'urganda chashqan urug'dan unib chiqqan. Bu yıl davamlıq rayonğa bölüb, kəlkün başlap su toluqlap, 7-ci ayının axırı yenə toğraq, yulğun urqı çaçımız.
0: Stansımız xəvri. Ürüm çəhirdiki tonji türkümdə köləmləşkən adəmsiz yeni energiyalik muhit tazlıqı avtomobilleri yakında Gençvenpu İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonada işə kirishtirildi. Bu qitim Bağçı rayonidiki karxana Şinjan, Yüyüşe, Cingci, Sünni Akıl Çeklik Mesuliyet Şirketi işiltişki tapşırgan sap tokluk 9 muhit tazlıqı avtomobili su çeçiş, yüyüş süpürüş, əxlətlərin tazlap toşuş, rişatkını tazlaş qatarlıq, bütün mənzirə, bütün muhit, bütün görünüşlük muhit tazlıqı ehtiyacını qandırdı. Qalğan 3 yüyüş süpürüş avtomobili şopırsız əydilidigan kiçik, səzgör, sap tokluk avtomobil. Şirketning tur direktori Liu Chao tanıştırıp mundaq dedi. El 4 derecelik avtomatik aydashni ishqa oshirgili, radar yol başlash, telekamera qatarlıq sistemalarını maslaştırıp 360 gradusta ölük bulun kaldırılmagan yol tekşürish, muhit tekşürishni ishqa oshirgili. Yaz pasildiki ulanma musabisida uda 7 saat mashg'ulot qilgili, qish pasildiki ulanma musabisida 4 saat mashg'ulot qilgili bo'ladi. Bunundan ilgiri Şinjan, Yüyüşe, Cingce, Sünni Akıl Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin birinci evlat yeşil akli iktidarlık muhit tazlıqı avtomobili Gençvenpu İqtisad Texnik Tərəqqiyat rayonunda yukarı tövən temperatura, qum boran köp çıkış qatarlıq çəkki yetken yol məşğulat əhvalı sınıqını tamamlıqan bulup, türlük iktidari əla bolğan idi. Növətdə şirkət 40 milyon yön məbləq silib, Bağçı rayonu da məxsus işləb çıxırış liniyası qurdu. 8-ci ayının 31-ci günü işləb çıxırışı kirişdiriş planlandı. Şuçaqda kündülük işləb çıxırış miqdari 10-dən 15 kişi buludu. Şirkətinin baş direktori Canqı Mındaqdırı. Bir yıldan bir yarım yılgıç bolğa arlıqda bütkül Gençvenpu Bağçı rayonunda adamsız, əxli iqtidarlaşqan və yeni energiyaləşkən şəhər məmuriyeti muhit tazlıqı əsləhəlləri türü quruluşunu tamamlaşını mölçərildik. Nişalı xeridarlarımız, yəni Fransiya və Germaniyadiki bir qancı asaslı xeridar bilən zagaz imza aldıq. Qazaqstanın Şərqi Qazaqstan oblastlıq hökuməti bilənmə kengəşdik. Şunun bilən billə, yəni onlarqa yeni energiyalik və adəmsiz cabduq əsləhələrini yenilab yerimiz. Ürümçi Gençvenpu İqtisad Texnik Tərəqqiyat rayonu məbləq silişini ilgiri süreş idarısının muavin başlıqı Şaşa mındaq dedi. Gençvenpu İqtisad Texnik Tərəqqiyat rayonumuz sistemli qalda yeşil ul əsləhələrini bərpa qılıb, tövən karbonluq bağçı rayonu ülgisi bərpa qılıbatımız. Bu tırnın yolu qoyuluşu, şu cayının yürüşlük kəsb zəncirinin tərəqiyatıqımı törtkü boludu. Bu, tokluğu orıntış, avtomobillerini yürüştürüş, asraş, əxli iqtidarlıq başquruş süpsa qatarlıqlarını öz işigə alıdıqan bulub, nuqta arıqlıq dairini yitəkləşdək yeşil kəsb ekologiyasını şəkilləndürümüz.
1: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyca anıdış birimiz. Stansımız xəvri. Maralbeşi Nahiye Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti asasi qatlamını idari qilishqa partiya quruluşu arqılıq yetekçilik qilishda çıng turup, dəl cayda bolğan mikro mulazimet əndizisini yolğa qoyup, çin qalib, çin hissiyat bilen, amma başqa turvatqan, əndiş qılvatqan işlarını həl qılgaçqa, yeqinda şərəp bilen, memleket boyca ılgar asasi qatlam partiya təşkilati degen namğa erişdi. Maralbeşi nahiyasının şəhər rayonudaki yadroluq bazar bolğan Maralbeşi bazarıdaki 24 məhəllə, kənd, qirəlişib caylaşqan bolub, 57-dən asasi qatlam partiya təşkilatı 1-ci səbdə yıldız tartıb, 1200-dən artıq partiya əzası əmmi işta aldıdı mağdı. O ailələrgə kirib ziyarət qılıb, xəliq əhvalını iyiləş, asasi qatlam partiya təşkilatının daimli xizməti aylandı. 14 yaşlıq Sümeyyənin dadısı, kiçik idilə aləmdən ötkən bolub, kesili eğir anısı və acısı bilən billə turmuş keçirətdi. İlgiri bir məzgili psixiki cəhətdə qiyin əhvalıqı çüşüb qalğan idi. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti Sümeyyəgə oxşaş yaşlar özmürlərgə dəl cayıda yardan beriş, yöləş üçün başlamcı bolub Məhəllə Oyalar Birləşməsi Kəsbi Psixiki Məslihətçisi Qatarlıq köp tərəbnin küçünü birikdürüb, köyünüş, yardan beriş, yöləş qrupsi təşkil edin. Mundishish, ko'nglidagi gapni anglash, tugunni yechish, amaliy ish qilishdan iborat.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: elektronluq soda, yeməklik pişiqlaş, çarvıçılıq, baxımçılıq qatarlıq 7 çoğun sahanı qaplab, 2000-dən artıq amını işiq orınlaşdırış kütürtkü boldı.
1: Bağçı rayonadaki aloy teriş rayonada 500 mo yerdeki kolaso aloyunun yopırmıqı kən bolub, kuyaş nurunu yetərlik sömürüb, yıllık məksulat mıqtari təxminən 2000 tonluğa yetdi. Şinjan Künmen Biotexniki Çəklik Şirketinin baş direktori Wang Changwei mundaq dedi. Pişiqlap işləp çıxırışını çörədəb, aloy pəy markasını yaratıb, aloy qiyami, şərbət, suyuq şərbət, eçitilgən işçimlik qatarlıq məhsulatlarını bazarğa saldıq. Kəngi qədəmdə yana kündilik ximiyəlik buyumla, yuyuş buyumları, qırım buyumları işləp çıxırış liniyasını bərpa qılımız. Kəngi məzgildə planlanğan tirixçilik kölümünü mın moğı kengaytib, yana 300-dən artıq kənd ahalısının işik aldıda muqim işqi orılışıqa türkü bolğılı boludu.
0: 2025-ci ili Aqto nahiyelik zamanıvi yezgilik kəsiblər baxçısının umumi məhsulat qımmeti 3 milyard 860 milyon yuengi yetdi. Bunun içində yetekçi kəsiblərinin məhsulat qımmeti 2 milyard 737 milyon yuen bolub, 71%-ni igilidi. Baxçı rayonu 127.400 yezgilik noposunu qaplab, kişi beşiqi toğır kilidigan otdırıcı kirim 17.300 yuengi yetdi.
1: Aqtun ayelik zamanıvi yezgilik kəsiblər baxçısı yakın qiyyılardan buyan, texnikideki kəmtiklikini davamlıq toluqlap, pantexnikida yenilik yartış azasını buxtılap, Şinjan yezgilik daşözi, Şihanzi şəhri qatarlıq 5 ali məktəb bilən birleşib, kəsbi pant tədqiqat kollektibi təşkilləb, kəsib, yenilik yartış bazısı birləşdirilgən tərəqiyyat əndisini bərpa qılıb, pant tədqiqat nəticələrinin dəl cayda əməl ilişini ilgiri sürüb, terikçilik, pişiqlaşının bütün kəsib zəncirədə çoğunqır qollandı. Bu yıl 3-cü ayda Aqtun ahilik zamanıvi yezgilik kəsiblər bağçısı Abdunum rayonunun Köktat kəsbi texniki sistemisindeki noxtılıq ülgi bazısı bolub bahalandı.
0: Bağçı rayonundaki 6 çoğun yadroluq kəsibinin umumizlik küçüyüşü əgişib, 16 başlamçı karxana toluq işləb çıxırıb ticaret başladı. Soğuk zəncir siman, tırıqçılıq, pişiqlaş, baxımçılıq qatarlıq karxallar işləb çıxırışını tizlətdi. Cəmi 180 milyon yuan məbləq sılınğın 220 kilovoltluq tok yetküzüş özgərtiş türüdümü pat arda quruluş başlanıdı.
1: Aqtun ahilik zamanıvi yezgilik kəsiblər bağçısı bu yıl bütün küçü bilən Qərbi Şimaldaki ən çoğun birikmə bio kəsbi bazısını bərpa qılıb, aloy kündilik ximiya sanayiti yeni işləb çıxırış liniyasını makallaşdırıb, Çay Yönşen meyve köktat məhsulatlarının Otur Asiya bazarını davamlıq etişini ilgiri sürüşünü pilalladı. Bir qatar dəl cayda orullaşdırış Aqtun ahiyasının zamanıvi yezilik kəsbi tərəqiyatının yeni sahibisini açdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bolalğanlığından tolımı xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Yürüküm Alma Əməs namlıq naxşının yıqımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qinamısa, bər ağaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramımızın anlaşınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Həmidə qıyım. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushiting abonecilar terminalida maz qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə otur başlanğış məktəb oququcuları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qılışı kerak deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə yazda qaysı yeməkliklərdə kesəllik bakteriyası peyda boludu digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə tapanın terisi yerləb kətsə qandaq bir tərəb qılış kerək digən məzmun deyqıtınladı boludu. Xoş, hörmətli kralı yanlıq ucula, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde otur başlangıç mektep okuqıcıları yazlıq tatilde kaysı meselelerge dikkat kılışı gerek diye mezmunda toxtılıp ötümüz. Yazlıq tatilini hoşal ötküzün, sağlamlıqını dem ilişki koyup vermen. Bugün biz davamlıq Cungu keserliklerinin aldığını iliş tizgilleş merkezi tarqatkan yazlıq tatillik sağlamlıq əskertmesini sözləyimiz. Yazda kün nurunun çüş vaxtı uzun, ultira binəpşi nurunun küçlüklük pərqi roşen boludu. Oxuş yeşiliki balılarda vitamin D yetişməslik əhvali umum yüzlük mövcud. Tomuz küllerədimu, bir kısım balılarının aptapqı qaqlanış vaxtı yanıla hər günü yetərlik maqtarda vitamin D-ni biriktiriş ehtiyacı yetməkdi. Vitamin D kəmçil buluş bütün məmləkətdəki balalarının ortaq sağlamlıq məsələsi olub qaldı. Birinci, aptapqı qaxılınış usuluğa diqqət qılış. Dərəq sayısından çeçilgən quyaş nuri oxşaşlan vitamin D-nin bir kişini ilgiri sürüdü. Əynəkdən düşkən aptapqı qaxılanğanda toluqlaş önümüyə yetkilib olmaydı. İkinci, aptapqı qaqılınış bilən aptapdın saqlanışını ilmi dəngsəb görüş. Qısqı vaqtlıq, yuqur önümlük, altın aptapqı qaqılınış elib barğanda putqolunu eçib aptapdın saqlaş məlhimi sürməslik gerek. Əgər ultira binəpşinur küşlük bolsa, uzun vaqt sırtı paliyyat qılışqı toğır kəlsə, aldı bilən fizikilik aptapdın saqlanış, yəni kün nurudun saqlanış qalpqi, aptapdın saqlanış kimi və balılar məxsus işlətidigən aptapdın saqlanış məlhimi işlətiş gerek. Üçüncü, vitamin D-ni daimlik toluqlaş. 1 yaşdan 18 yaşqışı bolğan balılar 1 yılda künüge 400 AU'dan 800 AU'ğıca vitamin D toluqlaşı gerek. Şimalda ultraqlaşqan, uzun mezgil öyde turğan, terisi qeyni qıranlık balılar doktorunun yedekçilikide

0: to'liqlash miqdorini muvofiq ko'paytirib, sut, tuxum, serqi, cho'nqur dengiz beliqi qatorliq yemaklarni qo'shimcha to'liqlash kerak. Köz işiltiş hərkətini qeyliplaşdırıb, yazlıq tətildəki yıraqını görəlməzliknin tez sürətdə eğirilşib ketişini tosuş gerek. Yığın qeyillardan buyan, məmləkət boyunca balıları, yaşları, ösmürlərinin yıraqını görəlməzliknin aldın eliş və onu tızgılləş önümü muqim gəvdiləndi. Lekin dəm eliş məzgilədə elektronluq məhsulatlarını çəklimisiz işlətiş, sırtdiki təbii nur paaliyyəti yetərlik bolmasa, balılanın yıraqını görəlməzlik sürəti məktəbdiki öyrəniş basqıçıdakidən körnərlik yuqur boludu. Bunun üçün ilmi köz asraşdiki mühim nöqtələrğa diqqət qılış kerek. Birinci, köz asraş qaydısını qatdıq icra qılış, ekran vaqtını başqırış tizginləş. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin 20-20-20-dən ibarət 3-20-lik köz asraş mizanını əməliləşdiriş. Hər günü yaxın aralıqda 20 minut köz işlətkəndə 5-ni götürüb 20 fut, təxminən 6 metr yiraqlıqqa az deyəndə 20 sekund qaraş kerek. Otur başlanğıç məktəb oquğucularının öyrəniş məqsədində bolmagan elektronluq ekran işlətiş vaqti 15 minutun eşib getməsliki. Hər günə cəmi vaqti 1 saatdən eşib getməsliki kerek. Karvatı yetiş ya ki, quva çıraq nuru astıda kitab görüş, yan telefon oynaş mən iqlınıdı. Bir gəz, bir muşt, bir son, oxuş, yeziş təlifini əsti çın saqlaş. Köz kitabdan bir gəz, təxminən 33 cm. Kökrek kitap üstüledin bir muşt. Kol kalemnin uçudan bir son, tahminen 3 cm yıraklıkta bolşi kerek. Çikinci, sırttaki yorukluktu turuşunu köpeydiş, körüş kuvvetini kararlık tekşürüp duruş kerek. Her günü tabii yoruklukta hareket kılış, 2 saatten kem bulmaslıkta çın duruş kerek. Darak sayısı da hareket kılış mu, okşaşla közünü asraş rolunu oynaydı. Su üzgəndə məxsus balılar su üzüş əyniki taqab, kölçək suyunun közünü qıdıqlab, yuqumlandırışıdan saxlanış gerek. Yıraqını görəlməzlik xəvbi yuqri balılarını hər 3 ayda bir qidim körüş qüvdini təkşürüdüş, közünü qısıb nərslərini körüş, beşini qıngır qılıb nərslərini körüş, közünü pat-pat uvulaş qatarlıq siginallar körülsə, vaxtıda muntizm köz bölümüge berib, tüzütüb, davalaş kerek. Tabiatni kucaklap köprak hemrak bulup, balılarının yazlık tatildeki psikikilik kıyıncılıkını hal kılış kerek. Dem iliş mezgeli de, balılar uzak muddet öyde yalğız durganda hemrakları bilen bolgan alaqsi kemçil bolğaşka asalla işçi titildaş, ruhi çüşküllüşiş, dikti çeçiliş, ictimai alaqını xalımaslıq, okuş başlaşka karşılışış qatarlıq nacar kayfiyatlar payda boludu. Dövlət içi və sırtdakı tədqiqatlardan ispatlanışca, sırtdakı təbii fəaliyyət balılarının macar kayfiyyatını önümlük pəsəytib, ictimai alaqı ixtidarını yuqur götürürdükən. Dövlətimizdeki balılarının yazlıq tətildəki psixikilik yetəkləş ehtiyacıqa in tayin maskelidikən. Yaz günləri suda tuncuqub qeliş tövən yaşlıq balılarının peyğətərlik xəvb xətri işçidə noxtılıq qoşyarı boluşqı teyişlik tasadib etür. Yaz bəslədə yuqri temperaturada sıq ötüb qeliş, köyüb yarılınış, yol qatnışıda zaxmılınış qatarlıq, əhvalla yazlıq tətildə köp yüz beridigən xətərlik zaxmılınışki təvəb olub, ailə və məktəblər noxtılıq aldın ilişi və tizgilishi kerek.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsuli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilen.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə yazda qaysı yeməkliklərdən kesəllik bakteriyası payda buludu deyə məzmunda sözləb birimiz. Hava barğan sırı ısıb, temperatura örləb, nəmlik eşib, bakteriya qatarlıq kesəllik payda qıladığan hər xil mikro canlıqlar canlanış məzgeligə kırıdı. Yeməklik mənbəli kesəlliklərimi köp körlüş məzgeligə kırıdı. Yıqında, Dövlət yeməklik bexətərliki xəvb xətirini bahalaş mərkəzədəki mütəxəssis mündəq əskərtdi. Hər yili 6-cı aydın 9-cı ayıqıcı bolğan məzgil yeməklik mənbəli kesəlliklər köp görülədiğən məzgil bulub, kesəl buluş əhvali və kesəl bolğanlarının sani bütün yildikinin 3-dən 2 qısmını igiləydi. Yeməklik mənbəli kesəlliklərini kəltürüb çıxırıdığan asaslıq amil, yeməklik tərkibidiki kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarının köp maqtardı köp yeşi. Şundaqla, soğuk içimliklərini ziyadı köp istimal qılış, aşqazan üçəy yolu alıdıdır ki, qan tomurlarının ciddi

0: тары ишини келтириб чыгарды. Кесәлек пайда кылгычы бактериялар төвәндәге бер канча хил yemeklikni яхшы көрәдә. Юқры температуралык, юқры нәм көлләрдә алайда диккәт кылыш керек. Гөш, тухым, сүттә Salmonella bakteriyası mevcut boludu. Salmonella bakteriyası asaslıqı göş, tuxum, süt və onundan işlengen məhsulatlarını bulğaydı. Bunun içində toxu göşi, tuxum ən asan bulğunudu. Onundan başqa köktat meyvlər mu bulğunışı mümkün. Yuqumlanış alamətləri Qusuş, içi sürüş, qorsaq ağrış, immunitet küçü acizraq kişilər topi, məsələn, balıla, yaşanğalla və hamıldarla ayallada yuqumlanış alamətləri bir qədər eğir bolub, titrəş, çöçüş, tartışış və huşsızlanış qatarlıq eğir əgəşmi kisəliklər görülüdü. Dəniz məhsulatlarında qoşumca qan erit küçü yaysıman bakteriya məvcud boludu. Қошымча қан еріткіші яйсыман бактерия бір қыл тұз құмар бактерия болып, деңіз сүйі, деңіз бойы мұхеті, деңіз асты чөкінділері вә белік құлылы түрдегі деңіз мәқсулатлары да мәвжуд. Юқымлыныш аламәтлері көңлі елшеш, құсыш қитімсаны көп әмәс, кендік әтрапы санжып ағырыш, ішчі сүріш, дайым судәк тәрәт қылыш, төвән қызытмы пайда болушы мүмкін. Eğir bolğanda susuzlanıdı, qan besimi tövəlləydi, hətta şüq bolub qalıdı. Meyvə, soğuq sayda kesəlik payda qıladığan çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası məvcud boludu. Çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası turaqlıq temperaturlı qayvallarının üçəy yolu da umum yüzlük məvcud bolub, asaslıqı çoğun üçəy də boludu. Onun üstüge köp sandıkları ziyansız, ləkin qısmən tiplik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının kesəlik payda qılış xüsusiyyeti küşlük bolub, işçi sürüş, qanaş xarakterlik üçəy yalluğu qatarlıq kesəlik alamətlərini kəldürüb çıxırıdı. Şuna kesəlik payda qıladığan çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası dəb atılıdı. Boğul kesəlik payda qılığıcı bakteriyala daim göş, tuxum, süt və onundan yasalğan məhsulatla, meyvə, içimlik və soğuq say qatarlıqlarını bulğaydı. Yuqumlanış alamətləri Eğir tartışıp geliş xarakterlik qorsaq ağrış və təkrar qozğıladığan qanaş xarakterlik iç sürüşünü kəltürüb çıxırıdı. Şunun bilən bilə qızıtması örləş, qusuş qatarlıq alamətləri körlüdü. Eğir bolğanda ciddi xarakterlik börek iqtidarı zayıflaşışını kəltürüb çıxırışı, hətta ölüb getişi mümkün. Soğuk yeməklikləri türüdə yəki köpüydiğən listeria bakteriyası mövcud boludu. Yəki köpüydiğən listeria bakteriyasının hayati küçü küşlük bolub, tonlatqunun soğuk saxlaş bölümçisi də yanına özüb köpüyələydi. Vusanjau qatarlıq soğuq yeməkliklər o bir qədər yaxşı görüdüğən yeməkliklər bolub, yeni pişlaqnın su tərkibi yuqri, kislatalıq dərəcisi tövən bolğaşqa asallı bulğunudu. Onundan başqa göş, tuxum, öy quşları, deniz məhsulatları, süt məhsulatları, meyvə, köktat qatarlıqlarının həmisi bulğunudu. Yuqumlanış alamətləri Yuqumlanğandan keyin, 3 gündən 70 günə keçə tarqılışcan zukamğa oxşaş yeni kesəlik alamətləri görülüdü. Bəzidə iç sürüş yəki başqa aşqazan üçəy kesəlik alamətləri görülüdü. Eğir yuqumlanğıcılar mıngı pərdi yalluqağa qırıptar boludu. Hamıldarlarının yuqumlanışı, boyudun acıraş, baldır toğuş yəki yeni toğulğan bovaqla yuqumlanış qatarlıq eğir aqıvətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yuqri aqsıllıq və yuqri kraxmallıq yeməkliklərdə seyriq üzümsıman şarçı bakteriya məvcud boludu. Seyriq üzümsıman şarçı bakteriya aqsıl mol bolğan yeməkliklərini, məsələn, göş, tuxum, süt və onundan yasalğan yeməkliklərini yaxşı görüdü. Mifən, yöbin qatarlıq yuqri kraxmallıq yeməkliklərini mu yaxşı görüdü. Seyriq üzümsıman şarçı bakteriyanın öltürüş küçü çəklik. Bıraq, navada yeməklikdə köp maqtarda köpəysə, üçəy toksini hasıl qılışı mümkün. Onun ısıqı çıdam çallığı inaydı küşlük bolup, 100 Celsius gradosta 30 minut kızdırsımı pütüllay buzğuncılığı uçurmaydı. Yoğumlanış alamadları. Adam tərkibide üçey toksini ba yemeklilerini yegendin keyin, könlü elişiş, qatlı kusuş, korsak ağırış, işçi sürüş qatarlıq, ciddi karakterlik aşqazan üçey yalluğu alamadları görülüdü. 5 prinsip yemeklik mənbəli keseliklerinin aldını alıdı. Yemeklik mənbəli keseliklerinin aldını elişdə, ən mühimi yemeklik bexətərlikdeki 5 amılğa əməl qılış gerek. 1. Pakızlıqını saxlaş. Qol yuyğanda nurğun kesellik payda qılğıcı bakteriyalarını yuyup çıxır vətkili boludu. Tamaqdan burun və tərətdən keyin qol yuyuşdan başqa tamaq ediş jarayanında bolub mu xam və pişiq yeməklərini almaşdırğanda mı qol yuyuşqa diqqət qılış gerek. Aşxana pakızı boluşi, bolub mu qaçquca, tığlıq, əsvab, dəsmal qatarlıqlar pakız boluşi gerek. 2. Xam bilən pişiqni ayırış. İşki yürüş tığlıq, əsvab, əmbəl, qaçquçularını işletib, xam və pişiq yeməklərini ayrım-ayrım bir tərəf qılış gerek. 3. Toluq pişiriş. Göş, öy quşları, tuxum və deniz məhsulatları qatarlıq yeməklərini toluq pişiriş gerek. 4. Yeməklərinin bexətər temperaturusunu saxlaş. Mutlaq köp sandiki kesellik payda qılğıcı mikro canlıqlarının həmisi öy içi muhitini yaxşı görüdü. Pişiq yeməklərini öy temperaturusu da 2 saatdən artıq saxlamazlıq. Barlıq pişiq yeməklər və asan çiriydiğən yeməklərini vaxtıda soğuq saxlaş, tonlatılğan yeməklərini ən yaxşısı öy temperaturusu da eritməslik gerek. 5. Bexətər su və xam material işlidiş. Meyve ve kök tatlarını pakız yuş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tapan yerilsa qandaş bir tərəf qılış kerak deyilən məzmun deyiqtinladı boludu. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi, uxlaştan burun putni ilman suğa 10 minut çilap sürtüp kurutkan dengeyin tapanının yerilgan yerine bir qavet ahranlık çiş pastısı. Yilimsiman emez. Şunu sürkep, andın yeni peti sağlaş oralması bilen orap, paxtı paypaq kiyip, ikinci günü ettigende yuyub ediş. 7 ayının 5-ida nurgun kişi sapmikaş, açmaq şekillik sapmikaş kiyidu. Tapan sırtkı çıkıp durudu. Onun üstüge yol manğandı sürküldü ve hava kurgaq bolğaşka müngüs matırlı qavet qeylillap yerilip kiyidu. Hatta paypaqni yertividu. Çiş pastısıdaki sürkelme doğrula, kalitsi karbonat yaki silitsi dioksit ölük terilani sılık haletten çıkırıp taşlaydu. Yalpız tərkibinin salqılatıp, kıçışını toxtutuş rolu ba. Galudiya qatarlıq, danlıq markedeki 3 xloroksidlik tərkiblə put qısmıdaki zəmbruğlarını tızgılaydı. Yeni peti saxlaş oralmasını orab, peçetləş muhiti şəkilləndirgəndə, yumuştiş önümü həssiləb aşıdı. Nukul teri sılıqlaş məlhimi sürkəgənge qarğanda bir həssə tez boludu. 2. günü ətigende yeni peti saxlaş oralmasını yırtıp, pakiz su bilen çayıq veytip, ölgən terini kırı fəsıla düşüp gedidu. Tapan sılıq bolup gedidu. Buzulğan, kanap ketken yeriklarga bunu sürgümey, homi su məlhimi işletiş gerek. Bugün uxlaştın burun tapınağızga çiş pastisi sürgən. پتنی پول خشلمیدگان سو

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Kanunsız Gəmrah programısını alışınlarına karşılımız, mən Riyasetçi Razi Hazırdəli. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şötin abonecila terminalı da masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Bugünkü Kanunsız Gəmrah programımızda mundaq məzmula boyunca anlıqış birimiz. Kanun xəbərləri səhifəmizdə şəhər yeza 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət toru quruluşunu başqırış körsətməsi elan qılındı. Şincandakı kevəzliklərinin həmmisidə rəqəmləşkən bütün dairlik nazarət qılış başqırış işqa aşırıldı qatarlıq xəbərlərini anlayısılı. Dilo və kanun səhifəmizdə ər ayal öylənməy öy tutu alğandın kin mal mülükni senin minin dəb ayrış kitəmdu digən dilo misalını anlayısılı. Amma üçün əməli iş qılıb beriş səhifimizdə Altay şəhri hər tərəfləmə tüzəş bilən icra qılış birləşdirilgən həm türtkü buluş arqılıq iş həqi qimini həl qıldı digən məzmun deqtınladı buludu. Əmdə deqtınla bugünkü qanunsızgə həmrah proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Qanun xəbərləri. Yaqında Xalq İşləri Ministerliyi Beijingdə axbarat elan qılış yığını açıb, şəhər yəza 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət toru quruluşunu başqırış körsətmisini elan qıldı. Şəhər yəza 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət torunun konkret qurulması və funksiyalik orun bekitmisi tövəndikcə. Birinci qatlam dərəcə nahiya dərəcəlik universal yaşanğanda kütünüş mülazimət qılış başqırış süpsi bulub, o pütgül 3 dərəcəlik torunun çoğ minisi və tügünü. O, bir tutaş planlap maslaşdırış, yetəkçilik qılış, ülgü körüstüş, baylıqlarını biriktirişdək yadrolluq rolunu üstüge alğan. Supıda, yekke aparatının özü əməz, bəlki, funksiya gəvdilik təkidlinib, nahiya dərəcəlik alahidi qiyinçilik barlarını beqiş mülazimət aparatları. Yaşanğanda kütünüş mülazimət uçur sistemisi. Yaşanğanda kütünüş mülazimət yetəkçilik mərkəzi qatarlıq türlük baylıqlarını biriktiriş həm orunğa qoyulub. Ölkə dərəcəlik, şəhər dərəcəlik, əla süpətlik yaşanğanda kütünüş baylıqlarını tövəngə düşürüş bilən həm türtkü bulunub, mülazimətdə ülgü körüstüş, sahalar boyuca yetəkçilik qılış. Ciddi işla boyuca qutquzuş, yardım veriş. Baylıqlarını maslaşdırış, sallıq məlumatlarını toplaş, yaşanğanlığa mülazimət qılış qatarlıq köp xil funksiyanı hazırlap. Rayonun yaşanğanlı kütünüş mülazimətinin mas taraqiyatıqa həqiqi türtkü boludu. İkinci qatlam, dərəcə yezi bazar, koçu başqarması rayon yaşanğanlı kütünüş mülazimət mərkəzləri bulub, üç dərəcəlik, torunun asası qolleniyəsi və körüki. Bir tərəbdən, diqqətni kəsbi mülazimət və baylıqını tutaşdırışqa mərkəzləşdirib, kəsbi halıdın xəbər eliş, mülazimətini ötküzüb beriş, baylıqını tutaşdırış, ziyarət qılıb ғəmxorluq qılış, ailini qollaş, mülazimətini kenaytış qatarlıq köpxıl ıxtidarlarını hazırlaqan buludu. Yəni bir tərəbdən, Nahiya dərəcəlik supunun yetəkçilikini qobul qılıb, kənd, məhəllə, punkt nöqtələrğa həm türtkü bulub, yezi bazarlarının, yəni koçu başqarımısı, kəsbi yaşanğandı kütünüş mülazimiti bilən təminləş yetərlik bulmaslıq. Mülazimət təkşi bulmaslıq məsəlisini həl qılıdı. Təsdiq qılış cəhətdə məmuri rayonlarğa ayırış, Yaşanğanlar nüfusunun tarqılışı, mülazimət ihtiyacı qatarlıq amıllarğa birləşdirib, hazır bar bolğan əla süpətlik yaşanğandı kütünüş aparatı. Universal yaşanğanlar mülazimət mərkəz qatarlıqlarğa tayınıb, özgərtib kenay

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 18-35 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıcə. Şeyxansada hava tutuq, temperatura 20-38 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-dən

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpraq programısını anlayışınlarını karşılığımız mən Riya Sati Hamide Qiyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış berimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Yangzhou Şinjan'ı nişanlıq yerden berişte, Künes nahiyasının gaz ixtisadının süptini aşırıp, dərəcəsini östürüşke küç qoşdi. Şayar nahiyası Yantaq şəhər yezisi, ölçəmləşkən çarvı öy quşları soğudu bazırı rəsmi pütüb işqi kiriş türüldü deyə məzmunlanı deyə qıtınlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə Korlu şəhərdəki baxmıcı Go Jinxia toxulani məsul bolub beqiş ticaret əndisini sınaq tariqisi de yolu qoydu. Qaraqaş nahiyasidagi hasal harisi baqquchi Aba Bekri Mehmet Tursun sanduq-sanduq hasal harilari bilan bir oylik kishilarining baxtiga tirak bo'ldi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yezigligi yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahifamizda Qulji nahiyasidagi ming moliq ko'zgi bug'doy o'lgi etizining o'tirchi mobeshi hosoli 828,128 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha yuqori hosil elish rekordi yangilandi qatorli uchurlarni anglatamiz. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Programmamiz Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu Slow Shining abonachilar terminalida mos qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglagani bo'ladi.
1: Gullunayotgan yezik kentlarga nazar.

Radio anlıqıcı dostlar, Tomuz yaz pəslədə Künəs nahiyəzərə ot çöp dəldərəklə büyük paraqsan ösüb, orman ekologiyelik baxmıcılıqı altın tərəqiyyat məzgilini kütü aldı. Hazır, Künəs nahiyəsinin qarı buğra bazırı Yangcuğunun Şincanı Nişallıq yardan beriş boyuca Sənxua qeyzi yetiştiriş, omumlaştırış mərkizi aldıraş bolub kətkən bolub, Yangcuğ şəhrinin Künəs nahiyəsəgə Nişallıq yardan beriş aldın qızap xizmət qrupsının vasıtçılıq qılıp türkü bolışı bilən, Yangcuğdiki 20 min Sənxua qaz çücüsü işçidiki tuncu türküm 5 min qaz çücüsü 20 nəcə bağvancılık bilən şoğullanadığan dekkan ailəsəgə mərkəzlik tarqıtıp berildi. Qalğan qaz çücüləri 3 türkümgü bölüb, arqarqıdan tarqıtıp berildi. Pəyləri yumşaq qaz çücüləri Künəs yaylıqı bilən Yangcuğunun tamaq üstəlini tutaşdırıdığan şərq-qərb həmkarlıq kəsib körükini saldı. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke, Künəs nahiyesi qaz ixtisadının qandaq qılıp yuqur süpətini aşırıp, dərəcəsini östürgənliki doğrusu da sözləb birimiz. Yıqında Қары бұғыра базырадығы бағуан Тұрсынбек Мақсат ғаз чүжісі сандықыны көтіріп құшал халда мұндақ деді. Беғымға 200 ғаз чүжісі алдым. Ғазла яуы от чөплеріні яйду. Қықларыны органик оғыт қылып ішлетсек, әм бағының пәрвіш тәннәрхіне тежеп қалғылы. Ел ағырада яна бір өліш бақмычылық кірімі көпейді. O, bunundan ilgiri gerçi orman baxmıcılıqı bilen şoğullanışını oylayan bolsumu, lekin əla süpətlik çücə və baxmıcılıq texnikisi kəmçil bolğaşqa, uzaqca iş başlaşqa cürət qılalmaqan idi. Yangcuğ şəhrinin Künəs nahiyəsəgə Nişallıq yardan beriş aldın qısab xizmət qrupsi elib gəlgən əla süpətlik Sənxua qaz çücüsü həm onu beqiş texnikisi, onun qəm əndişisini üzül-kesil tügətdi. Қары бұғыра базырының бағванчілік кәсіп байлығы әвзәл, орман бошлықы хитәрлік. Яңжу шәрінің Күнәс нахиясыға нешаллық ярдан беріш алдын қысап қызмәт күріпсі, мәуқәне шу жайның байлық әвзәлігеге қойып, Яңжу Сәнхуа ғезі өзгіче бақмычылық кәсіпіне дәл жайды кіргізіп, бағ орман теріқчілігі экологиялік бақмычылық бірләштүрілген айланмы тәрәқият әндейсіні зор күш білән омумлаштырып, Шинжанға нешаллық ярдан беріш пайдысыны әқиқи түрді етіз башларғы еткізіп, әр мүллет аммысыға нәп еткізді. Түр мәсулі мұндақ деді. Dehqanlar üçün etqanda bağ, tənərxini tövəllətiş və baxmıcılıq kirimini aşırışdın ibarət qoş paydı hesablanıdı. Kəsb üçün etqanda yeşil teriqçilik

bilan ekologiyalik baxmachilikning qo'sh yo'nalishlik kuch qo'shishi bo'lib, ekologiya unumini oshirish, ammaning kirimini oshirishdan iborat qo'sh foydani ishqa oshirudi. Chuja qo'lga yetkazilib, texnika ishik oldigicha amaliylashib, baxmachilarning kirimini muqim oshirish ishonchi mustahkamlandi. Shu joydagi dehqon oilalarining baxmachilik tajribasi kamchil bo'lishda qiyin masalalarga qarata xizmat korpusi Yangzhouning baxmachilik mutaxassislarini doimliq birinchi safga tushishga taklif qildi. Ular kundalik beqish, yuqumliq kasallikning oldin olish, tizginlash, o'lchamlashgan baxmachilik qatorliq mazmunlarni cho'ridab, qo'lma-qo'l amaliy mashg'ulot o'qitishi elib berib, mujmal masalalarga yuz turani javob berib, tushundirib, dehqon oilalarining texnik jihatdagi kamchiliklarini har taraflama to'liqladi. Texnika asosqa ega bo'lgandan keyin setish yo'llari texmo kapalatga ega bo'lishi kerak. Yangzhou Xinjiangga yordam berish Youpin shirkatining mas'uli Fan Weiwei mundaq tonishtirdi. Yangzhouning cho'ng'ir g'az yemak ichmak madaniyati bor. Bozorning a'lo sifatli g'az go'shiga bo'lgan ehtiyoji noyob cho'ng. Xinjiangda o'rmon yoyilib beqilgan g'azning eti ching, ekologiya sifati yaxshi bo'lib, Yangzhou bozorlariga yetkazilsa noyobiy olqishga erishadi. Shirkat oldingi uchtiki baxmichilik o'lchimi va keyingi uchtiki Yangzhou bozori yo'llari bilan butun jarayonlik udullashdi. Dehqonlar ko'ngil qo'yib beqib, g'azxonadan chiqqandan keyin bir tutash baho bo'yicha sotib olamiz. Bozorga qatrashning xavf-xatarni ustiga elishning hojati yo'q. Navbatda shu joyda go'shtni asos, mamuqni oshirilma miqdor, tuxumni to'liqlama qilishdan iborat ko'p xil qimmat sistemasi shakllandi. Go'sh g'ayzi bo'ligida Yangzhouning pishib yetilgan iste'mol bozoriga tayinib, oz foyda elib ko'p sotiladigan bo'lib, dehqon oilalarining kirimini oshirishdagi asosiy holat bo'lib qoldi. Vengriyaning Xordobaji nasllik g'ayzi mos qadamda kirgizilib, g'az mamuqi injiki pishiqlanib, Tianshan qar g'ayzi o'zgacha g'az mamuq markasi yaratilib, boylikning qimmatini oshirishga turtki bo'lindi. Shuning bilan birga, antibiotiksiz ekologiyalik g'az tuxumi kasbiy o'rinlashtirilib, mahsulot turlari yana ko'paytirildi. Fan Weiwei mundaq dedi. Bir g'azning go'shidan mamuqigacha, undan tuxumigacha hamma yerdan to'liq foydalanilgani bo'ladi. Kasb qo'shilma qimmati oshirilsa, dehqon oilalarining kirimini oshirish bo'shligi texmi cho'ng bo'ladi. G'az iqtisodining sifatini oshirib, darajasini o'stirishining orqasida Yangzhouning Xinjiangga nishonlik yordam berishda mablag', boylik, ixtisoslar jihatidan sijil kuch qo'shishi bor. 2023 yili tur amaliylashgandan buyon kasb 9 tara Mongol kira tekes qatarlıq atraptiki 6 mahiya şəhərinin sənxua qaz baxmıcılıqını tərəqi qıldırışıqı təsir görüstüb, umumi beqiş miqtari 150 mınqı yetdi. Bu yıl, Şucay yana Künas mahiyasının özgici teriqçılıq, baxmıcılıqını umumlaşdırış dərəcəsini östürüş türünü yolqa qoyub, 500 min yuan məxsus tür məbləği acırdıb, Yangzhou sənxua qizi baxmıcılıq kölümünü kengaydıb, qaz çücüsünü köpəydiş, ekologiyilik yaylıdıb beqiş, göş, mamuq, tuxumni inçki pişiqlaş, işləb çıxırış bilən setişini udunlaşdırış bir gəvdələşdürülgən, yardım qılış və yöləy zəncirini sıcıl mükəmməlləşdürüb, Yangzhou sənxua qizini haqiqi turda shu joydagi har millat ommasining beyish g'iziga aylantirdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Qaltıs 5 mahiyerleri sahibimizni devamlaştırıvatımız. Qaraqaş nahiyasının Qoyçı yezisi Sadaq kenti, amının kırımını aşırış yollarını sıcılken aytıp, özgeci kesiplerinin taraqiyatını buğdu alğı sılcıdış üçün, Qumlıq kırıbıkideki özgeci ekologiya baylıqıga tayınıp, kent ahalılarını şaraitki qarap iş görüp, həsəl hərisi baxmıcılıq, özgeci kəsbini tərəqi qıldırışqı yedəkləb, kiçikini həsəlini, amının kırımını muqim kırım qılıb aşırıdığan şirin kəsbki aylandırdı. Əmli köpçilikke Qaraqaş nahiya Qoyçı yezisi Sadaq kəndirgi həsəl hərisi baqıcı Ababəkri Mətdursunun həsəl hərisini qandaq beqib kırımını aşırıqallıqı toğırsa da sözləb birimiz.

Növətdə, Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış xizməti müqim ilgir sürülüvatqan bolub, hər qaysı caylanın seytiviliş xizməti tərtiblik qanat yaydırılmaqda. Bay nahiyəsi, Lop nahiyəsi, ambar sığımını kengaytiş məbliğini müddətdən burun toluq təyərləb, açlıq setişini aldın kelişiş qatarlıq xəliqi kolay mülazimətləni umumlaşdırıb, dehqallani açlıq setişdən texımı xatırcam qıldı.

Yaqında Barakül nahiyasi şindi yerlik özgeci məhsulatlarını tətqiq qilib içiş çəklik şirkəti tor ixtisaslıqları məxsus meydan bivası körsütüb setiş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Fəaliyyətdə diqqət yerlik künmo yürüşlük lazıq yami məhsulatlarına mərkəzləşdirilib, əməli körünüşlük tonuşduruş arqılıq Barakülnün özgecə yeziklik qoşumcu məhsulatları tor supsidin paydalanıb bütün məmlikətki setildi. Bevasitə körsütüş öyüdə həm türtkü boluş köpüyüb, adam eqimi yuqurulab, tordu setiş kayfiyyatı sıcıl canlandı. Paaliyyat nəq meydanıda xizmetçi xadımla momu pişirub, lazı qiyami qaynıdıb, məzilik lazı hidini ətrafı tarıdıb, nəq meydandaki sayahatçilə mihmallarının tetip yıqışı üçün haqsız təminlidi. Bevası körüstüş öyüdə tor riyasatçısı Kali Göşi Lazı Qiyami, Tögü Göşi Lazı Qiyami, Əmən Lazı Qiyami qatarlıq 7 çoğun yürüşlük məhsulatını çörüdəb, köp noxtadan körsətdi və təpsili çüəndürdü. Həm də bevası körüstüşdə sınab yəb biqiş, məhsulat təpsilatını körüstüş, paravallıq tez sitiş, həm tordan suallağı cavab veriş qatarlıq, həm türkü halqlani qanat yaydırdı. Tor sırtıda ətrapdiki sayahatçilani nəq meydanğı kelib, haqsız tetip yıqışqı təklif qilib, künmo lazı qiyamının xuş hidi qoyuq, təmi özgici məhsulat alahidilikini toluq namayan qıldı. Bütün meydan, bevası körsüş həqiqi türdə amığı yıqılışıb, nurğullığan tordaşlarının alqışıqı erişdi. Bevası körsüş öyüdə zakaz üzülmək, tordiki talışıb setiliş kəyfiyyatı qoyuq boldı. Tor sırtıdaki köplegen sayahatçılar bevası körsüşünü körgenden keyin, məxsus nəq meydanı berib, sınab yiyip, tetip körgenden keyin, bəs-bəsdə ağzı-ağzığı təkmək maqtı deyip.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət, ədriki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini gülləndiriş toğırsadaki teximi köp sərxil hikaye ilə davamlıq huzurunladı buluduk. Əmdə de qıtınla stansımızdan anlatılış aldadı turğan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Slushiting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bolay desiniz, deyiqtiniz Slushiting abonacılar terminalımızda bolsun.

0: attım. Yana oz tola yoktuşlağımı boldi. Çın cünumu dedi. Kesip ve oaylı işlerinin her şikisini tan ilip bir iş teski toktaydıken. Nurgun işlağa köngül bölelmey kaldım. Ailemdikilerge köperek emra bolalmay kaldım. Nurgun epsulun işla boldi. Lekin ben ilimpen yolu da nurgun huşallık ve muvaffakiyetlerge eriştim. Yaşınıp kalgan bolsam mı, devlet ve milletke kiçikkini bolsam mı, tökpü koşalı kallıkımını oylasam, kılçımı ökünmey ben.
1: Stansımız haberi. Devletlik İstatistiki İdarisi yakında monolanı ilan kıldı. Bu yıl memleket boyunca yazlık açlık terilugu kölümü asası cihette muqim boldi. Birlik mahsulat muqim açtı. Yazlık açlık mahsulatı 301 milyar 490 milyon canı yetip, tuncu qitim 300 milyar can, buldur qıdın 2 milyar can eşip 0.7% köpeydi. Cayla, tarmaqla açlık işlep çıkırış mesuliyetini çanıtıp, yazlık açlıktın molosul ilişini ilgiri sürdü. 2026 yılı memleket boyunca yazlık aşığının birlik mahsulatı er moyarının 378,8 kilogramı yetip, aldın qiyledikiden 3,2 kilogram köpüyüp 0,8% aştı. Yezi egiliki, Yezi ministerliği, terihçiliğini başkuruş mahkemesinin muavın başlığı Liu Shu Tao mundaqtadi. Yukarı ölçemlik itizlanın katık emeli küçüge tayinip, zey çıkırış, nemlikini tarqıtışını tezletip, terişki şarait yaratıp, pen texnikinin yumuşak emeli küçüge terek boluş rolunu cari kıldırıp, aşkışlıq texnikilani emelileştirip, məsulatını aşırış yoşurun küçünü qezip, birlik məsulatını aşırışını küçlük ilgiri sürdük. Bolup mu 70 milyon modun artıq benem yerdeki buğday, yazlıq buğday umumi kölümünün 20%-ni egiləb, birlik məsulatı bulturqıdın zor dərəcədə aşdı. Dövlətlik İstatistiki İdarisi Yezi İctimai İqtisadi Təkşürüş Məhkəmisi Yezi İgilik İşləb Çıxırış Başqarımısının başlıqı Son Yongcun mündaq dedi. Yazlıq açlıqının birlik məsulatının muqim eşi, havarayı şəraitinin umumi cəhətin paydalıq boluşu bilə münasibətlik. Şundaqla, ət yazlıq, etiş pərvişinin küşlük və ünümlük boluş, yamğurunun təsirini umumi cəhətin kontrol qılış bilə münasibətlik. Cayla küzgü buğdayının kənküləmdə keçikib teyirilişiqi taqabül turuş üçün teyiriş mıxtarını umum yüzlük aşırıb, teyiriş süpütini östürüb, asasi maysılanın yetərlik boluşuqı kapalətlik qıldı. Mərkəz maliyyəsi toluqlımı məbləğini müddətdən burun acırdıb, buğday maysıllarının özüş əhvalını davamlıq yaxşıladı. Cənubdiki rayonla yamğur yığışdın burun tez yığıbilişini asası cəhətdən tamamlab, yazlıq açlıqdın hosul eləşiqi kapalətlik qıldı. Şimaldaki buğday terilgan rayonlarda buğday dan tutuş məzgilidi turvatıdı. Muapıq pəyti yaqqan yamğur tuprağının nəmlikini önümlük toluqladı. Bu, birlik məhsulat səviyyəsini östürüşkü paydalıq. Bolub mu, binəm yerlədə buğday məhsulatı körünərlik aşdı. Yazlıq aşlıqdın mol usul ilişmü siyasətinin törtküsüdün boldi. Cungu Yezilik Pəllə Akademiyası Ziraət İlmi Tətqiqatxanısının tətqiqatçısı Cao Guangsay mundaqtab görsətdi. Süpətlik uruqluq toluqlımısı siyasdi, terilğu yer toluqlımısı siyasdi. Yana buğdaydiki bir qetim pürküb, üçdün müdafiyeliniş toluqlımısı siyasdi. Kiyinki məzgildiki açlıq ziyinini azaydı siyasdi. Yana ən muhimi, açlıq ziraiti yezi egilik suğurdisi siyasdi toluq qaplanıb, dehqanlarının terixçılıq kirimiga küşlük kapalatlı qılındı. Bu yıl ormu məzgili oxşaşla 2025-ci yildikigi oxşaş kilimat xırısıqı doş gəldi. Son yongcun mündaq dedi. 5-ci ayının axırdın, 6-cı ayının başlığıca, cənub və şimaldiki nurgun caylarda kən köləmdə yamğur yağdı. Xubi qatarlıq caylarda yana küşlük höl yığın boldi. Qısmən caylardaki buğdayla yetib getdi. Son yongcun mündaq dedi. Cayla qutquzuş, tez yığış tədbirlərini pağal qolunub, abətnin yazlıq açlıq işləb çıxırışıqı bolğan təsirini bütün küçü bilən azaydı. Öpki rayonlarda buğday yamğur yaqqanda asas cəhətin yığıb bulundu. Şimaldiki rayonlarda buğday dan tutuş məzgilidə turvatıdı. Muapıq pəyti yaqqan yamğur tuprağının nəmlikini önümlük toluqladı. Bu, birlik məhsulatını aşırışqı paydalıq. Bolub mu, binəm yerlədə buğday məhsulatını körünərlik aşırıdı. Yazlıq açlıqdın molosul iliş, bütün yıllıq açlıqdın molosul ilişinin yaxşı başlanışı. Yaqında ilan qılınğan yezi egiliki yezilani zamanevilaşdırışını tezletişinin 15-ci 5 yıllıq planıda açlıq işləb çıxırış iqtidari birinci türlük asaslıq körsətkiş sübtədə oturuğu qoyuldu. Kəlgüsü 5 yılı nəzər salsaq, özünü təminləş alaqadar nişanıda çıntırış üçün dövültümüz açlıq məhsulat miqdarını 14-cü 5 yıl məzgildeki 1 trilyon 400 milyardcın asasada davamlıq aşırıdı. Son yoncun monolanı bildirdi. 2026-cı yılı dövültümüz yazlıq açlıqdan mol olsul elib, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırışını muqumlaşdırışqa puxta asası elib, mürəkkəb, kəskin xalqara vəziyyətki təqabül duruş, ixtisadının muqumluq asasıda yaxşılınışını ilgiri sürüş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişini küçlük tərəkki eygi qıldı.
0: Stansımız xəbri 2026 yıllık Cungo Deniz Katnışı günü dokulatı 7. ayının 11. günü ilan kılındı. Dokulatı körüstülüşçe, devletimiz hakiki su transporti çoğun devleti, kemi sazlık çoğun devleti, deniz okuyan çoğun devleti aylangan. Yakın yılladın bu yan, devletimiz optimatlaşkan pırstandın 60'ını kurup, işki kırıştırıp, su transportinin rəqəmləşiş, əqliliş tərəqiyyatı da puxta qədəm taşladı. Növətdə, dövlətimizin xalqara deniz transport miqdarı, dünya deniz transport miqdarının üçdün bir qısmını iyilidir. Deniz transport liniyəsi və mülazimət toru dünyadaki asas soda dövlətləri və rayonlarını qapladı. Dünya boyunca mal kırgızış çıxırış miqdarı ve yük sandık kırgızış çıkırış miktarı oldunki 10. orunda turduğan portla işçi de ayrım ayrım 8 ve 6 orunu ilgiledi. Devletimizin kemi sazlık kespideki 3 çoğun körsetküşünün halkara bazardaki üyleşi o da 16 yıl dünya boyunca oldunki orunda turdu. Şunun bilen bir vakitte yakın kıyıladın bu yan devletimiz su transport kespinin rəqəmləşiş, əqliliş tərəqiyyatı da mı puxta qədəm taşladı. Qatnaş Transport Ministerliği, Su Transport İdarısının başlığı Yang Huangxiong tanıştırıp mındaq dedi. Memleket bu içe optimatlaşkan pırstandın 60'ı kurup çıkılıp işki kırıştırıldı. Shanghai Porti, Qingdao Porti'deki optimatlaşkan pırstanın en tez yekki meşgulat ünümü saatige 60 tabi yük sandıktan açtı. Bu növette dünya portlarının kaçılaş çürüş ünümünün en yukarı seviyesi bulup kaldı. Şunu bilen bir vakitte akıl su yolu puxta qadem bilen ilgiri sürüldü. Memleket bu içe elektronluk su yolu xaridisi de ilan kılıngan musafe 20 min kilometre yıkılışıp Gol liniye bilen tarmak liniye tutaştırılgan, derya bilen deniz yuğurulgan, Çangcang deryası su sistemisinin elektronluk su yolu xaritisi asasi cihetin berpa kılındı. Şijang deryası gol liniyesi, Beijing Hangzhou kanalının Jiangsu bölüki katarlıklarını elektronluk su yolu xaritisi bilen toluk kaplaş işka aşırıldı. Hazır yeni bir evlat süni akıl teknikisi akli su transportunun uçkandek terakki kılışıga zor fırsat ilip geldi. Katnaş Transport Ministerliği Deniz İşleri İdarısının başlığı Şüvey su transportunun yeni süpetlik işlep çıkırış küşüne tez yetildirip 2035 yılı asasi cihetin katnaş küşlük devleti kurup çıkışını puxta terakki iyi kılımız dedi.
1: Stansımız xəbri. Dövlətimiz tuğutqa mədəd beri siyasətini davamlıq əlalaşdırıb, balı beqiş toluqlumuzu beriş arqılıq ailələrinin beqiş yükünü yeniklətdi. Texımı köp caylar doktorxanada yetib yəngəgəndə şəxslər özü həq tölüməydiğən buluşunu iş qaşırdı. Memleket boyunca 12 mindan artıq hamildarlıqnın dəsləbki məzgili ambulatoriyası qurulub, bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq mülazimiti toluq əməlliləşdirilib, önüm asılı qılınıb, tuğut beqiş yükü haqqı yeniklətildi. Hazırgıça memleket boyunca 28 ülkedeki 278 bir tutaş pilallaş rayonu da siyaset dairesi de doktorhanı da yengegen de şahsla özü hak tölümeslik asası cahitin işe aşırılıp, suğurtuğu katlaşkan ayal işçi hizmetçilerinin doktorhanı da yenge sebebinin kilip çıkan davalını suğurtuğu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tacikistan Zongtun Strategiya Tədqiqat Mərkəzi Uçur Kapalıdı İdarəsinin başlığı Bəxtiyar Hamdanov mundaq bir məsələni oturuq qoydu. Mən daim mundaq bir məsələni oylayman. Millət munqariz boluş xəyəpəgə duş gəlgən pəyitdə dünyaya gəlgən dəsləbdə aran nəcə 10 əzası bar Cungo Kompartiyası zadı qandaq küşkə tayınıb Cungoni namrat, aciz halətdən güllünüş, qudrət epişqə yetəkliyəlidi. Həmdə 5000 yıldan artıq tarixə ega uluq mədəniyyətinin yeni dövr həyatı gücünü urğutdi. Cungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illik harpısında Hamdamov Cungo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda munolanı bildirdi. Cungo Kompartiyası Cungo xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb Cungonun əməliyyətini çıxış qılışdı çıng turub qat'i tavranmaz, egilməz sunmaz ruhi fəzilət bilan boşaşmay kürəş qılıb Cungonun dövlət əhvalığı uyğun kelidigan taraqqiyat yolunu tepib çıxdı. Hamdamov ösmürlük dövrdən başlapla Cungoğa qızıqıb gəlgan. O mundaq dedi. Cungonun qadimqi dövrdəki danışmanlarının aql parasıdı. 10 000 çaqırımğa sözlügan sədicin sepili və bepayan zimini məndə çoğqır təsir qaldırğan. Cungo mənim qalbimdə həm qadimi, həm sırlıq tüskü tolğan. Bir neçə il ilgari Hamdamov Tacikistandakı hakimiyyət beşidəki partiya Xalq Demokratik Partiyasının orqan gezeti Xalq Munberi gezetinin baş muharriri salahiyyəti bilan Cungoğa ziyarətə kelib, tunçı qitim hazırki Cungoni yaqın arlıqdan gözətgan. Şundaqlar Cungo Kompartiyasına nisbətən teximi çoğqur tonuşqa egi bolğan. Hamdamov mundaq dedi. Mağa ən çoğqur təsir qılğını Şanghaydakı Cungo Kompartiyasının birinci qurultayı ecilğan jay. 1921-ci ili dəl Muşyarda Cungo Kompartiyasının birinci qetimliq məmlikətli qurultayı ecilğan. Ayın çağda yığınğı qatnaşqan vəkillərinin sani köp əməs edi. Partiya təşkilatının kölümü mu en tayin çəklik edi. Halbuki dəl müşündaq bir partiya, keyin Cungonun taraqiyyat yönülüşünü çoğqır özgərtdi. Hamdamov mundaq dedi. Cungo Kompartiyası 18-ci qurultayıdan buyan, Cungonun taraqiyyatı yeni tarixi başqışqı qədəm qoydu. Şunun bilən bir vaqtda, Cungo öz taraqiyyatıqı küş çıxırıblı qalmay, dünyanın taraqiyyatını əql parasət və layiə bilən təmillədi. Başucu Xi Jinpingnin insaniyat taqdiri ortaq gavdisi bərpa qilish ideyasini oturuq qo'yishi Cungo Kompartiyasining dunyoviy nazarini to'liq namoyon qildi. Hamdamov mundaq dedi. Insoniyat taqdiri ortaq gavdisi bərpa qilish ideyasi Jonghua madaniyligining necha ming yillik aql farosat jo'g'lanmasi, madaniyat an'anasi va tarixiy tajribasida yildiz tortgan bo'lib, bugungi dunyo duch kelayotgan real xirisqa inkas qaytirdi. Onunqa yana Jonghuanın münavvar ənənəvi mədəniyyətinin qımmət istiki mücəsəmlənən bolub, inaq ötüş həm pərixini saxlap qeliş. Təbiyyətlə adam bir yavda boluş. Cahan umumqı mənsub qatarlıq qədimi əql parasət bugünkü kündə yeni hayati küçünü urğuddi. Hamdamov mundaq dedi. Cungudun ayrılığında minin elib kətkinim iqiz binala, yoxur sürətlik tömür yol və zamanevi zavutlağı münasibətlik əsləmələ əməz. Məndə ən çoğqur təsir qaldırğını şü ki, Cungo zamanı vilişqi intiliş cəryanı da özün yoxdub qoymadı, bəlkə özünün mədəniyyət ənənisi və milli alahidliqini saxlap qaldı. Dəl müşündaq tarixi örmət qiliş, mədəniyyəti çıntırış və kəlgösəgə yol eciş bu qədimi mədəniyyətinin yeni dəvir hayati küçünü urğuddi. Hamdamov dünyanın Cungo Kompartiyasının dövlətini idarə qilish, hakimiyyət yürgüzüşdiki mol əməliyyətidən Cungoni güllünüş yetəkləydigan uluq küşni hiss qilishini ümid qildi. O mundaq dedi. Cungoning muvaffaqiyyat qozonishidagi eng muhim sabab balkim bir davlatning haqiqiy qudrat tepishi iqtisodiy ko'lam va harbiy amaliy kuchida ifodalanib qolmay, yana o'zining madaniyat an'anasiga varislik qilish qilolmaslik va uni joriy qildirish qildiralmaslik, tarixdan aql parosat elish ololmaslik, mustahkam e'tiqod bilan kelgusiga yuzlanish yuzlanmasligiga bog'liq bo'lishi mumkin.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb, anlıqınınlaq rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşılamız. Mən Riya Saçı Həmidə qıyım. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushing abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə otur başlanğıç məktəb oququcuları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qılışı kerak deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə yazda qaysı yeməkliklərdə kesəllik bakteriyası peyda boludu digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə tapanın terisi yerləb kətsə, qandaq bir tərəb qılış kerək digən məzmun deyqıtınladı boludu. Xoş, hörmətli kralyoyanlı qıcıla, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde otur başlangıç mektep okuqıcıları yazlıq tatilde kaysı meselelerge dikkat kılışı gerek diye mezmunda toxtılıp ötümüz. Yazlıq tatilini hoşal ötküzün, sağlamlıqını dem ilişki koyup vermen. Bugün biz davamlıq Cungu keserliklerinin aldığını iliş tizgilleş merkezi tarqatkan yazlıq tatillik sağlamlıq əskertmesini sözləyimiz. Yazda kün nurunun çüş vaxtı uzun, ultra binəpşi nurunun küçlüklük pərqi roşen boludu. Oxuş yeşirdeki balılarda vitamin D yetişməslik əhvali umum yüzlük mövcud. Tomuz küllerdimu, bir kısım balılarının aptapqı qaqlanış vaxtı yanıla hər günü yetərlik maqtarda vitamin D-ni biriktiriş ehtiyacı yetməydi. Vitamin D kəmçil buluş bütün məmləkətdəki balalarının ortaq sağlamlıq məsələsi olub qaldı. Birinci, aptapqı qaxılınış usuluna diqqət qılış. Dərəx sayısından çeçilgən quyaş nuri oxşaşlan vitamin D-nin bir kişini ilgiri sürüdü. Əynəkdən düşkən aptapqı qaxılanğanda toluqlaş önümüyə yetkilib olmaydı. İkinci, aptapqı qaqılınış bilən aptapdın saqlanışını ilmi dəngsəb görüş. Qısqı vaqtlıq, yuqur önümlük, altın aptapqı qaqılınış elib barğanda putqolunu eçib aptapdın saqlaş məlhimi sürməslik gerek. Əgər ultra binəpşi nur küçlük bolsa, uzun vaqt sırtı paliyyat qılışqı toğır kəlsə, aldı bilən fizikilik aptapdın saqlanış, yəni kün nurudun saqlanış qalpıqı, aptapdın saqlanış kimi və balılar məxsus işlətidigən aptapdın saqlanış məlhimi işlətiş kerek. Üçüncü, vitamin D-ni daimlik toluqlaş. 1 yaşdan 18 yaşqışı bolğan balılar 1 yılda künüge 400 AU'dan 800 AU'ğıca vitamin D toluqlaşı kerek. Şimalda ultraqlaşqan, uzun məzgil öyde turğan, terisi qeyniq rənglik balılar doktorunun yedəkçilikide toluqlaş mıqtarını muvapıq köpəytib, süt, tuxum, serqi, çonqur, deniz, beliqi qatarlıq yeməkliklərini qoşumcu toluqlaş kerek. Köz işiltiş hərkətini qeyliplaşdırıb, yazlıq tətildeki yıraqını görəlməzliknin tez sürətli eğirilişib keçişini tosuş gerek. Yığın qeyillardan buyan, məmləkət boyunca balıları, yaşları, ösmürlərinin yıraqını görəlməzliknin aldın iliş və onu tızgılləş önümü muqim gəvdiləndi. Lekin dəm iliş məzgilədə elektronluq məhsulatlarını çəklimisiz işlətiş, sırtdiki təbii nur paaliyyeti yetərlik bolmasa, balılarının yıraqını görəlməzlik sürəti məktəbdiki öyrəniş basqıçıdakidən körnərlik yuqur boludu. Bunun üçün ilmi köz asraşdiki mühim noqtalarga diqqət qılış kerek. Birinci, köz asraş qaydısını qatdıq icra qılış, ekran vaxtını başquruş tizginləş. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin 20-20-20-dən ibarət 3-20-lik köz asraş mizanını əməliləşdiriş. Hər günü yaxın aralıqda 20 minut köz işlətkəndə 5-ni götürüb 20 fut, təxminən 6 metr yiraqlıqqa az deyəndə 20 sekund qaraş kerek. Otur başlanğıç məktəb oxucularının öyrəniş məqsədində bolmağan elektronluq ekran işlətiş vaxtı 15 minutun eşib getməsliki. Hər günü cəmi vaxtı 1 saatdən eşib getməsliki kerek. Karvatı yetiş, yaki, quva, çıraq nuru astıda kitab görüş, yan telefon oynaş mən iqlınudu. Bir gəz, bir muşt, bir son, oxuş, yeziş təlifini əsti çın saqlaş. Köz kitabdan bir gəz, təxminən 33 cm. Kökrek kitap üstüledin bir muşt. Kol kalemnin uçudan bir son, təxminən 3 cm yıraqlıqda bolşi kerek. İkinci, sırtdiki yoruqlıqda turuşunu köpəydiş, görüş kubudini qararlıq təkşürüp duruş kerek. Hər günü təbii yoruqlıqda hərəkət qılış, 2 saatdən kəm bolmaslıqda çın duruş kerek. Dərəx sayısıda hərəkət qılışmı oxşaşla közünü asraş rolunu oynaydı. Su üzgəndə məxsus balılar su üzüş əyniki taqab, kölçək suyunun közünü qıdıqlab, yuqumlandırışıdan saxlanış gerek. Yiraqni görəlməslik xəvbi yuqri balılanı hər 3 ayda bir qitim körüş qüvvətini təkşürütüş, közünü qısıb nərslərini körüş, beşini qıngır qılıb nərslərini körüş, közünü pat-pat uvulaş qatarlıq siginallar körülsə, vaxtıda muntizm köz bölümü gibi yerib, tüzütüb, davalaş kerek. Təbiətni qucaqlab köprək həmraq bulub, balılanın yazlıq tətildəki psixikilik qiyincilikini həl qılış kerek. Dəm iliş məzgilidə, balılar uzaq müddət öydə yalğız durğanda həmraqları bilən bolğan alaqısı kəmçil bolğaşqa, asalla işçi tıtıldaş, ruhi çüşküllüşüş, diqti çeçiliş, ictimai alaqını xalımaslıq, oxuş başlaşqa qarşılışış qatarlıq nacar kəyfiyyatlar pəydə boludu. Dövlət içi və sırtdakı tədqiqatlardan ispatlanışçə, sırtdakı təbii fəaliyyət balılarının nacar kəyfiyyatını önümlük pəsəytib, ictimai alaqı ixtidarını yuxur götürürdükən. Dövlətimizdəki balılarının yazlıq tətildəki psixikilik yetəkləş ehtiyacıqa intayın maskilidikən. Yaz günləri suda tuncuqub qeliş tövən yaşlıq balılarının beğətərlik xəvb xətri işçidə noxtılıq qoşyarı boluşqı teyişlik tasadib etür. Yaz bəslədə yuqri temperaturada sıq ötüb qeliş, köyüb yarılınış, yol qatnışıda zaxmılınış qatarlıq, əhvalla yazlıq tətildə köp yüz beridigən xətərlik zaxmılınışki təvəb olub, ailə və məktəblər noxtılıq aldını ilişi və tizgilishi kerak.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, goji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish Kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalıq börek quvvətləş bədəni küçəytiş kapsuli. B türdəki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, siliq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, goji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidəki dora qoğur, yəki beğirran talqan. Təmi sal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidir. Bəl puteyilib ağrış, baş qiyiş, qula qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalıq börek quvvətləş bədəni küçəytiş kapsuli. B türdəki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, siliq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, goji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidəki dora qoğur, yəki beğirran talqan. Təmi sal çüçüməl. Asaslıq roli börekni quvvətləb bədəni küçəytidir. Bəl puteyilib ağrış, baş qiyiş, qula qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalıq börek quvvətləş bədəni küçəytiş kapsuli. B türdəki OTC dora. Tərkibi epimedium oti, siliq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel qutilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yazda kaysi yemekliklerden kesellik bakteriyası payda buludu degen mezmunda sözləp birimiz. Hava bargan sıri ısıp, temperatura örləp, nemlik eşip, bakteriya qatarlıq kesellik payda akıladığan hər xil mikro canlıqlar canlanış məzgeligi kırıdı. Yemeklik mənbəlik kesellikləri köp körlüş məzgeligi kırıdı. Yıqında, Dövlət yeməklik bexətərliki xəvb xətirini bahalaş mərkəzindəki mütəxəssis bunu əskərtdi. Hər ili 6-cı aydan 9-cu ayğıcı bolğan məzgil yeməklik mənbəli kesəlliklər köp görülədigan məzgil bulub, kesəl buluş əhvali və kesəl bolğanlarının sani bütün yildikinin 3-dən 2 qismini egiləydi. Yeməklik mənbəli kesəlliklərini kəltürüb çıxırıdığan asaslıq amil, yeməklik tərkibindəki kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarının köp maqtardı köp yeşi. Şundaqla, soğuk içimliklərini ziyadı köp istimal qılış, aşqazan üçəy yolladır ki, qan tomurlarının ciddi tarı yeşini kəltürüb çıxırıdı. Kesəllik payda qılğıcı bakteriyalar tövəndəki bir qançıxıl yeməklikini yaxşı görüdü. Yuqri temperaturalıq, yuqri nəm küllədə alayda diqqət qılış gerek. Göş, tuxum, sütdə salmonella bakteriyası məvcud boludu. Salmonella bakteriyası asaslıqı göş, tuxum, süt və onundan işlənən məhsulatlarını bulğaydı. Bunun içində toxu göşi, tuxum ən asan bulğunudu. Onundan başqa köktat meyvlərmi bulğunışı mümkün. Yuqumlanış alamətləri Qusuş, içi sürüş, qorsaq ağrış, immunitet küçü acizraq kişilər topi, məsələn, balılar, yaşanğanlar və hamildarlı ayallarda yuqumlanış alamətləri bir qədər eğir bolub, titrəş, çöçüş, tartışış və huşsuzlanış qatarlıq eğir əgəşmi kesəlliklər görülüdü. Dəniz məhsulatlarında qoşumca qan eritkici yaysıman bakteriya məvcud boludu. Qoşumca qan eritkici yaysıman bakteriya bir xil tuz xumar bakteriya bolub, dəniz suyi, dəniz boyu muhiti, dəniz asti çökündüləri və beliq qululu türüdəki dəniz məhsulatları da məvcud. Yuqumlanış alamətləri könlü ilişiş, qusuş qitimsani köp əməz, kindik ətrapi sancıb ağrış, İçi sürüş, daim sudak tərət qılış, tövən qızıtma payda buluşu mümkün. Eğir bolğanda susuzlanıdı, qan besimi tövənləydi, hətta şüq bulub qalıdı. Meyvən soğuk sayda kesəllik payda qılıdığan çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası məvcud boludu. Çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası turaqlıq temperaturalı qayvallarının üçəy yolu da umum yüzlük məvcud bulub, asaslıqı çoğ üçəydə boludu. Onun üstüge köp sandıkları ziyansız, lakin kısmen tıplıq çoğ üçey tayaqçı bakteriyasının kesellik payda qılış xüsusiyeti küşlük bolub, içi sürüş, qanaş karakterlik üçey yalluğu qatarlıq kesellik alamətlerini kəltürüp çıxırıdı. Şuna kesellik payda qıladığan çoğ üçey tayaqçı bakteriyası dəb atılıdı. Bu xil kesellik payda qılığıcı bakteriyalar daim göş, tuxum, süt və onundan yasalğan məhsulatla, meyvə, içimlik və soğuk say qatarlıqlarını bulğaydı. Yuqumlanış alamətləri Eğir tartışıp geliş xarakterlik qorsaq ağrış və təkrar qozğıladığan qanaş xarakterlik iç sürüşünü kəltürüp çıxırıdı. Şunun bilən bilə qızıtması örləş, qusuş qatarlıq alamətləri körlüdü. Eğir bolğanda ciddi xarakterlik börek iqtidarı zayıflaşışını kəltürüp çıxırışı, hətta ölüp geçişi mümkün. Soğuk yeməklikləri türüdə yəki köp yedigən listeriya bakteriyası məvcud boludu. Yəki köp yedigən listeriya bakteriyasının hayati küçük küşlük bolub, tonglatqunun soğuk saxlaş bölümçisi də yanına özüb köp yeləydi. Wu San Zhou qatarlıq soğuk yeməkliklər o bir qədər yaxşı görünür.

yeni pidi saklaş oralması bilen orap, paxtı paypaq kiyip, ikinci günü ətigende yuyub ediş. 7 ayının 5-də nurgun kişi sapmı kəş, açmaq şəkillik sapmı kəş kiyidu. Tapan sırtkı çıxıp durudu. Onun sige yol manğandı sürküldü və hava kurgaq bolğaşqa müngüs matırlı qəvət qeylillap yerilip kiyidu. Hətta paypaqni yertiv edidu. Çiş pastısıdaki sürkəlmə doğrula, kalitsi karbonat yaki silitsi dioksid ölük terilani sılıq halətdən çıxırıp taşlaydı. Yalpız tərkibinin salqılatıp qıçışını toxtutuş rolu ba. Galudiya qatarlıq danlıq markedeki 3 xloroksidlik tərkiblə put qısmıdaki zəmbruqlarını tızgılaydı. Yeni pidi saklaş oralmasını orab peçetleş muhiti şekillendirgende yumuştiş önümü hessilap aşıdı. Nukul teri sılıqlaş məlhimi sürkegenge qırganda bir hessi tez boludu. İkinci günü ətigende yeni pidi saklaş oralmasını yırtıp, pakiz su bilen çayıq vetip, ölgen terini kırı fessila şüp gedidu. Tapan sılıq bolup gedidu. Buzulgan, kanap ketken yeriklarga bunu sürkümey, Homi su məlhimi işletiş kerek. Bugün uxlaştın burun tapınağızğa çiş pastisi sürken. Putni pul xəşlimeydiğen su bilen davalısınız, tapınağızda çoğun özgürüş boludu. Hürmetli kiranuyanlı ocağına, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayının məlumat verimiz. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-36 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 17-30 Celsius gradus qıcı. Çöcəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 18-35 Celsius gradus qıcı. Qulcada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-35 Celsius gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 26-38 Celsius gradus qıca. Köytünde hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-37 Celsius gradus qıca. Şehanzada hava tutuq, temperatura 20-38 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-43 Celsius gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava tutuq, temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub azraq yamğur yağıdu, temperatura 21-30 Celsius gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdu, temperatura 21-28 Celsius gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 22-29 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-36 Celsius gradus qıca. Hörmətli radioanlıqçılar yuqurida, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunəcilər terminalını düşürüb anlısanla boludu.

0: Sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqdırıb anlığının lağı rəhmət.
1: Vətən çaqırmaqda. Çanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi üsb itilgən ər millət oğul qızlarının qəlbidaki Onu vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyümən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programmısı.
2: Hürmet radyo anlıqçılar, yaxşımsızlar. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programısına anışınlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Abdirişt Xopur.
0: Mən riyasətçi Xəmidə Qayyum.
2: Dostlar, bu qədəm programımızda mondaq məzmullar da anlıqçı birimiz.
0: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Qulji şehri Ningyuan Koçu Başkarmısının xalq kolay pidayla mülazımıdını öyügeci yetküzgərliki toğırsada sözləb birimiz.
2: Yüksülübatqan Şincan səyipimizdə Ahtu Yezgili Kəsiblər Baxçısının çöllükdə tərəqiyyat yeni yolu üstüdə izdinuvatqanlıqın tonuşdurmuz.
0: Yarqın isim səhibimizdə Məmləkət boyaca Münəvvər Partiya İşləri Xizmətçisi Car Məhməd Abdurrahmanını tonuşdurmuz.
2: Proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılıştin Avançlar Terminalda Masqadəmdə anlatılıdı. Həm də ər vaqıt ilgirki proqramlarını anlıqalı balıdı.
1: Şincan'daki yığınlıkla.
2: Şikimin 26. yıllık Şincan'ın boşluktan süretki tartış, çoğun tüptüke ziyaret kılış, ham materyal toplaş pahaliyeti yakında, ayrım halda Tarbağatay vilayeti, Şincan, Şarkı Cungar Eksat Teknik Tarakiyat rayonuda ötküzüldü.
0: Tarbağatay vilayetine paaliyet, Şincan'ı boşluktan süretki tartış, maybuyak resimdek Tarbağatay başlayma kılınıp, yukur boşluk bütün menziri körüş noktası hasıl kılınıp, Tarbağatay'nın güzel ekologiyelik menzirisi, koyuk adımiyet asası, kün sayın yenili navatkan yukur spetlik terakiyat devir kıyapeti istiroluk namayan kılındı. Bütün taratko ziyaret kılış, ham materyal toplaş ömeki, Qobuqsar Mongol Abdunum Nahiyasi, Savan Şehri, Şiğu Şehri'ge çoğunqır çöküp, boşluqtın toluq süratki tartış koşulgan, yeryüzüde çoğunqır ziyaret kılış, istiroluq əndizisini qollanıp, ekologiyani qoğdaş neticeleri, özgici dehqancılıq, çarucılıq kəsbi, yeşil sanayetinin tipini özgərdiş, gayri maddi mədiniyet mıraslarını qoğdaş, varıslıq kılış, yezi kentlerini gülləndiriş əməliyeti qatarlıq noxtılıq sahələgi mərkəzləşdir, Sürət yazıq, qısqısın, boşluqdan tartılgan sürətlər toplamı, taratqo məhsulatları qatarlıq bütün taratqo tarqıdı şəklidə toluq mənziri arqılıq yeni dəvirdiki mayboyaq rəsimdək Tarbağatayının ekologiya güzəlliki, kəsib güllənişi, adımiyyət pırıqı toluq namayan qılınıb, Tarbağatayının yuqur süpətlik tərəqiyyatı, cəsarət bilən ilgirləş hikayesi callıq bayan qılınıb, Şincanın mədəniyyət, Səyahətinin çoğunqır yuğurma tərəqiyyatı, hər millət amısı iştibak inaq ötüvatqan, xatırcam yaşab, xuşal xuram işləvatqan canlıq kartinisi istiroluq namayan qılındı.
2: Şincan Şərqi Cungar İqsat Texnik Tərəqiyyatı rayonuda, Pahaliyyətdə Şincanlı boşluqdan sürətki tartış, Şərqi Cungarını yoğurtuş baş deyimi qılınıb, Şərqi Cungarının ibarət bu energiya igizlikidiki kəsb, Yeng özgürüşü və tərəqiyyat tomuri istiroluq küzütüş noxtısı arqılıq namayan kılındı. Bütün taratqı ziyaret ömüki boşluqdan sürətki tartış, yeryüzdə ziyaret kılıştək istiroluq xəbər beriş usulu da Baxçı rayonu, karxallarını ziyaret kılıp, Şərqi Cungar tərəqiyyat rayonunun yuqur süpətlik tərəqiyyatını bütün küş bilən ilgiri sürüş ceryanıdaki zor yenlik yarış əməliyyeti, mühim nəticeleri, yeni qiyafetini umumizlik namayan kıldı.
0: Çoğun Jungo Janop Awi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: Endi havo bulutluq, temperatura 26-dan 38 gradusgacha. Kuytunda havo bulutluq, temperatura 23-dan 37 gradusgacha. Shixanzda havo tutuq, temperatura 20-dan 38 gradusgacha. Sanjida havo bulutluq, temperatura 21-dan 37 gradusgacha. Qumulda havo bulutluq, temperatura 21-dan 37 gradusgacha. Turpanda hava bulutluq temperatura 31-dan 43 Selsiy gradusgacha. Korlada hava bulutluq temperatura 21-dan 36 Selsiy gradusgacha. Aqsuda hava tutuq temperatura 20-dan 35 Selsiy gradusgacha. Atushda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 21-dan 30 Selsiy gradusgacha. Qashqada azraq yomg'ir yog'di, temperatura 21-dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 22-dan 29 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 23-dan 36 Selsiy gradusgacha bo'ladi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni qiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Hürmətlik radyo anlıqçıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailən Proqramısı boyunca 60 bədok. Yaqtırpanlıqına anlağı rəhmət. Slavuş deyin abonçlar terminalımızını şüşürsənlər, teximi köp məzmallardın xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Qanunsız Gəmrah programısını anlayışanlarına qarşalımız, mən Riyasəci Razi Hazırdəli. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şötin abonecilə terminalı da masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Bugünkü Qanunsız Gəmrah programımızda mundaq məzmula boyunca anlıqış birimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə şəhər yeza 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət toru quruluşunu başqırış körsətməsi elan qılındı. Şincandakı kevəzliklərinin həmmisində rəqəmləşkən bütün dairlik nazarət qılış başqırış işqa aşırıldı qatarlıq xəbərlərini anlayısılı. Dilo və qanun səhifəmizdə ər ayal öylənməy öy tutub alğandın kin mal mülükni senin minin dəb ayrış kitəmdu deyən dilo misalını anlayısılı. Amma üçün əməli iş qılıb veriş səhifimizdə Altay şəhri hər tərəfləmə tüzəş bilən icra qılış birləşdirilgən həm türtkü buluş arqılıq iş həqi qimini həl qıldı digən məzmun deyqtınladı buludu. Əmdə deyqtınla, bugünkü qanunsızgə həmrah proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Qanun xəbərləri. Yaqında Xalq İşləri Ministerliyi Beijingdə axbarat elan qılış yığını açıb, şəhər yəza 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət toru qurulışını başqırış körsətmisini elan qıldı. Şəhər yəza 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət torunun konkret qurulması və funksiyalik orun bekitmisi tövəndikcə. Birinci qatlam dərəcə nahiyə dərəcəlik universal yaşanğanda kütünüş mülazimət qılış başqırış süpsi bulub, o pütgül 3 dərəcəlik torunun çoğ minisi və tügünü. O, bir tutaş planlap maslaşdırış, yetəkçilik qılış, ülgü körüstüş, baylıqlani biriktürüşdək yadrolluq rolunu üstüge alğan. Supıda, yekke aparatının özü əməz. Bəlki, funksiya gəvdilik təkidlinib, nahiyə dərəcəlik alahidi qiyinçilik barlarını beqiş mülazimət aparatları. Yaşanğanda kütünüş mülazimət uçur sistemisi. Yaşanğanda kütünüş mülazimət yetəkçilik mərkəzi qatarlıq türlük baylıqlarını biriktürüş həm orunğu qoyulub, ölkə dərəcəlik, şəhər dərəcəlik, əla süpətlik yaşanğanda kütünüş baylıqlarını tövəngə düşürüş bilən həm türtkü bulunub, mülazimətdə ülgü körüstüş, sahalar boyuca yetəkçilik qılış, ciddi işla boyuca qutquzuş, yardım veriş, baylıqlarını maslaşdırış, sallıq məlumatlarını toplaş, yaşanğanlığa mülazimət qılış qatarlıq köp xil funksiyanı hazırlap, rayonun yaşanğanda kütünüş mülazimətinin mas tərəqiyyatığa həqiqi türtkü buludu. İkinci qatlam, dərəcə, yezi bazar, koçu başqarması rayon yaşanğanda kütünüş mülazimət mərkəzləri bulub, o, 3 dərəcəlik torunun asası qolliniyəsi və kövrüki. Bir tərəbdən, diqqətni kəsbi mülazimət və baylıqını tutaşdırışqa mərkəzləşdirib, kəsbi halıdın xəbər eliş, mülazimətini ötküzüb beriş, baylıqını tutaşdırış, ziyarət qılıb ğəmxorluq qılış, ailini qollaş, mülazimətini kengaytış qatarlıq köp xıl ixtidarlarını hazırlaqan buludu. Yəni bir tərəbdən, nahiyə dərəcəlik supunun yetəkçilikini qobul qılıb, kənd, məhəllə, punkt noxtalarığa həm türtkü bulub, yezi bazarlarının, yəni koçu başqarımısı, kəsbi yaşanğandı kütünüş mülazimiti bilən təminləş yetərlik bulmaslıq. Mülazimət təkşi bulmaslıq məsəlisini həl qılıdı. Təsiz qılış cəhətdə, məmuri rayonlarga ayırış, yaşanğanlar nüfusunun tarqılışı, mülazimət ihtiyacı qatarlıq amıllarga birləşdirib, hazır bar bolğan əla süpətlik yaşanğandı kütünüş aparatı. Universal yaşanğanlar mülazimət mərkəz qatarlıqlarga tayınıb, özgərtib, kengaytib, qurup çıqıldı. Bir mərkəz köpligən yezi bazar koçu başqarmısını qaplab, mülazimət baylıqını tik yönülüşdə tutaşdırış və toğru yönülüşdə maslaşdırışını işqa aşır alaydı. Üçüncü qatlam dərəcə kənd məhəllə yaşanğanda kütünüş mülazimət əslihələri punkt noxtaları bulub, o 3 dərəcəlik torunun terminali və səzgüç qol.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hörmətli radio anlıqcılar, bu sayfımızdə ər ayal öylənməy öy tutub alğandan kən mal mülkünü senin minin dəb ayırış kitəmdə o digən dilo misalını anlayısınız. Ər ayal öylənməy öy tutub alğandan kən mal mülkünü senin minin dəb ayırış kitəmdə. Yaqında Çağantoqay nahiyəlik xalq sot məhkəmisi bir tipik dilo misalını elan qılıb öylənməy öy tutub elişinin hər gizmü qalqan əməslikini, başqalarının mal mülkini öz məylicə elib getişinin oğurluq ikəlikini aydınlaşdırdı. Çağantoqay nahiyəsidə ulturuşluq Can X bilən Leo X bir cüb aşq məşqla bulub, iki tərəb Leo X-nin namıdiki öydə öylənməy öy tutub alğan. 2025 yılının 5-də Leo X iş çıxıb qalıb, bir ay sırtqı çıxıb getgən. Öyde yalğız qalğan Can X, anısından ağırıp qalğanlıq xəbirini tapşırıb alğan. Qolida pul bolmağaçqa, Can X yaman niyyətli bolğan. O, Leo X-nin zıbı zünnət qutusidiki bir tal altın üzükni 6000 yuandın köpürək satqan. Uzaq ötmey, Leo X öyge qaytıp, Üzüknün qayıp bolğanlığını bayqap, dərhal Can X-dən üzükni elib ketken ketmegenligini sorğan. Can X qat'i inkar qılğan. Leo X saqçığı məlum qılğan. Qonan organi bu diloni tezdin təhqiqləşni qanat yaydırğan. 2025-ci ilin 3-cü ayda Çağantoqay nahiyəlik qonan idarəsidəki dilo bejirgüçi xalq saqçısı telefon arqılıq Can X-ni qonan idarəsiga kelib təkşirüşni qəbul qılışqa çaqırtqan. Dalil ispat aldıda Can X özünün Leo X'nin altın üzgünü oğurluğalıq paketini yoşurmay ıxrar kılgan. Bu yıl 4-cü ayda təptiş organi Can X'ni oğurluq cinayeti bilen Çağantoqay nahiyalıq xalıq sot məhkimisige ayıplıgan. Sotta cevapkar Can X pişayman kılgan halda özü Leo X bilen öylenmey öy tutkan bulgaçka öydeki mal mülükni senin minin dəb Eniq ayırıp ketişinin haciti yok dep qarğanlıqı. Şuna altın üzükni setib etkenliki. Hazır özünün hatalıqını toluq tunup yetkenliki. Bunundan keyin çoqum

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetli radyo anlıqçılan bu sayfımızda yaxşı niyet bilen erini kondurup kaldı. Öyedeki ədvarlap saklıgan kaşteşi o

Uğurlandı degen dil o misalını anlaysızlar. Şik derezileri sağ, kulübe ziyanğı uçurumağan. Öy işçi pakız rətlik bulup, kılca axtırgan iz yok idi. Lekin öyde saklanğan kaş teşi qayıp bolğan idi. Cinayet kumandarının torğı çüşüge ägişip, haqiqi ahval aşkarlandı. Elgire konup kalğan tonışı mal dünyanı körüp neytini buzup, açkışını aldın yoşurup koyup pürsat kütüp, Dilo sadır kılgan ikken. 7-ci ayının 2-ci günü kespi aparatlar Dilo'ğı çetişli kaşteşinin kımetini bahalap bekitkendin kiyin cinayet kumandarı Van X'ke Bengtuan 2-ci Uluğçat Bozyer Özleştürüş Rayılıq Qonan İdarisi tərpidin kanun boyuca cinayi işla boyuca mecburlaş tedbir kullanıldı. 6-ci ayının 21-ci günü saat 8 etrafıda Uluğçat Bozyer Özleştürüş Rayonluk Qonan İdarisi, Miren Saqçıxanısı, Təvəllik Rayondaki Ahala Ma Əpəndinin özünün öyüdün 13 gün ayrılıp qaytıp kəlgəndin kiyin, öyüdə ətvarlap saqlavatqan Nurğun Qaşteşi həm 10 min yuan nəq pulunun oğurlanğalıqını bayqağalıq toğırıstıki məlumatını tapşırıb aldı. Xalq saqçıları dərhal nəq meydanğı yitip bardı. Dəsləbki qədəmdə igilnəşcə Ma Əpəndi 6-cı ayının 10-cü günü səhərdə öydən ayrılıb, sırtqa iş becirgili kətkən bulub, 6-cı ayının 21-cü günü saat 7-də öyə qaytıb gəlgən. Mal mülükni iniqlığanda yığıb saqlıqan boyun bilən nəxbulunun qarısımı görünməgən. Oğırlanğan boyun qaşteşi yığıb saqlıqan boyun bulğaçqa diloğı çetişlik qəmmətini vaxtınca təkşürüb bekitkil bulmaydı. Miren Saqçıxansı saqçıqı məlum kılınğan əhvalını Uluğçat Bozyer Özləşdürüş Rayonluq Qonan İdarisi cinayi işlərini təhqiqləş çoğun ətirdinin dilo içib təkşürüşüge ötküzüb bərdi. Xalq saqçıları nəx meydanını çarılab təkşürgəndin kiyin Ma Əpəndinin öyünün işik dərizi kulpının mükəmməl ikkəlikini, heç qandaq qomurulğan, zorluq küç bilən buzulğan ızının yoxluqını, öy işçidki öy cihazılarının rətlik qoyulğanlıqını, Mal mülükni axtırğandaq qalaymıqan alamətinin yoxluqını bayqıdı. Nəx meydan alahidlikigi birləşdirib, xalq saqçıları dəsləbki qədəmdə tonuş kişinin dilo sadır qılış ihtimallıqı barlıqıqa hüküm qaldı. Cinayet kumandarını tezdən bekitiş üçün cinayi işlərini təhqiqləş çoğun ətirdi məxsus dilo qorupsi iki yolğu bölünüb xizmətlərini qınat yaydırdı. Bir tərəbdən dilo yüzbərgən vaqt bölgə ətrapıdaki amıvi sın körünüşünü təkşürüb, ötkən keçkəllərinin ızdirgini bir-mübir rətk turğuzub təkşürdü. Yəni bir tərəbdən Ma Əpəndinin icdimai alaqı münasivdi, Qoşnula arısıdaki beriş gelişini çöğürdəb, ziyaret qılış, rətk turğuzub təkşürüşünü qanat yaydırıb, qumallıq kişilərini bir-mübir təkşürdü. Nahayti tezla ilgiri Ma Əpəndinin öydü qonub qalğan Van İkiz saqçılarının nəzər dairisi qikirdi. Xalq saqçıları dərhal yipuçı boyuca ız qoğlab Van İkiz'nin keçib kətkəlikini təkşürüb iniqladı. Məxsus dilo qorupsi keçiləb optimobil həydəb Çinxay ölkisinin Mangya şəhri Huadugou bazırıqı berib tutuşni qanat yaydırdı. Uda bir neç gün mökünüb turub, rətk turğuzub təkşürüş arqılıq 6-cı ayının 23-cü günü Van X-ni muvaffaqiyyətlik tutdi. Onun öydən bir qısım qaş teşini qolğa düşürdü. Bunun işçi də Ma Əpəndidin oğurlanğan 5 parça qaş teşimi bar idi. Van X tapşürüşcə O, Ma Əpəndinin aksının tonuşturuşu bilən 6-cı ayının 6-cı günüdün 9-cı günü gecə Ma Əpəndinin öyüdə qonub qalğan. Vaqtlıq turvatqan məzgildə Van İkiz tasadibi Mihmanxan öyünün bulunudiki oraya xaldısıda 5 parça qaş teşi barlıqını bayqab, bir məhəl açgözlük qılıb, oğurluq qılış xiyalığa gəlgən. Van İkiz Ma Əpəndinin açqışını işki qoyub qoyduğan adıtı barlıqıqı diqqət qılıb, başqalarının diqqət qılmağan pürüstüdün paydılınıb, açqışını astağını ilib, koridordaki yoşurun cayğı yoşurub qoyub, dilo sadır qılış pürüstünü kütgən. 6-cı ayının 10-cü günü çüştə, Van İkiz Ma Əpəndi akufki hikayelənin billə sırtqı çıxıb kətkəlikini, öydə adam yoxluqını cəzimləşdürgəndən kiyin, Aldın yoşurup koygan açkışını elip, işkini içip öyge kırıp, xaltıdaki 5 parça qaş teşini oğurlap ketken. Ma Əpəndi dilo məlum kılganda tılğa alğan 10 min yuan nəq pulunun oğurlanğalıqını Van İkiz qat'i inkar kıldı.
Tekşürüş arqılıq Ma Əpendi öyüdükə qaştışının uğurlanğalı

0: qının ras ikenligini 10 000 yuan naq pulning o'g'irlash qilmishini o'zining mol mulkining o'g'irlanganligi sababidan g'azbini basalmay ochiqini chiqarish uchun qasdan o'ydirib chiqarganligini itirof qildi. Xalq saqchilari uning qilmishiga tanqid tarbiya berdi. Navbatda bu dilo yanimo ichkirlab tekshirilmoqda.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 18-35 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıcə. Köytündə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıcə. Şeyxanzada hava tutuq, temperatura 20-38 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 31-43 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 21-36 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-30 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-28 Celsiya gradus qıcə. Xotanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 22-29 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziyası Stansının qanunsız gəmirah proqramısı boyunca anlatış bərdiq.

Radioan uqucu dostlar, Tomuz yaz pəslədə Künəs nahiyəzərə ot çöp dəldərəklə büyük paraqsan ösüb, ormanın ekologiyelik baxmıcılıqı altın tərəqiyyat məzgilini kütüb aldı. Hazır, Künəs nahiyəsinin qarı buğra bazırı, Yangcounun Şincangı neşallıq yardım beriş boyuca, Sənxua qeyzi yetiştiriş, umumlaşdırış mərkizi aldıraş bolub kətkən bolub, Yangcou şəhrinin Künəs nahiyəsəgə neşallıq yardım beriş aldın qısab xizmət qrupsının vasıtçılıq qılıb türkü bolışı bilən, Yangcoudiki 20 min Sənxua qaz çücüsü işçidiki tuncu türküm 5 min qaz çücüsü 20 nəcə bağvancılık bilən şoğullanadığan deyqan ailəsəgə mərkəzlik tarqıtıb berildi. Qalğan qaz çücüləri 3 türkümgü bölüb, arq-arqıdan tarqıtıb berildi. Pəyləri yumşaq qaz çücüləri Künəs yaylıqı bilən Yangcounun tamaq üstəlini tutaşdırıdığan şərq-qərb həmkarlıq kəsib körükini saldı. Bugünkü Güllünüvatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə köpçülükkə, Künəs nahiyəsi qaz ixtisadının qandaq qılıb yuqur sübətini aşırıb, dərəcəsini östürgəlliki doğrusu da sözləb birimiz. Yəqında Qarı buğra bazırıdiki bağvan Tursunbek Maqsat qaz çücüsü sandıqını kötürüp quşal halda mondaq dedi. Beğimğa 200 qaz çücüsü aldım. Qazla yavı ot çöplərini yaydı. Qıqlarını organik oğut qılıp işlətsək, həm bağının pərviş tənərxini tecəb qalqılı. Yıl ağırıda yana bir ölüş baxmıcılıq kirimi köpüydü. O, bunundan ilgiri gərcə orman baxmıcılıqı bilən şoğullanışını oylıqan bolsumu, lekin əla süpətlik çücə və baxmıcılıq texnikisi kəmcil bolğaşqa, uzaqca iş başlaşqa cürət qılalmaqan idi. Yangcou şəhərinin Künəs nahiyəsəgə neşallıq yardan beriş aldın qısab xizmət qrupsi elib gəlgən əla süpətlik Sənxua qaz çücüsü həm onu beqiş texnikisi onun qəm əndişisini üzül-kesil tügətdi. Qarı buğra bazırının bağvancılık kəsib baylıqı əvzəl, orman boşluğu yetərlik. Yangcou şəhərinin Künəs nahiyəsəgə neşallıq yardan beriş aldın qısab xizmət qrupsi məvqəni Şucayının baylıq əvzəlligəgə qoyub, Yangcou Sənxua qezi özgəci baxmıcılıq kəsibini dəl cayıdı kırgızıb, bağ orman teriqçılıqı, ekologiyelik baxmıcılıq birləşdürülgən aylanma tərəqiyyat əndisini zor küş bilən omumlaşdırıb, Şincanga neşallıq yardan beriş paydasını həqiqi türdə etiz başlarqı yetküzüb, hər millət ammısıqa nəb yetküzdi. Tür məsuli mundaq dedi. Dehqanlar üçün etqanda bağ, tənərxini tövəllətiş və baxmıcılıq kirimini aşırışdın ibarət qoş paydı hesablanıdı. Kəsib üçün etqanda yeşil teriqçılıq bilən ekologiyelik baxmıcılıqnın qoş yönelişlik küç qoşışı bolub, ekologiya önümini aşırış, amının kirimini aşırışdın ibarət qoş paydını işqa aşırıdı. Çücə qolğı yetküzülüb, texnika Şik aldığıca əməl ilişib, baxmıcılarının kirimini muqim aşırış işənci müstəhkəmləndi. Şucaydiki deqqan ailələrinin baxmıcılıq təcrübəsi kəmçil bolışdə qiyin məsililərgə qarata xizmət qorubisi Yangcounun baxmıcılıq mütəxəssislərini daimliq birinci səbki çüşüşki təklif qaldı. Ola kündülük beqiş, yuqumluq kesəlliknin aldın iliş tızgilləş, ölçəmləşkən baxmıcılıq qatarlıq məzmunlarını çörədəb, qol-mu-qol əməli məşğulat oqçı ilib berib, mücüməl məsilələrgə yüz duranı cavab berib çüşəndürüb, deyqan ailələrinin texniki cəhətdiki kəmtüklikini hərəb tərəbləmi toluqladı. Texnika asasqı iqib olğan dinkəyin, setiş yolları deyqimu kapalətki iqib olışı kerək. Yangcou Şincanga yardan beriş Yopin şirketinin məsuli Fan Weiwei mundaq tonuşturdi. Yangcounun çoğqur qaz yemək işmək mədən idi ba. Bazarının əla süpətlik qaz göşüge bolğan ehtiyacı naydı çoğ. Şincanda orman yaylıt beqilğan qazının eti çıng. Ekologiya süpti yaxşı bolub, Yangcou bazarlarga yetküzülsə naydı alqışqı erişidu. Şirket aldınqı uçtiki baxmıcılıq Ölçimi və keyingi uçdiki Yangcou bazarı yolları bilən bütün cəriyallıq udunlaşdı. Dehqanlar köngül qoyub beqib, qaz qanıdan çıqqan dinkeyin bir tutaş baha boyaca setib alımız. Bazarğı qatraşnın xəvb xətərini üstəgi elişnin haciti yox.
نوته شو جایدا گوشنی اساس ماموخنی آشرولما مقدار تخمنی تولخلما قلشتن ایبارت کبخل قمت سیستیمسی شکلندی. Göş qeyzi bölükide yangroğunun pişip yedilgən istimal bazırıqı tayinib, az paydı elib köp seytiladigan bolub, deqan ailelerinin kirimini aşırıştiki asasi halet bolub qaldi. Vengriyanın xordobaci nesillik qeyzi mas qadamdi kirgizülüb, qaz mamuqi inciki pişiklinib, Tianshan qar qeyzi özgice qaz mamuq markisi yaratilib, baylıqnın qamitini aşırışqa türkü bolundi. Şunun bilen bile, antibiyotiksiz ekologiyelik gaz tuxumi kəsbi orullaşdırılıb, məhsulat türleri yanımı beydildi. Fən Weiwei mundaq dedi. Bir gazının göşidin mamuqı gıca, andın tuxumı gıca həm yeridin toluq paylanğılı boludu. Kəsb qoşulma qımeti aşırılsa, deyqan ailelerinin kırımını aşırış boşluğu teximi çoğun boludu. Ғаз ықтысадының үсіптіні ашырып дәрежесіні өстірішінің арқысы да, Яңжоуның Шинжанғы нешалық ярдан берішті мәбләғ, байлық, ықтысаслар жәттін сіжіл күч қошшы ба. 2023-й елі түр әмәл елешкенді бұян, кәсіп Тоқыстара, Монғыл көрі, текес қатарлық әтраптеке 6 нахия шәһәрінің сәнхуа ғаз бақмычылықыны тәрәқи қылдырышығы тәсір көрістіп, омами бекіш мұқтары 150 мыңғы етті. Бұй ел, Шужай яна, күнәс нахиясының өзгіче теріқчілік, бақмычылықыны омамлаштырыш дәрежесіні өстіріш түріні елғы қойып, 500 мың юан мәқсус түр мәбліғи ажыртып, Яңжоу сәнхуа ғизи бақмычылық көліміні кеңайтып, ғаз чүйжісіні көпәйдіш, экологиялық яйлытып беғиш, гөш, мамуқ, тұхымны инчіки пішіқлаш, шлеп чықырыш білен сетішіні ұдынлаштырыш бір гәуділаштүрілген, ярдам қылыш вә юләйс зәнжеріні сіжіл мүкәммәлләштүріп, Яңжоу сәнхуа ғизіні әқиқи түрді шу жайдегі әр милләт аммызының бейіш ғизіғі айландырды.

Yaqında Korla Jinja baxmıçılıq dehqançılıq kəsbi kooperativinin ekologiyalik baxmıçılıq bazasında şəhər əhalisi Goyongtao toxuxanadan tuxum terib xoşal halda mundaq dedi. Yeydigan yerlik tuxum bar boldi. Bu baxmıçılıq bazası Korla şəhərinin Çarbağ yezisi Tövən Qoşbağ kəndigi jaylaşqan bolub, toxuxana nəşbitlik bağının yenigi silingan. Tutash koridorluk ormanlıqqa yerlik toxu lapsi rətlik silingan idi. Kəsbi kooperativinin məsuli Go Jinxia mundaq tonuşturdi. Lapastiki yerlik toxularının həmisini şəhər əhaliləri məsul bolub baqqan. Hər bir toxuxanığa məsul bolub baqıdığan şəhər əhalilərinin isim familiyası yazılğan. Məsul bolub baqıdığanlar hər vaqt bazığa kelib yeni yerlik toxumlarını terib alsa boludu. Go Jinxia 17 yıllık bakmacılık tecrübesine ilgi bulup, bir avtomatlaşkan tohu firmasını başkuruş bilen şugullanıdı. Tohum tohusunun sani dastlabki 5000'dan köpeyip 70000'e yetti. Bakmacılık başkuruş endisisi mu, yerim avtomatlaştın bütün akli iktidarlık başkuruş tizginleş endisisine östürüldü. 2025 yılından başlap bu neşbitlik bağdaki orman boş yerige tayinip yerlik toqolani mas'ul bolup beqiş andizisini yolgu koydi. Go Jinxia pahirlengen halda mundaq dedi. Mas'ul bolup beqiş kaspini qanat yayduruştiki maqsad xeridarlarni baxmıcılıq muhitini bevasti körüş, yerlik toqolanın ösüp yetilişinin bütkül jarayanığa guvah boluş, ulanın kündilik yem beriş ahvalini eniq egiləş imkaniyetigi ege qilish üçündür. Köpçilik alahiden yezigi kelip baxmısımı boludu, öyeden çıxmayla xatırcam yerlik toqumi yalaydu. Yerlik toxu, yerlik tuxumni bevasita setib elishqa selish turganda, ormanda yerlik toxularni mas'ul bo'lib beqishning iqtidor baha nisbati texmi yuqori, texmi xotirjam. Shahar aholisi mas'ul bo'lib beqishni tamomlagandan keyin o'z oldiga yem berishi hojatsiz bo'lib, yerlik toxularni butun jarayonda Go Jinxia va bazadagi ishchilar tujiblab baqdi. Hər bir toxuğa künəgə pəqət bir yuanla beqiş başqırış haqqı ilin idi. Məsul bolub beqişqa məsul bolğan şəhər əhaliləri hər ayda münasib miqdarda yeni yerlik tuxum elib, bir toxuni məsul bolub beqib, hər ayda yeni tuxum yeyişni həqiqi işqa şürdi. Şəhər əhalisi Goyongtao mundaq dedi. Hatta ahırda vaqtım bolsıla balamını elip neşbütlik bağını aylınıp sahra turmuşunu his kılımın. Çöcelerinin asta-asta çoğun bolu vatkallıqını körüşmü, naidi mənilik sınaş. Növete Go Jinxia'nın baxmıcılık bazısı da adetki tuxumdan başqa, yana öz aldığı tızımğa aldırgan markadaki mol selinliq alaydı tuxum bar bolup, kündülük tuxum işlep çıxırış miqdari 3,5 tonlığı yedilip. Neşbitlik bağda ormandaki 1000'dan artıq yerlik toxu, yerlik gaz beqilidu. Bazıda köpxil ekologiyelik terikçilik, baxmıcılık sistemisi bərba qilindi. Go Jinxia, kent turuşluq hizmet ətirti və kent partiya yarjikisinin yar yölek bolışı və qollışıqı tayinib, tordu setiş yüzlünüşüge yıqındın əgişib, doyun qısqı sınını sürətki elib, kündilik toxu beqiş, gaz beqiş, tuxum teriş əməli əhvalını xatirləb, bazıdaki çarva, öy quşları, yeziklik məhsulatlarını tonuşturdu. Hazır bu bazıda 7 kent ahalisi beqiş xizmetigi məsul. Yana biri tor sırtıdaki kəsiblərini udunlaşdırıb, mal yetküzüb yeridigan məxsus xadım bolub, Go Jinxia və bir məxsus xadım qısqısın tartış, ticaret qilish, torda bevasti körüstüş xizmetigi məsul. Korlu şəhər rayonudaki xeridarlar zakaz çüşürgəndin keyin şu günü təqsimləb yetküzüb beriludu. Əla əsli ekologiyelik süpti və yaxşı bahasıqı tayinib, məhsulatlan şu caydaki şəhər əhalilərinin etrap qılışıqı erişiblə qalmay, yana ətrapdaki nahiyyə şəhərlər qısetildi. Go Jinxia, amının uruq tuqqan dostlarını yoxluğanda soğat beriş ehtiyacıqı birləşdirib, köpxil qatıq taşlıq tuxum soğatlıq qutusunu zakaz qılıp yazıstıb, yeziklik məhsulatlarının qoşulma qımmetini aşırdı.
Шуның белән беллә, база яна чөҗек yetiştirish кәсбене канат яйдырып, хәзер чөҗене yetiştirish, экологиялык яйлатып бегиш, тор ва тор сыртыда мас кадамдә сетиштәк мөкәммәл кәсб зәнҗирен шәкилләндерде. Gojinshaning pishib yetilgan ekologiyalik baxmichilik kasbiga tayinib, Tövan Qoshbaq kenti 4 million yuan mablag' selib, zamonaviy to'liq avtomatlashgan to'xu beqish uskunasi setib olib, pishib yetilgan ekologiyalik baxmichilik andizisini o'rnak qilib, kent kollektiv iqtisodini zo'raytib, kent aholilarining kirimini oshirishiga turtki bo'lishni planladi. Ko'p yillardan buyon Kent ahalileri, çarva, öy kuşları bakmıcılıkını terakki kıldırmakçı bolsala, Gojinsha yukumluk keseliklerinin aldığını iliş, yem beriş, ormanda bekiş katarlık bir yürüş bakmıcılık teknikalarını kol mu kol haksız ögetti. Her kitim, kent ahalileri de yerlik toku, tuxumla, besilip gelişte kıyın meseli körülgende, o teşebbüskarlık bilen, özü toplagan xeridar mənbəsi yoluğa tayinip, kent ahalilerinin setişiğe haksız yardım verdi. Gojinsha, bunun kentki terakiyatı üstede toxtılıp mındak dedi. Мен сетиш жолларыны давамлык кеңейтип, пишкан чарба үй кушларыны бекиш андезиси, торды сетиш тәҗрибесен техимо көп кент аһалысыга умумлаштырмын. Кентнең заманавий бахмычылык түрегә тәшәббүскарлык белән маслашып, көпчелекнең берлешеп тараҡый кылышыгы төрткә булып, кенттәге бахмычыларны техника өйгенеш, сетиш жолларыны тепеш, кирәмене мөҡим ашырыш имканиятыга эке кылып, берлектә ишек алдыдагы бахмычылык кәсбене әлалаштырып, күчәйтеп

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Qaltıs 5 mahiyerleri sahibimizni davamlaştırıvatımız. Qaraqaş nahiyasının Qoyçı yezisi Sadaq kenti, amının kırımını aşırış yollarını sıcılken aytip, özgeci kesiplerinin taraqiyatını buhtı alğı sılcetiş üçün, Qumlıq kırıbıkedeki özgeci ekologiya baylıqıga tayinip, kent ahalılarını şaraitki qarap iş görüp, həsəl hərisi baxmıcılıq, özgeci kəsbini tərəqi qıldırışqı yedəkləb, kiçikini həsəlini, amının kırımını muqim kırım qılıp aşırıdığan şirin kəsbki aylandırdı. Əmli köpçilikə Qaraqaş nahiyə Qoyçı yezisi Sadaq kəndirgi həsəl hərisi baqıcı Ababəkri Mətdursunun həsəl hərisini qandaq beqib kırımını aşırıqalıqı toğırsa da sözləb birimiz.

Növətdə, Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış xizməti müqim ilgir sürülüvatqan bolub, hər qaysı caylanın seytiviliş xizməti tərtiblik qanat yaydırılmaqda. Bay nahiyəsi, Lop nahiyəsi, ambar sığımını kengaytiş məbliğini müddətdən burun toluq təyərləb, açlıq seçişini aldın kelişiş qatarlıq xəliqi kolay mülazimətlərini umumlaşdırıb, dehqallani açlıq seçişdən texımı xatırcam qıldı.

Yaqında Barakül nahiyəsi şindi yerlik özgeçi məhsulatlarını tətqiq qılıb içiş çəklik şirkəti tor ixtisaslıqları məxsus meydan bivası körsütüb setiş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Fəaliyyətdə diqqət yerlik künmo yürüşlük lazı qiyami məhsulatlarına mərkəzləşdirilib, əməli körünüşlük tonuşduruş arqılıq Barakülünün özgeçə yeziklik qoşumcu məhsulatları tor supsidin paydalanıb bütün məmlikətkə sitildi. Bevasitə körsütüş öyüdə həm türtkü boluş köpüyüb, adam eqimi yuqrılab, tordu setiş kəyfiyyatı sıcıl canlandı. Paaliyyat nəq meydanıda xizmetçi xadımla momu pişirib, lazı qiyami qaynıdıb, məzilik lazı hidini ətrafqı tarıdıb, nəq meydandaki sayahatçilə mehmanlarının tetib yıxışı üçün haqsız təminlidi. Bevası körüstüş öyüden tor riyasetçisi Kali Göşi Lazı Qiyami, Tögü Göşi Lazı Qiyami, Əmən Lazı Qiyami qatarlıq 7 çoğun yürüşlük məhsulatını çörüdəb, köp noxtadan körsətdi və təpsili çöndürdü. Həm də bevası körüstüşdə sınab yəb biqiş, məhsulat təpsilatını körüstüş, paravallıq tez sitiş, həm tordan suallağı cavab veriş qatarlıq, həm türki halqlarını qanat yaydırdı. Tor sırtıda ətrapdiki sayahatçilərini nəq meydanğı kelib, haqsız tetip yıqışqı təklif qilib, künmo lazı qiyamının xuş hidi qoyuq, təmi özgici məhsulat alahidirlikini toluq namayan qıldı. Bütün meydan, bevası körüstüş həqiqi türdə ammağı yıqılışıb, nurğullığan tordaşlarının alqışıqı erişdi. Bevası körüstüş öyüdə zakaz üzülmək, tordiki talışıb setiliş kəyfiyyatı qoyuq boldı. Tor sırtıdaki köplegen sayahatçılar bevası körsüştü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət, ədriki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini gülləndiriş toğırsadaki teximi köp sərxil hikaye ilə davamlıq huzurunladı buluduq. Əmdə de qıtınla, stansımızdan anlatılışı aldadı turğan başqa programları da bolsın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Slushiting abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Slushiting abonecilar terminalımızda bolsun.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: 105 yıllıkını təbrikləb, balalarını kitap okup, diplomatsiya qilish şekli arqılıq, partiyaga minnettarlıq büldürüş, vətənge minnettarlıq büldürüş, səmimi hissiyatını ifadələşgə ilhamlandırış. Şunun bilen bilen, Jonghua milleti ortaq gəvdisi inini yanımı müstəhkəmləb, Jonghua münəvvər ənənvi mədəniyyətik varıslı qılıb və onu əvc aldırıb, umumi xalq kitap okuş, kitap xumar cəmiyyət quruşni balılardan başlab tutuşda türtkü buluş məqsəd qılınğan. Balılardan başlab tutuşqa türtkü buluş məqsəd qılınğan. Şincan Xunşi Xayriyyət Fondi Cəmiyyəti Katibat Başqanımızın əzası, tür baş nazarətçisi Gülzad Abdurrəşid mundaq tonuşdurdi. Gülzad Abdurrəşid mundaq tonuşdurdi. Bu qidimki pəaliyyət yenə 2026-cı illik Şincan xayirlik işqi tolğan Tianshan rayon Amuvi Mənpəət Bayrimi Amuvi Mənpəət pəaliyyətinin biri. Şincanın cəmiyyət Amuvi Mənpəət işləri və maarif işlərinin tərəqiyyatıqa küç qoşuduğan muhim Amuvi Mənpəət küçünün biri bulu sübdi bilən, bu yıldın bu yan Şincan Xunşi Xayriyyət Fondi Cəmiyyəti Hua Xiaoxiao Amuvi Mənpəət Fondi bilən birləşib, Ürümçi nahiyyəsinin kitab oxuşqa yar yölək buluş xizmətini sicil çonqurlaşdırıb, Şucaydiki 4 məktəbdiki 6 sınıbdiki balılarga noxtılıq yar yölək boldi. Əla süpətli kitab oxuş maddi əşyalarını iyanı qılış arqılıq sınaş şəkildiki kitab oxuş pəaliyyətini təşkilədi həm basqışlıq, Rıqbətləndiriş tədbirini qoşum çıxılıb, yaxşı kitab oxuş adətini yetildirib, yaşlar ösmürlərinin kitab oxuş sapasının muqum ösüşüge küç qoşdi. Diplomasiya yığınığa qatnaşqan balılarının həmisi, Ürümçi nahiyyəsi Shuishigo otur məktibidin kəlgən bulub, oxşaş bolmağan millətlərinin kimini kiygən 50 nəçi balıdın başqı yenə 30 nəçi bala məktəb özləri təyərliğən Bahar Iznaları namlıq şiirini birlikdə deklamasiya qıldı. Bu məktəb Oqtuş İşləri Başqarımızın müdiri Wu Tianjiao mundaq tonuşdurdi. Bahar Iznaları namlıq deklamasiya əsri 2026-cı illik yaşlar ösmürlər Tianshan deklamasiyası Şincan yerlik ədəbiyyatı danlıq yazğıçılarının əsərlərini oquş və Diplomasiya qilish musabiqasining boshlang'ich maktab kollektiv turida diplomasiya qilish bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga erishgan. Bolalarning diplomasiya yig'iniga qatnashganligidan ota-onalar xursand bo'ldi. Atigandli yetib kelgan Bekbolat Qali Ahmadning aytishicha, uning ikki balasi Shuishigo o'tir maktabida o'qiydi ekan. Davlatning ma'arif orqali xalqqa naf yetkazish siyosati Cəmiyyətdiki amuvi mənpəət təşkilatlarının ixtisadi yardımı bilən balılarının bəxt körsətküçü şəhərdiki balılarınınkidən azraq mı qilişməydikən? O, mundaq dedi. Bunundan kiyin balılarımğa tırışıb ögünüb, kiçik ülgü buluşni üzlüksiz tapılaymən. Bu qidimki pəaliyyət bir meydan isil diplomasiya katı ziyabıtı bolubla qalmay yana bir qidimliq umumi xalq yaxşılıqqa intiladigan Amuvi mənpəət qəliblərini illətidigən küç ulaş hesablanıdı. Pəaliyyət nəx meydanıdiki Amuvi mənpəət sınaş rayonuda sayahəcilə və mihmalla 2026-cı illik Şincan xayirlik işqi tolğan Tianshan rayon Amuvi mənpəət bayramıdiki iyanı qilish, veyşində birlikdə meyib qədəm sanı boyuca iyanı qilish, sualğı cavab berişdə bəsləşiş qatarlıq pəaliyyətləgi qatnışıb, tanşın, Amuvi mənpəət çəklik nusxısıdiki xatiri iznikini elib, əməli hərkətə arqılıq yezi kənd ballarının amuvi mənpəət işlərğa küç qoşdi.
1: Ən-ənvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıltız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət içki dünyamızı aynak kabi əks ettirdi. O bizge adam buluşni, jahandarçılıqni ögütüp, şavkulluk dünyada hatırcemlik ve küç kudret beğişlaydı.
1: En-enevi medeniyet ötmüş, hazır ve kelgüsünü tutaştırıcı köyürük. O bizge tarihini çüşendirdi, akıl paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp birdi.
2: En-enevi medeniyet hudi bir istakan kuşbarak çayga okşaydı. Onunla ecdatlarının akıl parasti ve hissiyatı mücessemlengen.
1: En-enevi medeniyet insanlar akıl parastının cevheri. Tarihtan buyan çuğlanğan kımmetlik baylık. O bizning yıldızımız, bizning ruhimiz. Cunha münevver en-enevi medeniyetini evç aldıraylı ve onunla varislik kılaylı.

Kichik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülğunçular Programması boyunca anlatış berdik. Tekimi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, ata ananlarının əmraqlıqda Sılu Şıdin aboneçilər terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaxdırıb anlıqınanla rəhmət, dekitinlə davamlıq stansiyamızın anlatılış aldıdı turğan başqa programmalarda bulsun.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امده آنلایدگنالا سنت سحنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yeqimliq küyləri bilen başlayımız. Qinəmsə, Bəhər Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlığılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə otur başlanğış məktəb oquqıcıları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qılışı kerak deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə yazda qaysı yeməkliklərdə kesərlik bakteriyası peyda boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə tapanın terisi yerləb kətsə qandaq bir tərəb qılış kerak deyən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radioyanlıq ucula, əmdə diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

0: 3 gündən 70 günə keçə tarqılışçan zukamğa oxşaş yeni kesəllik alamətləri görülüdü. Bəzidə iç sürüş yəki başqa aşqazan üçəy kesəllik alamətləri görülüdü. Eğir yuqumlanğıcılar mıngı pərdi yalluqağa qırıptar boludu. Hamildarlarının yuqumlanışı, boyudun acıraş, baldır tuğuş yəki yeni doğulğan bu vaqla yuqumlanış qatarlıq eğir aqıvətlərini kəltürüp çıxırışı mümkün. Yuqri aqsıllıq və yuqri kraxmallıq yeməkliklərdə seriq üzüm sıman şarçı bakteriya mövcud boludu. Seriq üzüm sıman şarçı bakteriya aqsıl mol bolğan yeməkliklərini, məsələn, göş, tuxum, süt və onundan yasalğan yeməkliklərini yaxşı görüdü. Mifən, yöbin qatarlıq yuqri kraxmallıq yeməkliklərini mu yaxşı görüdü. Seriq üzüm sıman şarçı bakteriyanın öltürüş küçü çəklik. Bıraq, navada yeməklikdə köp maqtarda köpəysə, üçəy toksini hasıl qılışı mümkün. Onun ısıqı çıdam çallığı inaydı küşlük bolub, 100 Celsiya gradosda 30 minut qızdır sumu pütülləy buzğuncılıqı uçurmaydı. Yuqumlanış alamədləri Adam tərkibidə üçəy toksini ba yeməkliklərini yegəndən keyin, könlü elişiş, qatlıq qusuş, qorsaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yalluğu alamətləri görülüdü. 5 prinsip yeməklik mənbəli kesəliklərinin aldını alıdı. Yeməklik mənbəli kesəliklərinin aldını elişdə ən mühimi yeməklik bexətərlikdəki 5 amılğa əməl qılış gərək. 1. Pakızlıqını saxlaş. Qol yuyğanda nurğun kesəlik payda qılğıcı bakteriyalarını yuyub çıxırıb ətkili boludu. Tamaqdan burun və tərətdən keyin qol yuyuşdan başqa tamaq ediş jarayanında bolubmu xam və pişiq yeməkliklərini almashtırğandımı qol yuyuşqa diqqət qılış kerak. Aşxana pakızı bolışı, bolubmu qaçquça, tığlıq, əsvab, dəsmal qatarlıqlar pakız bolışı kerak. 2. Xam bilən pişiqni ayırış. İçki yürüş tığlıq əsvab, əmbəl, qaçquçılarını işlətib, xam və pişiq yeməkliklərini ayrım-ayrım bir tərəf qılış gərək. 3. Toluq pişiriş. Göş, öy quşları, tuxum və dəniz məhsulatları qatarlıq yeməkliklərini toluq pişiriş gərək. 4. Yeməkliknin bexətər temperaturusunu saxlaş. Mutlaq köp sandiki kesəlik payda qılğıcı mikro canlıqlarının həmisi öy içi mühitini yaxşı görüdü. Pişiq yeməkliklərini öy temperaturusunda 2 saatdən artıq saxlamazlıq. Barlıq pişiq yeməkliklər və asan çırıydıqan yeməkliklərini vaxtıda soğuq saxlaş, tonlatılğan yeməkliklərini ən yaxşısı öy temperaturusunda eritməslik gərək. 5. Bexətər su və xam material işlədiş. Meyvə və kök dadlarını pakız yuyuş gərək.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq proqramısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tapan yerilsa qandaş bir tərəf qılış kerak deyilən məzmun deyiqtinladı boludu. Bugün köpçilikki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkəti uxlaşdan burun putni ilman suğa 10 minut çilab sürtüb qurutqandan keyin tapanın yerilgan yerigə bir qəvət axranlıq çiş pastısı ilim siman əməz. Şunu sürkəb, andın yeni pidi saxlaş oralması bilən orab, paxtı paypaq kiyib, ikinci günü ətdiyəndə yuyub ediş. 7 ayının 5-də nurğun kişi sapmıkəş, açmaq şəkillik sapmıkəş kiyidu. Tapan sırtqı çıxıb durudu. Onun üstəgə yol manğandı sürkülüdü və hava qurğaq bolğaşqa müngüs matırlıq qəvət qeylillab yerilib kiyidu. Hətta

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, indi dost namlı xanzıcı naqşıdan birlikdə hazır alaylıq.
1: Oy,

0: taraffiyat yeni endişesi şekillendirişini tezletişini nişanladı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul 7 ayının 13 günü daimi komitet rahbarlık bansının azalarını başlap Ürümçi şehri Saybağ rayonu Dostluq şimali yolu Koca başqarmısı Dostluq mahallesi Saylam rayonu Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti organı belət taşlaş punktida organ kadrları bilen birlikte belət taşlaşqa qatnaşıp Saybağ rayonluk 19-cü növbətlik xalq qurultayının vəkillərini onun boyca sayladı. Dövlət qırıbı nəqişlengen qızlaranlık bilet sanduqi bilet taşlaş punktinin dəl oturuğu koyulğan bulup, nəq meydan keypiyatı təntənlik və qızğın boldı. Zumrat Obul, münasibətlik saylam işleri zahatına təpsili anlıqan ingin, saylıqocılıq qua namısını ilib, xizmetçi xadımlarının təkşürüşçüyü tapşırıb berib, bir varaq saylam biletini aldı. Arqın o, saylam belti tolduruş ornida saylam beltini əstayil toldurgan ingin belət sanduqıqı taşladı. Zumrat Obul belət taşlap bolgan ingin Mori Qaza Qatunum nahiyesi, Gucun nahiyesinin bir kısım yez bazarlarına berib, hər qaysi saylam rayonlarının belət taşlaş, saylam xizmetini təkşürüp tətqiq qıldı və onunla yetəkçilik qıldı. Asasi qatlamki xizmetçilər saylıqocular bilən səmimi fikir almaşdırdı. Hem de vekil namzatlarını ilan kılış, bilet taşlaş nəx meydanını təşkilləş qatarlı qalqılardaki xizmetlerinin əməliyilişiş əhvalını ilgilidi. O, bunlarını görsətdi. Xalq qurultayı vekillerini saylaş, xalq qurultayı tüzümünün asası, xalqının öz işçiği öz iyi bolqalıqının muhim ifadisi. Baş şuji Xi Jinping'in xalq qurultayı tüzümde çıng duruş ve onu mükemmelleştiriş doğrusu etki muhim ideyasını çoğunqır öğünüp, ızcıllaştırıp, növbət almaştırış sayılımı xizmetini yaxş işleş məsuliyet duyğusu ve buruş duyğusunu küçeytip, könlü koyup təşkillab, ətraplıq tayarlı qılıp, çoğunqırı puxtu təşviq qılıp, yetekləb, saylıqçılarının biliş hüquqi, saylaş hüquqi, nazarat qılış hüquqini kanun boyunca kapaletlendirip, növbət almaştırış sayılımının türlü xizmetler yukur sübətli oğrulaş gerek. Zumrat Obul Gucun nahiyesi Çe Şimben Xalı Qurulti Bəkilleri Bulut Ailesi Supsının Vəkillerinin məsuliyetini ada kılışını başquruş, cəmiyyət ahvali, xalq rayını toplaş, təkliflərinin becerilişini, ızlaş qatarlıq funksiyasını nəx meydanda gördü. O, bunlarını təkidledi. Uçurlaştırışını tutku kılıp, xalq qurultayının kanun çıxırış, nazarat kılış ve vekiller hizmet etki körüklük rolunu yanımı kengaytıp, hizmetinin tipini rakamlik, akıl kılıp öz gertişki türkü bulup, vekillerinin mesuliyetini ada kılışı, rolunu cari kıldırışı, xalqının öz işçiği öz iyi bolqallıqını namayan kılışka, teqim yaxşı mülazimet kılış gerek. Zumrat Obul bunlarını tələb kıldı. Növbət almaştırış insamını çıngıtıp, növbət almaştırış saylımı xizmetini bütün ceryallıq nazarat kılışını küçeytip, saylam xizmeti de stilinin duruz, keyfiyatının doğru buluşluğu hakiki kapaletli kılıp, xalq razı bulduğun vekillerini saylaş. Növbət almaştırış təşviqat salmaqını zoraytıp, bütün ceryallıq xalq demokratiyası cari kıldırılgan, xalq qurultayı hikayesini yaxşı sözləb, növbət almaştırış saylımı kanun nizamları, saylıqçılarının hüquqi ve məcburiyetini kən təşviq qılıb, növbət almaştırışqa umumi xalq qatnışlığın yaxşı keyfiyat yaratış. Toğru siyasi netice karşını puxta turguzup ve emelde körstüp, xalqdan əqil soraş, xalqının ihtiyacını ilgiləşdi çıngdırıp, asasi katlam xalq qurultayının məsuliyetini ada kılış ulanı sicil çıngıtıp, xalq qurultayı vekilleri alaqı istihkamını yaxşı qurup, onundan yaxşı paydalanıp, vekillerinin xalq qamısı bilen bolğan alaqısını daimli koyuqlaştırıp, xalq turmuşu əməli işlerini ammının könlüge yaqqudak yaxşı qılıb, tüzüm əvzəllikini tırışıb, idar qılış ünümge aylandırış gerek. Lenin Ping təkşürüb tətqiq qılışqa, yetəkçilik qılışqa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı 20-də Şincan elektr toğırdı setilgən tok 115 milyard 41 milyon kilovat saatki yetib, boltır xüşüm məzgildikidin 14.26% köpüyüb, tarixdiki oxşaş məzgildiki seliştirgən da yeni rekord yartıldı. Setilgən tok miqtari rayon ixtisadının yürüşçidiki muhim barometr. Aldınqı yarım yılda Şincan boyunca ikinci kesik setilgan tok 75 milyard 141 milyon kilovat saatki yetib, setilgan umumi toknun 65.32%-ni egilab, boltırqışu məzgildikidin 20%

0: topşurdi. Şinjan Xinyan Motion Pen Texniki Çeklik Şirketi Texniki Merkezinin tədqiqilib yardışkı məsul qadmi Feng Chongyang mındaq dedi. Üst Quddusni Şeyhi bilan yıqqanda keyinki basquşta Üst Quddusun cevher miyip şıqlıqanda həm de Üst Quddusunu qurutup gülünü yıqıp alqanda yığış ünümigi kapalatlı qılgılı boludu. Abdonum rayon bu yıl kirgen numuyan devletnin yezilik maşinisini tədqiqilib yardış, yasaş, umumlaştırış, paylanışını bir gevudlaştırış sınıqını paal kolgu keltürüp, maliyen məxsus məbliğ acırtıp, kəm tüklükünü toluqlaydıqan aşkışlıq maşina, hem de yadroluq zapcaslarını devletimizde işləp çıxırışını qolladı. Üst Quddus kombayini öz mağdığın xasın yığış maşinisi qatarlıq, öz aldığı tədqiqilib yaratqan yez iyilik maşinlarını arq-arqıdan işləp çıxırıb, yez iyilikini zaman birləşdürüşünü trakki iyi qıldı.
1: Stansımız xəbri. Növbətdə Cınnahiyəsdə 100 min mo yerdəki alqatın molusal elinib, deyqalla kən göləmdə yığıveliş məzgirləgə kirdi. Jing nahiyasi toli bazardaki o'lchamlashgan uligi bog'chasida olqatlar xuddi qizil yeqiqqa o'xshash shoxlarga patmay qolgan edi. Dehqonlar xushalliqqa chumigan holda olqatlarni uzib yashiklarga qachilayotdi. Jing nahiyasi mingmo'lik o'lchamlik uligi olqatliqdan 14 ni barpo qilib, sortliq olqat nisbatini 95% dan oshirdi. Olqat o'stirguchi Wang Li mundaq dedi. Ölçemlik perviş kıldık. Hazır ela süpetlik alkat nispeti tekimi yukarı. Turmuşumuz bargansır yakışılandı. Cinna yazdaki Jiminxin alkat kespi terakiyat çeklik şirketi. Tianshan meyveçilik yezgilik pen teknik çeklik şirketi. Katarlık başlamçı karkalla bütün liniyada toluk yüklük işlep çıkarmakta. Cinnahiyası alkat şerbeti, alkat içimliki, alkat kahvesi, inçki eçitilgan içimlik, kollagenlik, peptid, qatarlıq 80-nə çıxıl məhsulatını tədqiq qılıb işləb çıxardı. Hazır nahiyədə alqatnı ümumiyyüzlük pişiqləb aylandırış nisbəti 95% yetib, inçiki pişiqləş nisbəti 30% eşib, məhsulatı 23 dövlət və rayonuğa setilib, alqatçılıq universal məhsulat qiməti 2 milyard yuandan aşdı. Cinayəsi alqatçılıq tərəqiyyatı mərkizinin müdiri Cao Yuliyin mündaq dedi. Jing alqıtının bazar təsir küçü və rekabət küçünü sıcıl aşırıb, məmləkət boyuca əla süpətlik alqıtını ölçəmlik östürüş ülgi bazısı və tücübülük inçki pişiqlaş kəsib yuqru pəllisini bütün küş bilən bərpa qılıb, yezi kəndlərini gülləndirişkə kuvvət qoşumuz.
0: Stansımız muhbiri Leiming xəbər qılıdı. Növbətdə Çapçal Şibə Abdonum nahiyəsidiki 250 min mo yerdiki küzük buğdayını oruş umum gözlük başlandı. Otturcu birlik qosoli 2023-cü ildiki hər mo yerinin 428 kilogramdan 2026-cı ildiki hər mo yerinin 482,149 kilogramı köpüyüb, eşiş nisbiti təxminən 12,173% yetib, bütün dairi boyca birlik qosolunu aşırış ünümü sıcıl körünərlik boldu. Abdonum rayonluq Yezsiglik Pəllər Akademiyası yığında mütəxəssislərini təklif qılıb, Çapçal nahiyəsinin nəsilli qoy fermisidki 10 min moluq küzgü buğday yuqur qosolluq ülgü bağısıda əməli qosolunu ölçəşini qanat yaydırdı. Bu qitim, əməli osul ilinğən 702,122 mo yerdə osulunu ölçəmlik ölçəş, hesablaş nəticəsində oturcu mo beşi osulunun 721,198 kilogramı yetib, bultur ili oblastıdiki 10 min mo yerinin ən yuqarı birlik osulu 683,125 kilogramı siliştirğanda 38,173 kilogram eşib, tutaştırıp, kölemleştirip, osulunu tekşi aşırışının işgı aşırılgallıqı bekitildi. Abdonum rayonluq Yezgilik Pəllər Akademiyası, buğday östürüş ve terikçılıqda yenlik yadış kollektifinin baş mütəxəssisi Li Junjie mundaq dedi. Bu yerde kurlarını kıskartıp, tütünü köpeytiş, tekşi terip, başaqını köpeytiş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gevirleştiriş endiyesini kollandıq. Bu əndiyiz yana tən çonqorluqda teriş, uruq bilən oğutna ayırış, uruq seliş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdürüş texnikisini öz işçi qaldı. Şunun bilən birgə bir qitim doğru pürküb, üçtün müdab yeliniş bilən dan eğirliqini aşırışını birləşdürüş texnikisi və bütün cəryallıq ximiyəli kontrol qılış texnikisini qollanıb, bugünkü gündük

0: 2-nji nomerlik ala süpetlik elastikilik küçlük buğday tergan idi. Hazır nayt yaxşı ösken bolup mol hosuldan ümit bar idi. Fengrugan mundaq dedi. Bu yerning mobi shosoli 650 kg atrofida toyunish darajasi va rangimi yaxshi. Bultur qasosda har mo yerdan 10 kg atrofida ko'p hosil olg'ili bo'ladi. Bu yil mutaxassislar ta'minlagan loyihani qo'llanib, bug'doyni texmi sog'lom o'stirib, hosilni oshirishni umid qilaman. Aqıllar ömiki Sanjo oblastlıq partiya komiteti təşkilat bölümünün başçılığıda təşkilləngən. Əzalarının əmisi şu cayda öz bitilgən yerlik mütəxəssis etis mahirleri. Ula yezilik texnikisi cəhətin yetəkçilik qılğandı sırt, yana mürəkkəb siyasətlərini puxralar anlap düşünələydiğən ammabab til boycu sözləb yerələydi. Aqıllar ömikinin əzalri Sanca şəhərinin Bingxu bazri Şaçuanzi kəndidə təşürüb təfqi qılğanda 128 türlük kənd dərəclik yardan bir beciriş, vakalətən beciriş iştürdə amının iş beciriş tərtibinin iniq əməslikini bayqab, dərhal ölçəmləşkən mülazimət körsətmisi tüzüşünü oturğu qoydu. Sanca şəhəri bununla asasən bir işqi bir kod, bir cədvəl buluş, yardan berib beciriş, vakalətən beciriş mülazimət körsətmisini şəkilləndirdi. Amma savma qılıbla iş beciriş təpsili qaidisini bilələydi. Kənd ahalı komiteti də daim universal qobul qılış gözünəki təsis qılındı. Kənd dərəclik iş türünün öz cəydi beciriliş nisbiti 80% gözdi. Kənd ahalıri iş becirgəndə köp tərəbki qatırmasının kənd işçidi beciriləydiğən buldu. Kənd talisi Li Zhong mundaq dedi. İlgiri meyibləri yardan pulu becərgəndə bir qatar tərtiblala bizni köp qatırtıb etdi. Hazır vakalətən beciriş havalı cədvəlini toldurubla yardan pulunun hesabatqı kirişini saxlısaq bulu dikən. Həqiqi türdə kolay və asan bobdu.
1: Stansımız xabri. Ürümçü Vokzalı Meydani Universal Mülazimət Mərkizi Anar Qızardı Pidayla Mülazimət Ətirti Yaşlar Təşkilatlarını Pidayla Paliyeti Daimlik Qatını Şıxı Təşkilləb Kəsbi Mülazimət Arqılıq Cayı Caylardın Kəlgəni Yolucularının Səbərgi Çıxış Yolunu İllitdi. Yakında bu ətirət 2025-ci illə Məmləkət Boyuca Pidayla Mülazimətidiki 400 Pidayla Mülazimət Təşkilatı Qatardın Orun Aldı. Yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidə, Ürümçü Vokzalda yolucula eqimi sıcılı yuqra halətdə aylandı. Qızıl cilidki kiyən anar qızardı pida ayırlarını əmmil yerdə uçirat qılb oludu. Ula yolucularını Vokzalığı kiriş, çıxışqı yitəkləb, kütüviliş, toşuş və saqlaş cəhətiki suallarıq cavab verib, ərkiti qolaysız yolucularını təşəbbüs qarılıq bilən, çatlıq orunduq bilən təminləydi. Həm çoğun yük taqlarını toşuşqa bütün musafıda həmra boludu. Pidayı Sujian Min köprək yardım qılıb, onlarının məqsidini iniq biləgəndilə, yolucularını artıq yolunu azmandırıb, texmi xadırcam qılıdıqallıqını eytib məndaq dedi. Caylardan gələn yolucularını bəzi qolay mülazimətlər bilən təminləş üçün hər bir yolucuğa çin qalib, çin hissiyyət bilən muamil qilishimiz, hər vaqt xüştəbəssüm halatı turishimiz kerak. Mushunda qılğandılar yolucularga rahatlık bəğişləyə alaymız. Anar qızardı pidayla mülazimət ətirti 2019-cı ilə qurulğan. Ula pidayla vokzalığı kiriş çıxış eğizi poyiz kütis zali poyiz almışış yolu orunlaşdırılğan. Səpərgi çıxışqı yardım veriş, ciddi işlərgi taqabıldırış kapalı qatarlıq, 22 türlük xəlqi qolaylıq mülazimət bilən daimlik təminləydi. Bunun içi də kəsbi ciddi işlərgi taqabıldırış qutquzuş yardım veriş xas markı bulub, 2025-ci illə tuyuqsız kesilik qozğılıb qalğan 336 yolucunu qutquzdi, yardım verdi. Pidayı Çiyan Yacun mündaq dedi. 120 kelişdən burun dəstləbki qutquzuş, davalaş elib verib, 6-4 minut vaqtını qolluq kəltürüb, aldı bilən onların kesəllik əhvalını məqumlaşdırımız. Mülazimət ətirti 6 yılda yaş oxuqıcılar, karxana, kəsbi orullardaki işçi xizmətçilər, həm mehriban kişilərini sıcıl qatını şıqa qobul qılıb, qurulğan dəstləbki nətçi 10 kişidən 216 kişiyi köpəydi. Yana 100 meydandan artıq xalis kesel görüş, xalis çaç yasaş, muayyetini tüzəş qatarlıq pidayla mülazimətini qanat yaydırdı.
0: Stansımız xəbri. 2026-yillik Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, umumi xalqının nəbki erişdir.

0: kontrol qilish, avval kelganlar avval erishish andisi yo'lga qo'yiladi. Somi o'lchimi ishlatilib bo'lgan aman oxirlashadi. Faoliyatda foydani xalqqa o'tinib berish, kitob o'qishga nap yetkazish haqiqiy ishga oshirilib, kitobga amroq har bir kishiga madaniyat orqali xalqqa nap yetkazish illiqligi his qildiriladi. Urumchi shahri aholisi Yangfan mundaq dedi. Ikki balamga rasmli kitob berib berdim. Asl bahosi 300 yuandan oshadigan kitobni e'tibor qilgandan keyin faqat 100 necha yuanga sotib oldim. Bahosi nihoyatda muvofiq ekan. Xinhua xalqaro kitob shartisi plan bo'limining mas'uli Nurbiya Abdikerim faoliyat mazgilida aholi Xinhua kitobxonasining to'r sirtidagi do'konlardan kitob sotib olsa, yordam puli e'tibordan bahraman bo'la oladiganligini bildirdi. Hamda keng iste'molchilarga darslik, qo'shimcha o'qitish materiallarining va kitob turidan boshqa tovarlarning bu qitimqi faoliyatga qatnashtirilmaydiganligini alohida eskertib mundoq dedi. Shenjiangdagi Xinhua kitobxonlari bahoda 15% e'tibor berdi. Buningga 25% iste'mol maxsus turi yordam pulini qo'shganda, o'qirman do'stlar bevosita 40% pulni tejab qola oladi. Hisobot qilganda, baho bevosita kemaytiriladi.
1: Stansiyamiz xabari. Shenjiang san'at o'rni opera o'yinining adabiyot san'at naqsh usul kechiligini manzir rayonlarga kirgizish yurishlik faoliyati. 7-ci ayın 11-ci günü Altay şəhərdəki Qiyin Sarlıq bağçasına girib səyahətçilərə yuxarı sifətlik naqşı usul katta mərikis təqdim qılıb İpək yolu ədəbiyyat sənəti bilən qar makanının mənzərəsi kirəlişib çulalandı. Qiyin Sarlıq bağçasında səyahətçilər və amma baldırla öz orullarında oturub kütüb durdu. Şadiyanı müqaddiməyə əgişib oyun başlandı. Artistlar çıraylıq kimlərini kiyib usulluq naqşa, yalğız kişilik naqşa, serik, etot qatarlıq nomorlarını orulladı. Səhnə astıda alqış sadaları üzülmədi. Nurgun sayahatçı ritimi qayakşib, naqşa etib, usul oynab, mədəniyyət sayahatini çökmü sınaş işqaşır oldu. Xınərlik sayahatçı Zuli mundaq dedi. Bu qitim Şincanlı sayahat kelib, naqş usul numarları keçilikini görüb nait xuşal boldum. Oyun nait qaltıs boldi. Kiyin yana Altayığı kelib, vətinimizdən güzəl mənzərisini körüşünü ümit qılımən. Altay şəhər ağalısı Çın Şüye Cin bu keçilikdə yana yuqri mədəniyyət səviyyəsi namayyan qılınıbdı. Bunundan keyin bu türdeki xəlliqi nəfiyyət güzüş oyunlarının köprək ötküzülüşünü ümit qılımən dedi. Bu qitimqi sayyari oyun yana qom, jading yuyu, qanas qatarlıq köpligen mənzir rayonlarda ötküzülüb, köp meydan çökmü şəkildiki əməli mənzirlik oyun oynuludu. Şincang sənət orni opera ömükinin birinci dərəcilik artisi Rahilə Vəli mundaq dedi. Bu qitim mənzir rayonunu arqı körünüş qılıb, məmlikətinin arqayız cəylərdən kəlgən sayyaçilərgə bivasti yüzləndiq. Kəsbi maharət körsətiş arqılıq, texmi köp sayahatçını, güzəl Şincanı, güzəl Altayını düşünüş imkaniyyəti iyi qılıb, ədəbiyyat sənət arqılıq, millətlə iştifaqlıq kövrükü bərpa qılışını, Çin könlümüzdün ümit qılımız. Əndi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayonunu məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-36 Selisiya qradus qıca. Altay dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 17-30 Selisiya qradus qıca. Çölçək dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 18-35 Selisiya qradus qıca. Qulcı dava bulutluq, temperatura 20-35 Selisiya qradus qıca. Bortala dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-35 Selisiya qradus qıca. Qarmay dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 26-38 Selisiya qradus qıca. Kütün dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 23-37 Selisiya qradus qıca. Şeyxanzda hava uçuq. Temperatura 18-37 Selisiya qradus qıca. Sanjida hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-37 Selisiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-37 Selisiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 31-43 Selisiya qradus qıca. Korlu dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-36 Selisiya qradus qıca. Aqsu dava tutuq. Temperatura 20-35 Selisiya qradus qıca. Атышта ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-дің 30 селесия градус күча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-дің 28 селесия градус күча. Хотенда азырақ ямғыр яғыды.

0: yurt dündeki yeniliklə.
1: Hürmet radyo anlıqçıla, bu sayfimizdə Qulcu şəhəri Ningyuan Koç Başqarmısı xalqı qolayı pidayılar mülazımətini öygüçü yetküzgəllik doğrusu da sözləb birimiz.
2: Qulcu şəhəri Ningyuan Koç Başqarmısı Partiya Xizməti Komiteti yəqin qiyillərdən buyan, partiya quruluşu arqılıq yeni dəvr mədəniyiliki əməliyyəti xizmətiki yetəkçilik qılışdı çıngdırıb, Şinxo pidayılar mülazımətinin özgəçi markısını çoğunqır yedildirib, pidayılar mülazımət sistemisini qeyliplaşdırıb bərpa qılıb, xalqı qolay mülazımətini daimlik qanat yaydırıb, ammığa mülazımət qılışının ən axırqı bir kilometrini bütün küçü bilən ravallaşdırdı. Qulcu şəhəri Ningyuan Koçu Başqarmısı, Vinyuan Məhəlləsi əhalisi Wang Momay mündaq dedi. Bu pida ilani həmimiz naidi yaxşı tonuyumuz. Ula daim öyümüzgə tamak əkirib berudu, öylərimizni tazılaydu. Hər vaqt biz yaşın qallanı oylab durudu. Bu bir top köyümcan pida ilanın qoğdışı bilən biz məhəllədə xatır cəmlik həm illiqlik his qılıvadımız.
1: Koçu Başqarmısı Partiya Xizməti Komiteti, Təvəllikdəki partiya əzaları, yurtu qaytqan ali məktəb oquqçıları, hər millət əhalisindən 200-dən artıq adəmini birləşdirib, 9 pidayılar mülazimət kiçik ətirdi təşkilləb, məhəllə dairəsini birlik qılıb, mülazimət rayonuna ayırıb, böləklərgi bölüb, öddik elib, kapalətləndirişinin uzaq ünümlük mexanizmini bərpa qıldı. Pidayılar yaşanqallarga tamak yetküzüb beriş, tazlıq qılış, maddi əşyası etibiliş, əxli iqtidarlıq yan telefonunu ögütüş qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırıb, yaşanqallarının rəqəmli qiyin məsilsini yeş bəl qılıb, cəmi 170 qetimdən artıq öygücü berib, yardan bərdi. Şunun bilən bir vaqtda mədəni şəhər bərpa qılışqa bütün küş bilən maslaşıb, muhit tazlıqını daimliq düzəb, ilgirgi keyin, 90 meydandan artıq oltıraq muhitini tüzəşini qanat yaydırıb, 140-dan artıq muhit yoşurun xəyibini tazılab, 30-dan artıq mədəniyyətsiz qılmışını tüzətdi.
2: Pidayılar yana bina oylularga çoğunqır çöküb, bexətər işləb çıxırış, millətlər iştibaklıqı, xalqı nəpiyyət gözü siyasi toğırsa da təşviq qılıb çüşəndirib, muhim vaqtlarda dejurniyli qılışını orullaşdırıb, cəmi 50 meydandan artıq təşviq qılıb çüşəndiriş paaliyyətini qanat yaydırıb, 40 qitimdən artıq məxsus dejurniyli qılıb, rayon təvəlikinə mədəni yeni stilini önümlük yetildirdik.
1: Keyinki qadamda Ningyuan Koçu Başqarmısı Partiya Xizmət Komiteti pidayılar gücünü zorayıtıb, mülazimət məzmununu əlalaşdırıb, Xinxo pidayılar mülazimət markısını davamlıq cülalandırıb, pidayılar mülazimətinin sübti və ünümünü östürüb, təvəllikdəki hər millət amısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu ünümlük östürməkçib oldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyor.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sayfamızda memleket boyunca münevveri partiya işleri hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ı tanıştırmız.
2: 7 ayının 1-ci günü, Cungo Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını təbrikləv atqan təntənilik peyddə, Uluqçat Nahiyyəsi, Böyrü Tokay Yezisi, Targılaq kənti partiya başyaç ikisinin şujisi. Kent Ahali Komitetinin müderi Car Mehmet Abdurrahman Şərəb bilən, Memleket boyaca Münevvər Partiya işleri xizmətçisi deyən şərəblik namğı erişdi. Car Mehmet Abdurrahman Beijing'den şərəb quçub qaytıp kelgendən keyin dəmmi almay, Pamir egizligidiki tağ arısığa atlandı.
1: Pamir egizliginin tağ topları tutaş çigra liniyası yılan bağrı qarlıq tağ jılğıları arısığa sozulğan bulup, Targılaq kenti muş yerge jaylaşqan idi. Bu yer Car Mehmet Abdurrahman'nın yurdu. Şundaqla o çiñ turıp kelgen baza. 20 yıldan bu yan o Çigra'nı qoğdap, yez kentlerini güllendirip emle işlep, bir komünistik partiya azasının samimi əsli məqsidin namayan kıldı.
2: Peşkadam partiya azası dadısının tərbiyyəsi de Car Mehmet kiçikidin tartıpla Çigra'nı qoğduğallıq, ailini qoğduğallıq degenini esidi çın saxlap, baştan axır Çigra'nın birinci sepidə yıltız tartdı.
1: 2018 yıl 9 ayda Car Mehmet Abdurrahman kənət partiya gerçekçisinin şücisi boldı. O, vəzibiki təyinləngəndən boyan baş naxır Çigranı qoğdaş, Çigranı müstəkkəmləşini mühim siyasi məsuliyyət qılıb, Targılaq kəntinin Çigra liniyası uzun, adəm sıra yünküb, baş quruş, kontrol qılış qiyin buluş əməliyyətigi birləşdirib, ərcayının əxvalıqı qarab aldın eliş, kontrol qılış sistemisini əlalaşdırdı.
2: O, başlamçılıq bilən partiya əzaları başlamçı boluş, amma qatnışış, saxçılar bilən xalq həmtürkü boluşdək strolog Çigranı qoğdaş mexanizmini yolğa qoyub, tağ çoxısı, cilğa, yol boyacı məsuliyyət rayonunu toğrı ayırıb, xalq müdafiəsi bilən texnikilik müdafiə birləşdirilgən keçkündüz qoş növətçilik əndisini əməliyləşdirdi.
1: Onun yetekliliği ve türküsü de kent boyunca hem adam çigrağı köngül bölüdüğün, hem adam çigrağı qoğdaşqa qatnış işte kuyuk keyfiyat şekillenip, hem adam karavul, hem aile karavulxana, hem kent qorğan buluştek bütün rayon boyunca aldın eliş tizgilleş endisi berpa qılındı.
2: Egizlik çarvıcılık rayonları qurğaq yamğur az yağıdı. Yaylaqlarda su kemcil, çarvılanın içtiğen suyu qiyin, çarvıcılarının su iliş orni yiraq buluş qatarlıq məsililer şu caydaki kişilerinin işləb çıxırış turmuşini çəkləb duraddı. Car Mehmet Abdurrahman bu əhvalini üzül kesil özgərtiş üçün işçimlik su süpitini özdürüş kuruluşini kentinin birinci xalq turmuşu əməli işi qatarıqı kırgızıb, köp tərəbinin məbləq cəhətdin kuruluşini kolğa kəltürüb, kuruluş ornını tallaş, kuruluşini nazarət qiliş və turbu yatquzışını ız qoğlap təkşürdü. Kuruluş

0: Tüp su yetkizilgenden keyin pakisi bulaq suyi çaruvçılarının kigiz öyi ve yaylaqlarına tutaştırılıp, şu cayının daimlik içtidigan su meselesi ünümlük hal kılındı.
1: Kent ahalısı Sıdık Xani mundaq dedi. Kentimiz ahallarının asas kirim mənbəsi çaruvçılıq. Jar Mehmet Şüji çaruvçılıq mütəxəssislərini təklif qılıb, bizni ilmi baxımçılıq bilən şoğulunışqı yitəkləb qalmay, yəni baylıq mənbəsini pahal maslaşdırıb, su kölçüki yasab, çaruvçılıq rayonudaki çaruvlarının içidigan suyu qısbuluş məsəlisini həl qıldı.
0: Jar Mehmet Abdurrahman, oltıraqlışış mühitini sicil yaxşılaş, mədəni yezi istiyiləni yetildiriş üçün yeni dəvr mədəniliki əməl idi punkti. Mehir Şəfqət Cuğlanma numur Talla Bazri, yezi istiyili mədəniliki qızıl qarı tizimlikidən ibarət üç çoğun vasitəyi tayinib, oylu arallarını güzəlləşdiriş, mühit tazılıqı, əxlətləni türgü ayrış qatarlıq tələbləni kənd əhdinamisigi kirgüzdi.
1: O, kənitki qol yol dərya buyduki yığılıb qalğan əxlətlərini xalısanı tazılıb, çarvıçılarını yezigilik maşın üskülləri, yəmxəşək, otçöp, uşşaq çüşşək nərslərini ölçənlik qoyuşqı yitəkləb, oylu arallarını rayonlarına rətlik ayırıb, öy işçinin pakiz, rətlik buluşqa tütkü boldu.
0: Jar Mehmet Abdurrahman, kentki taşlanıp kalgan, konrap ketken parniklarga karata, tür mebliğini kolgı keltirip, kaydı terihçilik kılışını tamamlap, ünümsüz yer baylığını canlandırıp, hem kent kollektifi ve dekallarının yer oborot paydasını köpeytti. Hem kent kıyapdaki meynet, kalaymagan, nacar buluştak ahvalını tügetti.
1: Jar Mehmet Abdurrahman çaruvçılık rayonlarının iş qurulish yolu birli xil. Kənit ahallarının şu cayda iş qurulishi qiyin buluş məsilsini əl qilish üçün kənit ahallarının iş qurulish arzusunu toğri iyigiləb, nahiyyə dərəcilik tərbiyələşi aparatları bilən odullaşdırıb, igizlik sayahat mulazimeti, ailə tazlıqı mulazimeti, bezəş qurulishi, yemək işmək mulazimeti qatarlıq maharət boyunca tərbiyələşini daimlaşdırıb qanat yaydırıb, kənit ahalısını cəmi 200 neçə adəm qıtım tərbiyəlidir.
0: Jar Mehmet Abdurrahman, kent su ambarının özgeçi soğuk su baylıqı əvzəlligiga asasən egizlik soğuk su belgi bakmacılık türünü başlamcılık bilen pilallap, su ambarının tüven ekinada ölçemleşken bakmacılık kölçki kezip, koşni kentler bilen hem türkü bolup belican yetiştiriş bazısı kurup, soğuk su belgi sortını yetiştirip, şu cayının su mehsulatları bakmacılıkdaki boşluğunu toldurup, kent kollektifinin kremini mukim köpeytiş üçün yeni yol açtı.
1: Бүгінгі тарғылақ кенті бекар тұрған байлықны керімні ашырдыған мүлікке, әсілі экологиялік мәхсулатларыны базар таварларға, шөжайдегі әмге күшлеріні техник иқтыдарық еге ұқсасықларға айландырышыны мавқиетлік ішқа ашырып, егізліктегі чигра чаруучылық районыға маскеладыған кәнітні күчәйтіш, халықны бейтіш yolunu ашты.
0: Пешқадам партия әзасы Аблимит Мәмет Сыдық мұндақ деді. Jar Mehmet Abdurrahman'ın yetekçilikide kent kadrlarının hizmet aktifliği tekimi açtı. Hizmet iktidari tekimi küçeydi. Ammağa tekimi yakşı mulazimet kıldı. Amma kent işki komitetinin hizmetinin barğansırı razı bulmaqta.
1: Hürmetli radyo anlıqçıla, emdi Altın Murayını biz 16 şehrinin havaraydı məlumat anıldımız. Ürümçide hava uçuq temperatura 23-36 Celsius gradus küçeye. Altayda hava bulutluq temperatura 17-30 Celsius gradus küçəyə. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-35 Celsius gradus küçəyə. Olcuda hava bulutluq temperatura 20-35 Celsius gradus küçəyə. Bortalada hava bulutluq temperatura 21-35 Celsius gradus küçəyə. Qarmayda hava bulutluq temperatura 26-38 Celsius gradus küçəyə. Күйтінді хава бұлытлық температура 23-37 Селсия градус күче. Шиханзді хава бұлытлық температура 20-38 Селсия градус күче. Санжыда хава бұлытлық температура 21-37 Селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық температура 21-37 Селсия градус күче. Турпанда хава бұлытлық температура 31-43 Селсия градус күче. Korlu'da hava bulutluk temperatura 21-36 Celsius gradus küçe. Aksu'da hava tutuk temperatura 20-35 Celsius gradus küçe. Atış'ta azırak yağmur yağdı temperatura 21-30 Celsius gradus küçe. Kaşkada azırak yağmur yağdı temperatura 21-28 Celsius gradus küçe. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 29 Selsiy gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 23-dən 36 Selsiy gradus qıçı boludu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televizyon.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpıraq Programısını anlayışınlarını karşalımız Mən Hriya Satchi Hamida Qiyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış berimiz. Güllünü batkan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Yangzhou Şinjan'ı nişanlıq yerdən berişdə, Künəs nahiyasının qaz ixtisadının süptini aşırıb, dərəcəsini östürüşkə küç qoşdi. Şayar nahiyası Yantaq şəhər yezisi ölçəmləşkən çarvı öy quşları soğudu bazırı rəsmi pütüb işqi kiriş türüldü deyə məzmunlanı deyə qıtınlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə Korlu şəhərdəki baxmıcı Go Jinxia toxulani məsul bolub beqiş ticaret əndisini sınaq tariqisi de yolu qoydu. Qaraqaş nahiyasidagi hasal harisi baqquchi Aba Bakri Mehmet Tursun sanduq-sanduq hasal harilari bilan bir oyli kishilarining baxtiga tirak bo'ldi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yezigligi yeza diqqatlarga aloqador uchurlar sahifamizda Xuljin nahiyasidagi ming moliq kuzgi bug'doy ulgi etizining o'tirchi mobeshi hosoli 828,128 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha yuqori hosil elish rekordi yangilandi qatorli uchurlarni anglatamiz. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari da bo'lsin. Programmamiz Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu Slushiting abonachilar terminalida mos qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglagani bo'ladi.
1: Gullunayotgan Yezik kentlarga nazar.

Radioyan uqucu dostlar, Tomuz yaz bəslədə Künəs nahiyəzərə ot çöp dəldərəklə büyük paraqsan ösüb, ormanın ekologiyelik baxmıcılıqı altın tərəqiyyat məzgilini kütüb aldı. Hazır, Künəs nahiyəsinin Qarı Buğra Bazırı, Yangcıunun Şincanı

Nisanlıq yardım beriş boyunca Sanhua Qezi yetiştiriş, umumlaştırış merkezi aldıraş bulup ketken bulup, Yangzhou şehrinin Künas nahiyasiga Nisanlıq yardım beriş aldın kısap hizmet grupısının vasıtçılık kılıp türkü buluşu bilen, Yangzhou'daki 20 000 Sanhua gaz çücüsü işçideki tuncu türküm 5 000 gaz çücüsü 20 netçe bağvancılık bilen şoğullanıdığan dekan ailesine merkezlik tarqıtıp berildi. Qalgan gaz çücüleri 3 türkümge bölüp arqarqıdan tarqıtıp berildi. Payları yumşaq gaz çücüleri Künas yaylıqı bilen Yangzhou'nun tamak üstelini tutaştırıdığan şarq-garip hemkarlıq kəsip körükini saldı. Bugünkü Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke, Künas nahiyası gaz ıqtisadının kandak kılıp yukur süpetini aşırıp derecesini östürgenliki doğrusu da sözlep birimiz. Yakında, Qarı Buğra bazarıdaki bağvan Tursunbek Maqsat gaz çücüsü sandıqını kötürüp kuşal halda mundaq dedi. Beğimğa 200 gaz çücüsü aldım. Gazla yavu ot çöplerini yaydı. Qıqlarını organik oğut kılıp işletsek, hem bağının pərviş tənarxını tecep kalgılı. Yıl ağırıda yana bir ölüş bağımcılıq kırımı köpüydü. O, bunundan ilgiri gerçe orman bağımcılığı bilen şoğullanışını oylayan bolsumu, lekin ala süpetlik çüce ve bağımcılık teknikisi kemcil bolğaşka, uzakça iş başlaşka cüret kılalmağan idi. Yangzhou şehrinin Künas nahiyasiga Nisanlıq yardım beriş aldın kısap hizmet grupsi elip gelgen ala süpetlik Sanhua gaz çücüsü hem onu bekiş teknikisi onun gəm endişisini üzül kesil tüketti. Qarı Buğra bazarının bağvancılık kəsip baylığı əvzəl, orman boşluğu yetərlik. Yangzhou şəhərinin Künas nahiyasiga Nisanlıq yardım beriş aldın kısap hizmet grupsi məvqəni Şucayının baylıq əvzəlligigi qoyub, Yangzhou Sanhua Qezi özgeci baxmıcılıq kəsbini dəl cayıdı kırgızıb, bağ orman terixçiliği ekologiyelik baxmıcılıq birləşdürülgən aylanma tərəqiyyat əndisini zor küş bilən umumlaşdırıb, Şincanga Nisanlıq yardım beriş paydasını həqiqi türdə etiz başlarığı yetküzüb, hər millət ammısıqa nəb yetküzdü. Tür mesuli mundaq dedi. Dehqanlar üçün etkanda bağ, tənarxını tövəllətiş və baxmıcılıq kırımını aşırışdın ibarət qoş paydı hesablanıdı. Kəsib üçün etkanda yeşil terixçılıq bilən ekologiyelik baxmıcılıqnın qoş yönelişlik küç qoşışı bulub, ekologiya önümünü aşırış, amının kırımını aşırışdın ibarət qoş paydını işqa aşırıdı. Çücə qolğı yetküzülüb, texnika, Şik aldığıca əməl ilişib, baxmıcılarının kırımını muqim aşırış işənci müstəhkəmləndi. Şucaydaki dehqan ailələrinin baxmıcılıq təcrübəsi kəmçil buluşda qiyin məsələlərə qarata xizmət qrupsi Yangzhou'nun baxmıcılıq mütəxəssislərini daimliq birinci səpkə çüşüşkə təklif qaldı. Ola kündülük beqiş, yuqumluq kesəlliknin aldın eliş tizgilləş, ölçəmləşkən baxmıcılıq qatarlıq məzmunlarını çörədəb, qol-mu-qol əməli məşğulat oqçı elib berib, mücüməl məsələlərgə yüz duranı cavab berib çüşəndürüb, dehqan ailələrinin texniki cəhətdiki kəmtüklükini hərəb tərəbləmi toluqladı. Texnika asasqı iqi bolğan dinkəyin, setiş yolları teximu kapalətki iqi bolışı kerək. Yangzhou Şincanga yardım beriş Yopin şirketinin mesuli Fan Weiwei mundaq tonuşturdu. Yangzhou'nun çoğunluğu gaz yemek içmek mədəniyidi ba. Bazarının əla süpətlik gaz göşüge bolğan ehtiyacı naydı çoğ. Şincanga orman yaylı tıpkılgan gazının eti için ekologiya süpti yaxşı bolup Yangzhou bazarlarına yetküzülse naydı alqışkı erişidu. Şirket aldınki uçtiki baxmıcılıq Ölçümü və keyinki uçtiki Yangzhou bazarı yolları bilən bütün cəriyallıq udunlaşdı. Dehqanlar köngül qoyub beqib, qaz qanıdan çıqqandan keyin bir tutaş baha boyaca setib alımız. Bazarğı qatıraşının xəvp xətərini üstügə elişinin haciti yox. Növətdə, Şucayda göşni asas, mamuqni aşırılma mıqtar, tuxumni toluqlı mıqılışdan ibarət köp xil qımmət sistemisi şəkilləndi.
Göç qeyzi bölükide Yangzhou'nun pişip yetilgən istimal bazırıqı tayınıp, az paydı elip köp seytiladığan bolup, dekan ailelerinin kırımını aşırıştık.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırvatımız. Qaraqaş nahiyasının Qoychi yezisi Sadaq kenti, amının kirimini aşırış yollarını sijilken aytip, özgeci kesiplerinin taraqiyatını buxtı alğı siljitiş üçün, Qumlıq kirbikideki özgeci ekologiya baylıqıga tayinip, kent ahalılarını şaraitki qarap iş görüp, həsəl hərisi baxmıcılıq, özgeci kəsbini tərəqi qıldırışqı yetəkləb, kiçikini həsəlini, amının kirimini muqim kirim qılıp aşırıdığan şirin kəsbki aylandırdı. Əmri köpçilikə Qaraqaş nahiya Qoychi yezisi Sadaq kəndirgi həsəl hərisi baqıcı Ababəkri Mətdursunun həsəl hərisini qandaq beqib kirimini aşırıqallıqı toğırsa da sözləb birimiz.

Növətdə, Cənubi Şincanda yazlıq açlıq şiğiş xizməti muqim ilgir sürülüvatqan bolub, hər qaysı caylanın seytiviliş xizməti tərtiblik qanat yaydırılmaqda. Bay nahiyəsi, Lop nahiyəsi, ambar sığımını kengaytiş məbliğini müddətdən burun toluq təyərləb, açlıq setişini aldın kelişiş qatarlıq xəliqi kolay mülazimətlərini umumlaşdırıb, dehqallani açlıq setişdən texımı xatırcam qıldı.

Yakında Barakül Nahiyesi şimdi yerlik özgeçi məhsulatlarını tətqiq qilib içiş çəklik şirkti Tor ixtisaslıqları məxsus meydan bivası körsütüb setiş faaliyetini qanat yaydırdı. Faaliyette dikkat yerlik künmo yürüşlik lazı qiyami məhsulatları mərkəzləşdirilib, əməli körünüşlük tonuşturuş arqılıq Barakülnün özgecə yeziklik qoşumcu məhsulatları tor supsidin paydalanıb bütün məmlikət kisidildi. Bevası körsütüş öyüde hem türkü buluş köpeyip, adam ekimi yukarılap, tordu setiş kayfiyatı sıcıl canlandı. Faaliyet nak meydanında hizmetçi kadımla momu pişirip, lazı kıyamı kaynatıp, mezelik lazı hidini etrafı tarıtıp, nak meydandaki sayahatçıla mihmallarının tetip yakışı için haksız təminledi. Bevası körsütüş öyüden tor riyasetçisi Kali Köşi Lazı Kıyami, Tögü Köşi Lazı Kıyami, Əmən Lazı Kıyami Katarlıq 7 çoğun yürüşlük məhsulatını çörüdəb, köp noktadan körsətdi və təpsili çöndürdü. Həm də bevası körsütüşdə sınab yəb biqiş, məhsulat təpsilatını körsütüş, paravallıq tez sitiş, həm tordan suallağı cavab veriş Katarlıq, həm türki halqlarını qanat yaydırdı. Tor sırtıda etraptaki sayahatçilerini nak meydanğa kelip, haksız tetip yıkışkı təklif kılıp, künmo lazı kıyamının xuş hidi koyuq, təmi özgeci məhsulat alahidirlikini toluq namayan kıldı. Bütün meydan, bevası körsütüş haqiqi türde ammağı yıqılışıp, nurğullığan tordaşlarının alkışığı erişti. Bevası körsütüş öyüde zakaz üzülmey, tordaki talışıp setiliş kayfiyatı koyuq boldı. Tor sırtıdaki köplegen sayahatçılar bevası körsütüşünü körgenden keyin, məxsus nak meydanı berip, sınap yiyip, tetip körgenden keyin, bəs-bəsdə ağzı-ağzığı təkmək maxtı.

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlıqçılarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Güliyimam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solushitin abonçılar terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də ər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Ürümçi şəhərdəki soğurduğu qatnaşqıcılar doğru setib alğanda pul tecəş üçün qandaq qılış kerek degen xəbər deqtinlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə tuxumni qaynaq suda iyiləşdürüşkə qandaq xəvb yoşırınğan degen məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə sırtta hərəkət qılıb bolğandan keyin hava təngişigüçlük öyə qayıtqanda soğuq havanın tigişinin qandaq aldını eləş kerek degen məzmun deqtinlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtinlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.